amerikiečių grupė Jefferson Starship. Ir valandos pabaigai, tai dar syk iš psichedelinio roko hipių eros perkelia iš ten visą geriausią, na bent tokį lyg atmosferinį ramų nusiteikimą, o ir ryškiau sutelčiau skambantis naujame dešimtmetyje grupė Steve Miller Band, gitaristo dainininko Steve'o Miller'io bandas. Na, būtent 1976-aisiais pavasarį išleido plokštelę, kuri vadinta muzikinėje spaudoje tų metų viena geriausių, kaip visuma. O keletas dainų be abejo tapo pamėgtomis klasikinio roko radijo stočių repertuare dar ir ateinančiais dešimtmečiais. Na, visgi gal dabar jau ne taip dažnai gali tai išgirsti eteryje. Tad jubilėjaus proga Steve Miller Band Fly Like an Eagle. Albumas ir titulinė daina, pagražinta labai deramai sintezatoriaus garsais Arp Odyssey sintezatoriumi, grojo pats Steve'as Milleris, kaip ir kosminėje Space Intro įžangoje, kurią jau girdime, o toliau daina Fly Like an Eagle. Skristi kaip erelis, link jūros, link laisvės ir ko geriausiai. Čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Sudiev.

Per daug rizikingas Enescu styginių oktetas, neįpareigojantį italo ir turko gitarų partnerystė. Asmik Grigorian naujausiame Verdžio Requiem įraše. ECM-iško saksofonininko Andy Shepardo erdvės. Vėjo garso pilnas arabiškas nėjus. Na ir pagaliau lietuviškas atradimas – kompozitorius Leonidas Neuronis. Sveiki, bičiuliai, sveiki atvykę į kitą laiką. Sveikinu jūs aš, Domantas Razauskas. Tikiuosi, nepilną artėjančią valandą praleisime drauge LRT klasikos bangose.

Leonidas Neuronis, švytėjimas, skambina Gintarė Rudaitytė, išleido patys. Pasiekė mano radarus visiškai naujas lietuvių kompozitoriaus albumas. Kompozitoriaus, apie kurį prisipažinsiu, nebuvau nič nieko girdėjęs. Na, tokiais atvejais paprastai visų pirma kaltinu save ir imu ieškoti informacijos, matyt, būsiu kažką praleidęs, kažkuo nepasidomėjęs. Tačiau šiuo atveju Leonido Neuronio pavardė ir kūryba mane buvo aplenkusi ne dėl mano žioplumo. Kaip rašė viename socialinėme tinkle Aira Neuronytė, jis per gyvenimą rašė į stalčių, bet susiklostė sąlygos ir štai dabar turime plokštelę. Iki šiol beveik nežinomas kompozitorius tampa truputį žinomas. Arba Lietuva turi naują kompozitorių, apie kurį iki šiol nežinojo. Taigi, Leonidas Neuronis gimė 1952-aisiais. Jis lietuvių muzikos pedagogas ir kompozitorius, baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją, dabar tai yra muzikos ir teatro akademija ir pedagoginį institutą. Jis daugelį metų pedagoginę veiklą derino su kūryba. Kompozitoriaus muzikai būdingi netradiciniai sąskambiai, kintantis metras, klasikinės formos transformacijos ir taip pat folkloriškų, liaudiškų motyvų įtaka. O pianistės Gintarės Rudaitytės atliekami kūriniai pirmasis šio autoriaus įrašų leidinys. Tiesa, 2016 metais buvo išleistas natų rinkinys Aštrus malonumai, Leonido Neuronio natų rinkinys.

O štai Gintarė Rudaitytė, 85-aisiais gimusi lietuvių pianistė, besimokiusi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje pas profesorę Aleksandrą Žvirblytę ir profesorių Petrą Geniušą. Daugelio konkursų Lietuvoje ir svetur laureatė, apdovanota ir kaip solistė, ir taip pat muzikuodama su fortepijoniniu pučiamųjų sekstetu Nexum. O šio albumo garso režisierius irgi pristatymo nereikalaujantis Julius Aglinskas. Na ir dar dizaineriai būtų galima paminėti, Daumantas Každailis. Albumas pasirodė platformose ir vinilo plokštelės pavidalu, tad tikrai galima įvertinti ir Daumanto Každailio darbą pakankamai nemenku formatu, dėl to mes turbūt ir mėgstame ir mylime vinilo plokšteles. Kai kurie kūriniai leidinyje yra sukurti ciklais – Svajonių paukštė, Telefono išdaigos, Vandens šneka, o kai kurie yra paskiri. Yra vienas diptichas, bet apskritai albumas veikia ir kaip vientisas švytėjimas, kaip savitas fortepijoninis ciklas, kai kada nori sakyti fortepijoninių miniatiūrų ciklas, nes kūriniai dažniausiai nėra ilgi. Mes pradžioje ir viduryje klausėmės turbūt švelniausių, taikiausių ir takiausių,

albumo kūrinių Ežero spinduliai ir Jūros daina iš ciklo Vandens šneka. O pabaigoje netokios romios ir švelnios kūrybos pavyzdys, kurį irgi norisi parodyti. Ištrauka iš bene ilgiausio kūrinio albume Legenda apie viduramžių mūšį. Taigi, įdomus ir nekasdienis atradimas. Leonidas Neuronis, albumas Švytėjimas.

Betliejuje gimęs palestiniečių Nėjaus, kartais dar vadinamo Najumi virtuozas ir perkusininkas Farizas Išakas. Savo 2026 solinėme albume Yesad pasitelkė kvėpavimą, ritmą ir gilią arabiškos muzikos tradiciją. Arabų kalba šis pavadinimas, arba Yesad, reiškia kūną. Tai nuoroda į fizinį atlikėjo ir instrumento ryšį formuojant šį 7 kūrinių leidinį. Aš asmeniškai labai mėgstu šio instrumento Nėjaus garsą, tai yra turbūt vienintelė priežastis, kodėl šį albumą pastebėjau ir dabar apžvelginėju. Pirmą kartą su Nėjumi susidūriau, kai jį iš kažkurio šalies parsigabeno mano kolega Saulius Petreikis ir mes jį panaudojame kai kuriuose ir mano dainose. O štai Farizas Išakas ar Ishakas, manau, kad Išakas reiktų tarti jo pavardę, albumą Yesad prodiusavo, įrašė, suvedė ir paruošė leidybai pats vienas savo studijoje Vakarų krante

Betliejuje. Įrašų sesijose nenaudoti jokie papildomi garso užklojimai, tie vadinami overdubai arba užrašymai ant viršaus, o vieninteliai jo instrumentai tai nėjaus fleita ir prie kojos tvirtinamas rėminis būgnas, o pasirodymų arsenalą papildo dar ir pėdomis mušama perkusija. Pagamintas iš nendrės, be jokio kandiklio ar mechaninių voštuvų, nėjus reikalauja ypatingos kvėpavimo kontrolės, nuo kurios priklauso ir garso aukštis, ir tonas, ir artikuliacija. Šis instrumentas, ši fleita, turi gilią istoriją arabiškoje muzikoje, o jo akustinės savybės išakas naudoja kaip pamatą nuostabiam lakios vaizduotės ir drąsiai originaliam albumui, kuriame Palestinos ir Levanto tradicijos susipina su džiazo kalba bei naujomis instrumentinėmis technikomis.

Nėjaus garsai man yra gyjimo ir apmąstymų erdvė, sako Išakas. Albume Yesad kūnas norėjo atgaivinti tylų dialogą tarp kvėpavimo, kūno ir mūsų supančio gyvo kraštovaizdžio vis labiau skaitmenizuotame pasaulyje. Čia aš pacitavau albumo autorių. Man regis, Nėjus tam labai tinka, nes šiame instrumente labai daug vėjo. Jo garsas tarsi vėjo siūbuojamas. Albumą pradėjo kūrinys Ard, arabiškai reiškiantis žemę. Čia Išakas sujungia tradicinės arabų dainas, siejamas su Palestina, Jordanija ir Iraku. Jo patirtis kaip tradicinio dapkės šokėjo, dapkė toks levantiškas tradicinis šokis, taip pat daro įtaką kūrinio rėminio būgno ritmams, o Nėjus atspindi tažbibą, tradicinę piemenų muzikantų naudojamą improvizacinę pučiamųjų praktiką. Keturios originalios kompozicijos – Incense Trail, Carved, Sukon ir Twilight – sudaro centrinę naujos albumo medžiagos ašį. Kūrinio Incense Trail pradinė idėja kilo iš arabų kalbos žodžio kabas, reiškiančio nedidelį šviesos šaltinį arba kibirkštį. Šiam kūriniui Išakas sukūrė specifinę grojimo nėjumi techniką su akustiniais efektais, peraugančiais į lyriškesnę melodingą dalį. Pasiklausykime. –

Tuo tarpu Carved kūrinys semiasi įkvėpimo iš pačios nendrinės fleitos konstrukcijos. Kompozicijoje Ishakas naudoja natūralius obertonus, multifoniją ir arabiško džiazo frazuotę. Sukon, kurio pavadinimas reiškia ramybė, apnuogina muziką iki grinų melodijų ir akustikos. O kūrinyje Twilight jis pasitelkė nakryzo makamą, tokia arabiška dermė, beje, kas įdomu, ta pati ukrainietiškai doriniai dermiai. Taigi jis pasitelkė nakryzo makamą ir jo tamsesnį intervalinį charakterį, kad perteiktų virsmą iš dienos į naktį.

Albume taip pat skamba Fragments, preliudas į Richardo Rodgerso ir Oskaro Hammersteino antrojo puikiai žinomą kūrinį My Favorite Things, po kurio seka pilna išako šios dainos interpretacija. Jo aranžuotė sujungia arabiško makamo praktiką su modalinio džiazo kalba, glaudžiai siejama su Džono Coltrane'o šios kompozicijos versija. Taip dar turbūt ir duoklį atiduodama Coltrane'o šimtmečiui, kurį minėsime jau visai netrukus. Aš laviruoju tarp turtingų arabiško makamo modalumų ir ugningų Coltrane'o įkvėptų aranžuočių, sako Išakas. Mano tikslas buvo įžiebti besivystantį dialogą tarp tašbibo ir globalaus džiazo pajautimo. Supindamas kultūrinę atmintį su šio laikine išraiška, Yesad albumas pristato nėjų kaip gyvą artefaktą, turintį gilias šaknis, kintantį, esantį čia ir dabar. Išakas studijavo Berklio muzikos koledžo, Berklee College of Music, pasaulinio džiazo programoje, kur dalis jo kūrybos buvo skirta ryšiams tarp arabiškų tetrakordų ir džiazo improvizacijos. Jis yra ne vieną albumą jau išleidęs, o kartu su boso legenda Džonu Patitučiu, jis taip pat yra išleidęs kūrinį Supplication, beigi prisidėjęs prie BAFTA nominuoto vaizdo žaidimo Assassin's Creed Mirage garso takelio. Tarp jo darbų yra ir koncertas nėjui su orkestru. Albumas Yesad bus gyvai pristatytas šių metų Womex mugėje, didžiausioje pasaulio muzikos mugėje. Taigi tarp pretendentų į metų geriausius šios muzikos kategorijoje Farizas Išakas ir albumas Yesad.

Verdžio Requiem, Asmik Grigorian sopranas, Denis Uzun mezzo sopranas, Joshua Guerreiro tenoras, Tarekas Nazmi bosas, Klivlendo orkestras, Klivlendo orkestro choras, diriguoja Francas Velseris Miostas, o išleido irgi pats Klivlendo orkestras. Prisipažinsiu, nenoriai aš apžvelgiu šį albumą ir jeigu ne Asmik, gal net nebūčiau jo lietęs. Jūs man jau atleiskite, bet labai sunkiai galiu klausytis Verdžio Requiem. Tas dirbtinis hiperdramatizmas mane tiesiog kažkaip prislegė, sumindo, sutraiško, išsiurbė visas gyvybinės jėgas. Kažkada pagalvojau, kad Verdžio Requiem tai į bažnyčią užėjęs, bedainuodamas į kaušęs operistas. Neveltui tad Hanso von Bülowo šis kūrinys visiškai pagrįstai nurašytas, kaip cituoju, opera su bažnytiniais drabužiais. Ir kiek keista atrodytų, tai nėra pati derlingiausia dirva Francui Velseriui Miostui. Jis geriau žinomas dėl savo intelektualių pagrindinio vidurio Europos repertuaro interpretacijų. Ir kaip sykis dirigentas Verdžio Requiem bando tarsi atvėsinti tą operinį karštį, suminkštinti tą dramatinį aštrumą. Šiame sausį įrašytame Klivlendo orkestro koncerte pirmenybė teikiama tikslumui ir kontroliai, o ne gaivališkai aistrai. Bet Velserio Miosto dainininkų kvartetas, vedamas Asmik Grigorian, turi pakankamai operinio meistriškumo šį trūkumą kompensuoti. Soprano partijai solistė suteikia tiek pat dramos, tiek pat intensyvumo, kiek išgauna iš savo operinių vaidmenų. Ir man šis kontrastas tarp orkestrinės disciplinos ir operinės dramos atrodo keistokas, skamba keistokai. Tarsi keliantis klausimą, tai ar jūs norit pabrėžti tą kunkuliuojančią perdėto dramatizmo ugnį, tą operinę pusę, ar orkestrinę Requiem discipliną ir romumą. Kažkaip reikia pasirinkti. Mano ausims atlikimas pasirodė kiek netolygus, bet jeigu mėgstate dramatiškas solo partijas, jį pasiklausyti verta. Gal net jau vien todėl, kad Asmik Grigorian pasirodymas gyvose koncertuose tikrai sulaukė plataus kritikų pripažinimo. Recenzuodamas atlikimą Cleveland Classical leidiniui, Kevinas McLaughlinas jo sopraną apibūdino kaip, cituoju, lankstų, spalvinga ir tinkamai pritemdyta melancholijos, o ne blizgesio, pridurdamas, kad ji buvo nepriekaištinga viso kūrinio metu. Taip pat recenzijoje buvo giriamas jos nepaprastas gebėjimas išlaikyti balso grožį dviejų oktavų diapazone, tuo pat metu perteikiant besikeičiančias ramybės, įniršio ir pagarbos būsenas. Jeigu šį kūrinį, jeigu Verdžio Requiem ir su visu jo dramatizmu mėgstate, tikrai pasiklausykite. Aš antrą kartą jums leidus play nebespausiu. Verdžio Requiem su Asmik Grigorian, Klivlendo orkestras ir Klivlendo orkestro choras diriguoja Francas Velseris Miostas.

džiazo pasaulis – Salt Catchers arba druskos gaudytojai, Andy Shepardas – saksofonai, Rita Markotulli – fortepijonas ir Mišelis Benita – kontrabosas išleido ECM. Pirmą kartą Andy Shepardą pristačiau dar 2020 metais pirmame kito laiko sezone. Tada jo albumą su Steve'u Swallow įtraukiau tarp metų geriausių džiazo darbų. Andy Shepardas supranta, kad tylus grojimas neprivalo būti pasyvus. Naujausias jo ECM darbas Salt Catchers yra erdvus albumas net ir pagal jo kūriamus ECM standartus. Čia jo tenorinis ir sopraninis saksofonai skamba trijo be būgnininko kartu su italų pianiste Rita Markotulli ir alžyriečių bosininku Mišeliu Benita. Benita jau anksčiau grojo su Shepardu grupėje trijo Libero ir akivaizdu, kad visi trys muzikantai jaučia tokį tarpusavio ryšį, dėl kurio ši nauja grupė skamba kaip seniai gyvuojantis kolektyvas. Tokia instrumentuotė primena garsųjį Shepardo trijo su Carla Bley ir Steve'u Swallow, kur irgi mušamųjų nebuvimas reikalavo itin atidaus muzikantų sąveikavimo. Tai taip pat žymi pokytį po jo kvartetuose dominavusių gitarų. Dauguma kompozicijų buvo parašytos pandemijos metu, kai Shepardas ėmė įsivaizduoti į fortepijoną orientuotą kamerinį skambesį. Markotulli čia tampa ypač įkvepiančių pasirinkimu, būdama ir lyriška, bet netapdama pernelyg manieringa pianistė ardo melodijas tokiais savotiškais dviprasmiškais akordais, netikėtomis pauzėmis ir garsais išgaunamais tiesiai iš fortepijono vidaus. O štai Benita suteikia muzikai pagrindą, bet nesuvaržydamas jos pulso.

Kūrinys Elevation, kurio klausėmės pirmiausia, įtvirtino trijo muzikinę kalbą erdve fortepiono įžangą ir natūraliai besiliejančią Shepardo tenoro melodiją. Benita formuoja pulsą, palikdamas erdvės kompozicijos melancholijai. Toliau seka Carlos Play Lawns, vienintelis neoriginalus albumo kūrinys. Shepardas jį atlikdavo kartu su Blay ir Swallow, bet niekada nebuvo įrašęs. Čia jau alsuojantis žemasis registras ir švelniai klausianti Marko Tulli harmonija išsaugo kūrinio subtilumo ir tylaus ekscentriškumo pobūdį. Titulinis kūrinys Salt Catchers, kurio klausėmės dabar, drąsiau nutolsta nuo įprastos dainos formos. Marko Tulli slopina ir užgauna fortepiono stygas, išgaudama metalinius rezonansus, aplink kuriuos Shepardo sopranas brėžia tokį sunkiai apčiuopiamą ratą, taką, kol galiausiai trio susilieja. Pavadinimą kūrinio įkvėpė druskos garinimo laukai netoli Aveiru miesto Portugalijoje. Tai portugališka įtaka juntama ir gyvybingame kūrinyje Encantus, o Salgado sujungia subtilius portugališkus atspalvius su dedikacija fotografui Sebastião Salgado. Draw in Your Stars, kurio netrukus baigsime pažinti su šiuo albumu, iš banguojančio fortepiono išauga į subalansuotą dialogą, trumpam užleisdamas vietą lakoniškam Benita solo. Baigiamasis kūrinys Irene, Irene, dedikuotas Shepardo motinai, dovanoja švelnę soprano melodiją nešamą lengvai šokančios bosinės linijos. Lėti tempai ir prislopinta dinamika reikalauja atidaus klausimus, tad iš pradžių gali pasirodyti, kad kai kurie kūriniai skamba gana panašiai, vienas į kitą panašus, tačiau klausantis pakartotinai, atsiskleidžia, kaip meistriškai Marko Tulli ir Benita performuoja muziką iš vidaus. Manfredo Eicherio produsuotas su jam būdingu skaidrumu, Salt Catchers yra reflektyvus albumas, kurį suformavo atmintis, kraštovaizdis ir netektis. Jo grožis lypi ne vien Shepardo melodijose, bet ir kantrybėje, su kuria visi trys muzikantai įsiklauso į tas melodijas ir, aišku, į vienas kitą. Taigi, ECM pristato galbūt vienas gražiausių šių metų ECM leidinių Salt Catchers, Andy Shepardas, Rita Marko Tulli ir Mišelis Benita.

Storytellers, istorijų pasakotojai, Antonio Forčione ir Čenkas Erdoganas, leidikla Dukjan Meloman. Metas atsipūsti, nieko rimto arba tiesiog intymus ir lyriški gitarų duetai suvedantys du pasaulyje pripažintus gitaristus, italų akustinės gitaros meistrą Antonio Forčione ir turką beskirsnės arba beladės gitaros virtuozą Čenką Erdoganą. Forčione, kurį kritikai kartą praminė akustinės gitaros Jimi Hendrixu, gali pasigirti šiaip jau įspūdingą karjerą, apimančią daugiau negu 20 albumų ir aukšto lygio bendradarbiavimo projektų su tokiais legendiniais muzikantais kaip Charlie Haydenas ir Paco de Lucia. Tuo tarpu Erdoganas įtvirtino savo tarptautinį statusą kaip aukščiausios klasės beskirsnės gitaros meistras, 2021 metais pelnydamas Grammy apdovanojimą už indėlį į pasaulio muzikos sceną. O Turkijoje, savo gimtojoje Turkijoje, yra itin palankiai vertinamas ir kaip kino filmų kompozitorius. Pirmą kartą šie du žmonės susitiko daugiau negu prieš 20 metų Stambulo gitarų festivalyje, kur Čenkas Erdoganas, tuometinis konservatorijos studentas, dalyvavo Forčione meistriškumo pamokose ir paliko gilų įspūdį italų maestro savo aistringų muzikavimų.

Po to sekė kvietimas bendradarbiauti Londone, tačiau dėl administracinių kliūčių ši partnerystė nusikėlė. Nusikėlė beveik 20 metų. Kai Jazz Plus 2019 metais pagaliau jos vėl suvedė koncertui Sofijoje, duetas akimirksniu atgaivino savo pirminę muzikinę chemiją. Po virtinės gyvų pasirodymų Bulgarijoje ir likusioje Europos Sąjungoje šis albumas buvo įrašytas pernai Sofijoje. Gimusi projektą sudaro 10 originalių kompozicijų. Tai brandus dialogas, kuriame perkusinė forčionė laisvė ir viduržemio jūros regiono aistra harmoningai susilieja su mikrotoninėmis Anatolijos tradicijomis, sklindančiomis iš Erdogano beskirsnės gitaros. Man tiesą sakant ir įdomiausios ir gražiausios tos vietos, kur jis perima vadeles. Kai kuriuose kūriniuose mano skoniui yra per daug ašarų, per daug lyrikos, kartais labai nuspėjimų melodinių sprendimų. Paprasčiau tariant, kai kurie kūriniai skamba banalokai, bet yra ir puikių. Kaip jau sakiau, tai metas atsipūsti ir nieko rimto čia per daug nereikia tikėtis. Albumas gal ne kažkokiai labai rimtai analizei, o jaukiam fonui namuose ar automobilyje. Storytellers, Antonio Forcione gitara ir Čenkas Erdoganas gitara išleido Dukjan Meloman.

Na ir pačiai pabaigai Georgas Enescu styginių oktetas ir fortepijono kvintetas atlieka Kaleidoskop kamerinis kolektyvas. Kaleidoskop Chamber Collective išleido puiki leidykla Čandos. Rumūnų kompozitorius Georgas Enescu buvo wunderkindas, kuris 1888 spalį, būdamas 7 tapo jauniausių studentų, kada nors priimtų į Vienos konservatoriją ir pirmuoju ne austru. O baigiais ją sulaukęs vos 12 metų. Be kompozitoriaus karjeros Enescu taip pat buvo pripažintas dirigentas ir smuikininkas. 1923 jis debiutavo Amerikoje dirigodamas Filadelfijos orkestrui, taip pat dažnai dirigavo New Yorko filharmoniniam bei Paryžiaus simfoniniam. Kaip smuikininkas Enescu padarė daugybę įrašų, atlikdamas tiek savo, tiek kitų kūrėjų darbus, pavyzdžiui, jo 49 įrašytos Bacho sonatos ir partitos buvo labai palankiai ilgą laiką vertinamos ir ilgą laiką netgi vadinto savotiškų standartų. O kalbant apie jį kaip apie pedagogą mano muzikos mokykloje New York'e, tai jo mokinių gretose buvo Jehudis Menuhinas, Kristianas Feras, Ivry Gitlis, Artūras Griumio, Ida Hendel ir daugelis kitų ryškiausių 20 amžiaus muzikų. Savo oktetą styginiams Enescu sukūrė būdamas 19, o dėl styginių partijų sudėtingumo jį jam užbaigti prireikė 1,5 metų. Premjera irgi buvo atšaukta, kai po 5 repeticijų impresarijus Eduardas Kolionas išbraukė jį iš programos, kaip cituoju, pernelyg rizikinga. Man tai centrinis vienas įdomiausių ne tik šio leidinio kūrinių, bet apskritai kada nors girdėtų tokio formato kūrinių, mes jo ir užbaigsime šios dienos laidą. O ko pradžioje klausėmės? Atlikėjai nusprendė papildyti šį albumą ankstyvuoju fortepijoniniu kvintetu, kurį Enescu sukūrė likus maždaug 4 metams iki okteto. Dar kai studijavo Paryžiaus konservatorijoje, parašė savo fortepijoninį kvintetą. Visa šis kūrinys atspindi jo pagarbą savo dievukui Bramsui, tačiau kartu pademonstruoja ir nepaprastą formos, tekstūros valdymą, ypač tokiame ankstyvame amžiuje. Jam tuo metu te buvo 15. Taigi su Enescu baigėme šiandien kitą laiką su jo styginiu oktetu. Kitą laiką kuriu ir vedu aš, Domantas Razauskas, ir ačiū jums, kad jūs jį išklausote, kad sureaguojate, pakomentuojate kažką, jeigu pasidalinu savo laidomis socialiniuose tinkluose. Visad galite man parašyti socialiniuose tinkluose, kažką pasiūlyti, pakritikuoti. Ne visada pažadu, kad spėsiu atsakyti arba sureaguoti iš karto. Kaip ten bebūtų, LRT radiotekoje visada rasite kito laiko laidas, o aš sakau švelnaus jums laiko iki kito antradienio ir sudiev, kitą savaitę švęsime Coltrane'o 100-metį. Oi bus!

0: Классика.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių, keliai įskrendantis lėktuvai šiąnakt buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas, bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Lėktuvai vėl gali leistis ir kilti, tačiau pareigūnai atidžiai stebi situaciją. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto, vėliau ir virš jo teritorijos, pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Kol kas daugiau informacijos apie šį incidentą nepateikiama. Apie tai pranešama įvairiose Europos valstybėse, vis kartojantis panašiems incidentams. Rugpjūtį Vokietijos Leipcigo oro uoste aptikti trys bepiločiai orlaiviai, vienas jų susidūrė su besileidžiančiu lėktuvu, tačiau didesnės žalos nepadarė. Vokietija, remdamasi tyrėjų surinktais duomenimis, padarė išvadą, kad už tai atsakinga Rusija. Tikslesnės incidento Liuksemburge aplinkybės kol kas nežinomos. Tuo metu įvairioms Europos šalims vis dažniau susiduriant su Rusijos hibridinėmis atakomis, buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis teigia, kad kol kas vakarų atsakas į Maskvos keliamas grėsmes nėra pakankamas. Pasak Landsbergio, Vladimiras Putinas dėl to jaučiasi nebaudžiamas ir galime ginti vakarų ryštą. Kalbėdamas LRT televizijos dienos temai, jis sako, kad reikėtų imtis griežtesnių priemonių Rusijai bausti.
2: Aš manau, kad riba yra jau peržengta. Aš manau, kad mes jau esame karo zonoje, jisai yra galbūt neintensyvus, neaktyvus, ne toks kaip Ukrainoje, bet tai nėra mažiau karas. Ir mes turėtume taip ir reaguoti. Ta pasam, Putinas jau dabar turėtų turėti kainą už visas tas atakas, įskridusius dronus, atsitrenkusius ar sabotažo aktus, ar kitus dalykus, kuriais užsiima jisai. Šiandien tos kainos nėra. Šiandien yra tik tai toksai, na, mušimosis į krūtinę, drąsų žodžiai, pažadai, kad ateityje mes kažkaip kitaip elgsimės, tačiau visa tai yra tik tai kvietimas Putinui tęsti tai, ką jis toliau daro.
1: Buvęs užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Anksčiau Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kalbėdamas šalies parlamente, teigia, kad Rusija gali surengti atakų prieš šalis remiančias Ukrainą. Maskva esą galėtų pasitelkti dronus ar raketas ir bandyti tokius smūgius pateikti kaip netyčinius. NATO savo ruoštų kol kas nekalba apie tokią galimybę, bet alijanso vadovas Markas Rutė pripažįsta, kad Rusija pastaruoju metu elgiasi vis labiau beatodairiškai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitus šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių – Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Jis mirė netikėtai Liepa po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti triuškinantį poveikį Rusijos ekonomikai. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Naujienų agentūra AFP praneša, kad Saudo Arabijos sostinėje Riade šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Šalies tarnybos taip pat buvo paskelbusios oro pavojų. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius kol kas nėra. Apie tai pranešama Jemeno hučiams vis stiprinant atakas prieš Saudo Arabiją, kuri yra vienas svarbiausių pasaulyje naftos eksportuotojų. Šis Irano remiamas judėjimas anksčiau surengė žaibišką ataką palei Raudonosios jūros pakrantę ir užėmė strategiškai svarbių teritorijų, kurios suteikia galimybę hučiams blokuoti laivybą svarbiu Bab el-Mandebo sąsiaurio. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas saliginai pigios žaliavos tiekimas iš Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai aukštesnės nei šiandien.
3: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenai, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina, buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
1: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus. Naftos tiekimas iš Saudo Arabijos bendrovės Orlen valdomai Mažeikių perdirbimo gamyklai buvo sustabdytas po atakų prieš šalies svarbų naftotiekį bei kitą infrastruktūrą. Saudo Arabijos nafta sudarė 46% gamyklos Orlen Lietuva žaliavos. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 12, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai palis, vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo sušils iki 17-22 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio rytą popiežius priėmė jo paties vardo Leono XIV tarptautinių studijų centro delegaciją. Pavakarę Laterano Šventojo Jono bazilikoje popiežius susitiko su Romos vyskupijos bendruomenė. Jau tik savaitė iki popiežiaus apaštališkosios kelionės į Prancūziją pradžios, Europos bažnyčios pakartojo įsipareigojimą padėti persekiojamiems krikščionims.
1: Rugsėjo 18-ąją popiežius priėmė jo paties vardo Leono XIV tarptautinių studijų centro delegaciją. Šį centrą 2025-aisiais įsteigė Augustino ordinas, kuriam priklauso ir pats popiežius, jo uždaviniai – tirti, formuoti, dalyvauti diskusijose dėl bendrojo gėrio, remintis bažnyčios socialinę doktriną ir popiežiaus Leono XIV mokymų. Studijų centro būstinė – Augustinų Šventosios Dvasios vienuolynas Florencijoje. Gebėjimas mąstyti, kritiškai pažvelgti į dalykus yra svarbus – kuriant meilės civilizaciją, kuriai bažnyčios socialinė doktrina turi daug ko pasakyti. Tokia pat svarbi nuostata yra kalbėti su visais, su akademinio pasaulio, su pilietinės visuomenės, su valstybės institucijų atstovais. Audiencijos dalyviams sakė Leonas.
2: Il segreto è nel camminare insieme, sempre, senza precludersi l'incontro anche con chi è diverso e sembra pensare, parlare o agire diversamente.
1: Raktas yra visada eiti kartu. Neatsisakyti susitikti su tais, kurie skiriasi ir rodos masto kalba bei elgesi skirtingai. Pridūrė jis, paminėdamas ir vertingą tarptautinių studijų centro partnerystę su popiežiškojų patristikos institutu Augustinianum Romoje bei centrinės Italijos teologijos fakultetu Florencijoje. Anot šventųjų tėvo simboliška ir reikšminga, kad tarptautinio studijų centro būstinė yra būtent Florencijoje, tai kvietimas semtis iš humanizmo vertybių, tai kūrėjui atvira pasaulėžiūra, būtent dėl to padedanti kurti broliškus santykius. Ne karai, o taikos ir teisingų pusiausvyrų aktyviai dalyvaujant visoms visuomenės, socialinėms ir kultūrinėms grupėms, kūrimas formuoja civilizacija. Bažnyčios socialinė doktrina taip pat auga ir iš tokių patirčių. Be krikščionių pasauliečių atsiliepusių į savo epochos iššūkius būtų neįsivaizduojama nauja krikščioniškojo apreiškimo interpretacija šiuolaikinėmis socialinėmis, darbinės veiklos, ekonominėmis ir kultūrinėmis aplinkybėmis. Kartu su pasauliečiais darbavusi vienuoliai ir vienuolės, liudijantis bažnyčią einančią dar nepramintais keliais. Dėl mūsų išgyvenamo epochinių pokyčių šiandien dar labiau reikalinga nuolatinė sąveika tarp pakrikštytųjų ir magisteriumo, piliečių ir ekspertų, liaudės ir institucijų.

0: solidarių teisingų ir taikių santykių, atsakomybės bendruomenės atžvilgių. Humanizmas, kuris nekontempliuotų meilės kaip ryšio tarp asmeninio, intimaus, socialinio, politinio ar intelektualinio tarp žmonių, nebūtų autentiškas, priminė būtent Florencijoje ištartą savo pirmtako Pranciškaus pastabą Leonas, pats pridurdamas, jog meilė suriša, kad išlaisvintų, suvienyje, kad gimdytų, įpareigoja, kad kurtų. Augustiniška mintis, kuria grindžiama tarptautinio centro iniciatyva, siekiant suvokti meilę kaip asmeninio, ekonominio ir politinio gyvenimo atsinaujinimo principą, turi daug ką pasiūlyti šiandienos tarptautinėme kontekste įsitikinęs popiežius, primindamas ir dar platesnę perspektyvą minimą jo enciklikoje Magnifica Humanitas. Mes, anot jo, žvelgiame į istoriją prisikėlusiojo šviesoje. Mes neinterpretuojame dabarties kaip uždaros lemties, bet kaip erdvę asmeniniam ir bendruomeniniam atsivertimui. Mes teikime atnaujinančią Dievo karalystės jėgą, kuri išauga iš mažo garstyčios grūdelio.
1: Siate esperti delle novità di Dio, non quelle che abbagliano per velocità ed efficienza, ma quelle che egli opera silenziosamente.
0: Būkite Dievo naujovių žinovai, ne tų, kurios apakina savo greičiu ir veiksmingumu, bet tų, kurias jis tyliai įgyvendina, išlaisvindamas senąjį pasaulį iš aklaviečių ir atverdamas kelius, kuriais galime kartu eiti link jo miesto. Tegul Viešpats už jūsų pastangas atlygina gausiais vaisiais, o aš iš širdies visiems suteikiu apaštališkai palaiminimą. Audiencijos pabaigoje sakė popiežius Leonas XIV.
2: Penktadienio rugsėjo 18-osios pavakarę popiežius Leonas XIV nuvyko į Romos vyskupijos katedrą Laterano Šventojo Jono baziliką ir joje vadovavo susitikimui, kuriuo buvo oficialiai pradėti naujieji pastoraciniai metai. Į susitikimą su popiežiumi buvo pakviesti visų Romos vyskupijos parapijų, bendruomenių, judėjimų, organizacijų ir institucijų atstovai. Popiežius yra Romos vyskupas, tad šis susitikimas, sakė Vatikano žiniasklaidai popiežiaus vikaras Romos vyskupijai kardinolas Baldo Reina, surengtas ir tam, kad būtų pabrėžtas jo ryšys su šia vietinė bažnyčia. Kardinolas sakė, kad šis susitikimas tai vyskupijoje vykusios sinodinės kelionės aptarimas. Didžiausi iššūkiai yra susiję su šeimos tikrove, silpnėjančiais ryšiais šeimuose, sunkumais auklėjant vaikus ir silpnėjimu visko, kas susiję su šeimos institucija. Kitas klausimas glaudžiai susijęs su pirmuoju jaunimo patiriami sunkumai. Penktadienio susitikimas prasidėjo ir baigėsi malda. Po įžanginės kardinolo kalbos ir trijų asmenų atstovaujančių įvairioms vyskupijos tikrovėms liudijimų, į susitikimo dalyvius kreipėsi popiežius Leonas XIV. Broliai ir seserys, šiandien nepateiksiu jums naujos pastoracinės programos, kreipėsi popiežius Romos vyskupas į savo vyskupijos atstovus. Nepradedame nuo nulio. Ir nieko iš to, ką esame išgyvenę, nereikia padėti į archyvą. Norėčiau jums pasiūlyti kitą dalyką. Viską pasverti ir įvertinti šventosios dvasios šviesoje. Tai yra sustoti, apmastyti tai, kas įvyko, atpažinti, kas davė vaisių, suprasti, kas nepavyko ir drauge ieškoti to priežasčių. Vienu žodžiu, pažvelgti tiesą į akis. Kviečiu jūs atlikti šį darbą įtraukiant į jį visą bendruomenę ir kiek įmanoma, išklausant taip pat žmonės, kurie jai nepriklauso. Pasak popiežiaus, siekiant nuoširdžiai įvertinti vyskupijos gyvenimo ir pastoracinės misijos būklę, reikia visada atsiminti tris dalykus. Pirma, mes turime patys susitikti su Kristumi ir padėti kitiems jį sutikti. Bažnyčia egzistuoja ne dėl savęs pačios, bet tam, kad vestų kiekvieną žmogų į susitikimą su Viešpačiu. Antra, kurti bendruomenę. Iš Kristaus prisikėlimo gimsta naujos, laisvos, sutaikintos bendruomenės. Reikia drąsiai rūpintis tuo, kas esminga, kad atsirastų erdvės tikriems santykiams, kuriuose žmonės jaustųsi sudarančiais Dievo tautą, kad jaustųsi priimti, vertinami ir bendrai atsakingi. Trečia, suprasti, kad tarnaujame miestui, kuriame gyvename. Roma yra ne mūsų bendruomenė.

0: žmonių gyvenimo fonas, bet misijos vieta. Pasak popiežiaus, taip pat reikia visada klausti, ar vyskupijoje vykdomas sielovada tikrai ugdo Dievo tautą. Ar veikla padeda augti tikėjimui, ar ji ugdo misionieriškus mokinius, ar padeda bręsti bažnytiniai atsakomybei, ar ji ugdo brandų tikėjimą, gebantį virsti konkrečiais gyvenimo ir tarnystės pasirinkimais. Visų šių klausimų šerdis yra labai paprastas klausimas. Kodėl? Kodėl tai darome? Ar mūsų pasirinkimai atitinka bažnyčios misiją? Popiežius pastebėjo, kad vien gero veiklos metodo neužtenka, bet reikia ir konkrečių pavyzdžių. Kad tai, ką jums siūlau, neliktų abstraktu, noriu priminti ir vieną konkretų žmogų, sakė popiežius ir pranešė, kad jis pritarė sprendimui imtis būtinų žingsnių, kad būtų vyskupijos mastu pradėtas kunigo Luigi di Liegro gyvenimo dorybių ir šventumo garso tyrimas. Šis kunigas miręs 1997 metais, daug metų buvo Romos vyskupijos karitas direktorius. Galiausiai popiežius kreipėsi į kunigus vykdančius sielovadinę tarnystę Romos vyskupijoje. Žinau, kad šiandien pastoracinė tarnystė yra sunkesnė negu anksčiau, sakė Leonas XIV. Raginu jūs nenešti šių sunkumų vieniems. Bendruomenė, kurioje viskas priklauso nuo klebono, yra silpna bendruomenė. Vadovauti nereiškia viską daryti pačiam. Vadovauti bendruomeniai reiškia kurti bendrystę, atskleisti ir vertinti kitų žmonių gebėjimus, jungti žmonės bei įvairias tikrovės sritis ir saugoti vienybę. Baigdamas kalbą, popiežius linkėjo Romos vyskupijos sielovadininkams ir visai bendruomeniai, kad šiandien vykstantis vyskupijos gyvenimo ir pastoracijos aptarimo ir vertinimo procesas padėtų atnaujinti bendrą visos bendruomenės kelionę. Leonas XIV paminėjo ir jau palyginti netolimoje ateityje laukiantį visuotiniai bažnyčiai ir ypač Romos vyskupijai svarbų įvykį – 2033 metų atpirkimo jubiliejų.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas kartu su kitais vyskupais dalyvavęs spaudos konferencijoje, skirtoje rugsėjo 25-28 dieną vyksiančiai popiežiaus Leono 14 apaštaliniai kelioniai į Prancūziją, išskyrė esminius kelionės momentus. Lurde vyksiantis susitikimas su septyniais asmenimis patyrusiais lytinę prievartą, sustojimai Paryžiuje ir Mece, apsilankimas UNESCO būstinėje, kur popiežius kalbės apie taiką, žmogaus orumą ir dirbtinį intelektą. Matysime gražių dalykų, bet svarbiausia yra tai, ką matome širdimi, sakė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas Marselio arkivyskupas kardinolas Jean-Marc Avelin, paragindamas Prancūzijos tikinčiuosius dvasiškai ruoštis artėjančiai Leono 14 apaštališkai kelioniai į Prancūziją. Kelionės programa apims Paryžių ir jo priemiesčius, Lurdą ir galiausiai Mecą. Popiežius atvyksta, dar nežinome, ką jis pasakys, tačiau turime pasiruošti jo klausytis ir išgyventi šį įvykį kaip dovana mums, sakė Prancūzijos vyskupų konferencijos pirmininkas. Rugsėjo 8 dieną kelioniai skirtoje spaudos konferencijoje kardinolas sakė esąs labai sujaudintas, matydamas entuziazmą, kurį patiria šalis. Šį entuziazmą patvirtina ir numatomas dalyvių skaičius pirmojoje kelionės dalyje Paryžiuje. Čia susitikimuose laukiama apie milijoną žmonių. Į šeštadienį, rugsėjo 26 dieną Paryžiaus širdyje, tarp Santarvės aikštės ir Eliziejaus laukų vyksančias mišes registruojasi daugybė žmonių – po 8000 per dieną. Šiuo atžvilgiu organizatoriai neatmeta galimybės, kad minia galėtų pasiekti triumfo arką, netgi užpildydama dalį gretimo bulvaro. Kardinolas pridūrė, kad žinia apie popiežiaus vizitą sujaudino daugybę žmonių iš skirtingų aplinkų, sluoksnių, jie trokšta popiežių išgirsti, pamatyti, priimti jo žodį. Man tai atspindi didelį dvasinį troškulį mūsų šalyje, net ir užtikinčiųjų ratą.

0: mato ribų. Ši kelionė yra kažkas nuostabaus, dar tik pradėjus jai ruoštis ir dėl entuzijazmo, kurį ji įkvepia, sakė kardinolas. Paryžiaus arkivyskupas Laurentas Ulrichas taip pat atkreipė dėmesį į pastarosiomis savaitėmis augantį entuzijazmą. Šis jausmas reiškia, kad esame kupini džiaugsmo, kuris ateina iš Dievo ir kad esame jame. Pasveikinant popiežių Paryžiuje, kuris pirmuosius pustrečio kilometro kelio įveiks kairiuoju krantu, tarp Montparnaso ir Sen-Mišelio bulvarų skambės visi sostinės varpai. Kalbėdamas apie vieną reikšmingiausio paštališkosios kelionės akimirkų, Leono XIV susitikimą Lurde su nukentėjusiu jaunuolytinės prievartos Prancūzijos bažnyčioje grupe, vyskupas Pierre Antoine Bozo pabrėžė popiežiaus troškimą asmeniškai nuodugniai pasikalbėti su kiekvienu žmogumi. Dėl šios priežasties jų bus 7, įskaitant pašvestuosius asmenis ir pasauliečius. Nekantrai laukiama ir tarptautinio institucinio kelionės momento. Pirmąją dieną numatytas popiežiaus vizitas į UNESCO, Jungtinių tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizaciją, kurios būstinė yra Paryžiuje. Popiežiaus vizitas bus labai svarbus momentas organizacijai, pasiūsiantis tvirtą žinę apie daugiašališkumą ir taiką, teigia organizacijos komunikacijos direktorius Matthew Gavel. Pagrindinė tema bus žmogaus orumas ir kūrybiškumas skaitmeninėme amžiuje dirbtinio intelekto raidos kontekste, atsižvelgiant į enciklikos Magnifica Humanitas ištakas ir į pastaraisiais metais UNESCO vykusias diskusijas šioje srityje. Prieš popiežiaus atvykimą UNESCO vyks forumas, skirtas jaunimui skaitmeninėme amžiuje. Popiežius lydimas organizacijos direktoriaus egiptiečio Kaledo El Enani staptelės ir prie alyvmedžio, simbolizuojančio taiką.
1: Rugsėjo 14-ąją paskelbtas pranešimas apie Europos katalikų viskupų konferencijų tarybos ir Europos bažnyčių tarybos jungtinio komiteto kasmetinį susitikimą bei solidarumo su persekiojimais krikščionimis deklaraciją. Susitikimas vyko Vokietijoje Frankfurto mieste nuo rugsėjo 9-osios iki 11-osios dienos. Pagrindinis susitikimo tikslas atnaujintos ekumeninės chartijos redakcijos aptarimas, diskusija apie šio dokumento priėmimą kraštų bažnyčiose, būsimi ekumeniniai žingsniai ir bendras liudėjimas Europos žemynė. Jungtinis komitetas taip pat aptarė sinodiškumą iš katalikų, protestantų, ortodoksų ir anglikonų perspektyvų. Pabrėžta, kad sinodiškumas yra esminis bažnyčios savęs suvokimo elementas visose krikščioniškose tradicijose. Jungtinis komitetas taip pat paskelbė solidarumo deklaraciją. Mes, Jungtinio komiteto nariai, kaip Europos krikščioniškų tradicijų atstovai Frankfurte susirinkę į kasmetinį susitikimą, norime sustiprinti bendradarbiavimą ir dialogą, bei išreikšti solidarumą su visais persekiojimais krikščionėmis ne tik mūsų žemyne, bet ir visame pasaulyje. Pripažįstame kančias, baimę ir žaizdas, padarytas visam Kristaus kūnui, mūsų maldos skiriamos visoms kenčiančioms tautoms, nuo Ukrainos iki artimųjų rytų, kiekvienoje pasaulio vietoje, ypač šventojoje žemėje, kur mūsų viešpats ir išganytojas gimė, vaikščiojo, kentėjo, mirė, prisikėlė, kad dovanotų mums taiką. Mums įkvėpimo teikia stiprybė ir atsparumas žmonių parodytas šių didžiulių kančių akivaizdoje, taip pat įvairios pastangos, kuriomis siekiama skleisti taikos teisingumo susitaikymo kultūrą. Drąsiname krikščionis Europoje ir visame pasaulyje prisidėti prie šių pastangų. Kaip Jėzaus Kristaus mokiniai esame pašaukti kartu melstis už taiką pasaulyje ir įsipareigoti ginti kiekvieno žmogaus gyvybę bei orumą. Pažymima deklaracijoje, ant kurios parašus visų vardu padėjo Europos katalikų viskupų konferencijų tarybos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas, Vilniaus metropolitas ir Tiatyrų bei Didžiosios Britanijos ortodoksų arkivyskupas Nikitas, Europos bažnyčių tarybos pirmininkas.
2: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika. 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekęs susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
1: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos su Danija pasiekė susitarimą, kuris Jungtinėms valstijoms užtikrins nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje ir negalės investuoti į jautrius jos ekonomikos sektorius. Amerika tuoj pat imsis didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje, skelbia Trumpas. Netrukus po Trumpo žinutės pareiškimą išleido ir Danijos valdžia. Pasako Kopenhagos, susitarimas sustiprins regioninį saugumą ir bus pasirašytas kitą savaitę Niujorke. Trumpui grasinus Grenlandiją paimti jėga, toks paskelbtas susitarimas yra kompromisinis ir kol kas neaišku, kiek jis skiriasi nuo 1951 sutarties, kuri Amerikai jau buvo užtikrinusi teisęs kurti bazės Grenlandijoje.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos

0: prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos tarnybos praneša, kad šalies sostinėje ir Kyjevo srityje dėl dronų grėsmės paskelbtas oro pavojus. Per ankstesnes Rusijos atakas sumose žuvo mažiausiai 2 žmonės. Pasak vietos valdžios, valdomoje aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Per šį smūgį taip pat sužeisti dar mažiausiai 8 asmenys. Ukrainos pareigūnų teigimu, Rusija ir anksčiau šią nakt smogė sostinei bei aplinkiniam regionui. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas sąlyginai pigios žaliavos tiekimas į Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai aukštesnės nei šiandien.
1: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenai, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus. Tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimu, jeigu žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų išnaudoti bendrovės Klaipėdos nafta infrastruktūrą, pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
2: Visi kalba dabar, kad brangiai Orlenas nupirks naftą, tai čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėda yra kaino terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsiveš. Tai Lietuvoj kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
0: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis. Naftos tiekimas į Saudo Arabijos bendrovės Orlen valdomai Mažeikių perdirbimo gamyklai sustabdytas po Jemeno hučių atakų į naftotiekį ir infrastruktūrą. Saudo Arabijos nafta sudarė 46% gamyklos Orlen Lietuva žaliavos. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių keli į įskrendantys lėktuvai buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto vėliau ir virš jo teritorijos pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Apie tai pranešama įvairiose Europos valstybėse vis kartojantis panašiems incidentams. Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių iki 14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7:05.
3: LRT klasika. Intermezzo.

Apie serveriams deleguotą žmogiškąją atmintį ir kaip atsiminsime dešimtmetį mininčią meno projektų erdvę Editorial. Kalbame laidoje Parodų rūmai, šiandien po 10 valandos žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentui Donaldas Trumpas paskelbė pasiekę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Pasak pirminių pranešimų, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalis negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje bei negalės investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Tačiau ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 sutarties, kai Amerikai ir taip leido į Grenlandiją perkelti neribotą kiekį karių ir kurti karinės bazes. Buvęs Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO Ivas Dalderis teigė, kad Donaldas Trumpas nepasiekė savo tikslų.
2: Visa tai galėjo būti įspręsta per kelias dienas ar savaitės, jeigu Jungtinių valstijų prezidentas nebūtų viešai pareiškęs. Mes ne tik turime ją kontroliuoti, mums turi priklausyti Grenlandija. Būtent tai ir sukėlė visą šį sąmyšį. Dabar jau 7 mėnesius deramės, kad galiausiai pasiektume susitarimą, kuris matyt bus labai labai panašus į tai, ką galėjome turėti prieš 7 mėnesius. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Grenlandija išliks suvereni ir Danija išliks jos valdytoje. Nemanau, kad prezidentas pasiekė tai, ko norėjo, kad Grenlandijoje būtų pastatyta Amerikos vėliava. To tiesiog neįvyks.
1: BBC teigė užsienio politikos ir tarptautinio saugumo ekspertas Steve'as Dalderis. Jungtinių valstijų prezidentas penktadienio vakarą taip pat pasirašė kongreso šią savaitę priimtas sankcijų ir muitų Rusijai paketą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
3: Dokumentų pasirašymui Donaldas Trumpas dažnai pasikviečia kameras ir žurnalistus į ovalųjį kabinetą. Tačiau šį kongreso priimtą sankcijų ir muitų Rusijai aktą Trumpas penktadienio vakarą Baltuosiuose rūmuose pasirašė už uždarų durų. Baltieji rūmai tik išleido pranešimą spaudai, kad įstatymas pasirašytas. Naujasis įstatymas Donaldą Trumpą įpareigoja per 30 dienų įvesti muitus iki 100% 5 daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims. Dvi didžiausios tokios pirkėjos

0: yra Kinija ir Indija. Pačiai Rusijai Trumpas turėtų įvesti muitus iki 500%. Šį teisės aktą kritikavo dauguma atstovų rūmų demokratų. Jų nuomone, įstatymo tekstas Trumpui palieka per daug lankstumo. Jis gali įvesti ir gerokai mažesnius muitus nei nustatytos lubos, bet to pasinaudodamas šiuo įstatymu esą galbūt galėtų muitais bausti net ir Amerikos sąjungininkus. Tačiau pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis.
1: Daugėjant atvejų, kai Lietuvai skrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti. Tam pakanka turėti nebenaudojamą telefoną, jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis. Iniciatyvos dronų radaras autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenys gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms.
2: Esam užfiksavę garsų, kurie manom, kad tikrai yra dronai. Idealiu atveju tai būtų tiesiog sodyba, kuris turit kažkokį tai Wi-Fi'ų, galite telefoną tiesiog vėlgi už lango arba laukė už lango laidą pradėję padėti arba pavėsinį arba kažkur, tam, kad jis kuo geriau girdėtų ir kuo aukščiau būtų dangaus ir jau turint kelis šimtus pastoviai veikiančių ar tai tūkstantį pastoviai veikiančių telefonų, tai yra naudinga informacija, bet kokia institucija ypač tiriančiai, kas po to įvyko. Kuo daugiau sensorių turi, tuo lengviau yra nupiešti trajektoriją skraidančio drono realiu laiku.
1: Iniciatyvos autorius Audrius Zujus. Prisijungti prie iniciatyvos galima parsisiuntus mobilėje programėlę Drone Radar. Šiuo metu prie šios iniciatyvos prisijungia daugiau nei 1000 vartotojų. Naujienų agentūra AFP praneša, kad Saudo Arabijos sostinėje Rijade šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Šalies tarnybos taip pat buvo paskelbusios oro pavojų, kuris vėliau atšauktas. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius nėra. Apie tai pranešama Jemeno hučiams vis stiprinant atakas prieš Saudo Arabiją, kuri yra vienas svarbiausių pasaulyje naftos eksportuotojų. Šis Irano remiamas judėjimas anksčiau surengė žaibišką ataką palei Raudonosios jūros pakrantę ir užėmė strategiškai svarbių teritorijų, kurios suteikia galimybę hučiams blokuoti laivybą strategiškai svarbiu Bab al-Mandebo sąsiauriu. Šiuo metu temperatūra Kaune yra 11, Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 12, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių iki 14, vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. 8:05.
3: Intermezzo.

0: chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautiniame Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą, spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Apie serveriams deleguotą žmogiškąją atmintį ir kaip atsiminsime dešimtmetį mininčią meno projektų erdvę Editorial. Kalbame laidoje Parodų rūmai, šiandien po 10 valandos žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika. 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekęs susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
1: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos su Danija pasiekė susitarimą, kuris Jungtinėms valstijoms užtikrins nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje ir negalės investuoti į jautrus jos ekonomikos sektorius. Amerika tuoj pat imsis didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje, skelbia Trumpas. Netrukus po Trumpo žinutės pareiškimą išleido ir Danijos valdžia. Pasak Kopenhagos, susitarimas sustiprins regioninį saugumą ir bus pasirašytas kitą savaitę New York'e. Trumpui grasinus Grenlandiją paimti jėga, toks paskelbtas susitarimas yra kompromisinis ir kol kas neaišku, kiek jis skiriasi nuo 1951 sutarties, kuri Amerika jau buvo užtikrinusi teisęs kurti bazės Grenlandijoje.
0: Jungtinių valstijų prezidentas taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karo Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitų šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas. Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemų, radarų, raketų. Pasak Jungtinių valstijų siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti Kongresas. Karinius dronus kuriančios Lietuvos bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas sako, kad kalbant apie gynybą, prioritetas turėtų būti sausumos pajėgų stiprinimas.
2: Didžiausia Lietuvos egzistencinė grėsmė ir pagrindinis dalykas, nuo ko mes turėtume gintis, tai yra sausumos invazija, kurios prieš akį būsimės ir tai yra tas pagrindinis klausimas, kuriam turim būti pasiruošę 200%, o tam toli gražu nesam dabar pasiruošę. Mes esam nedidelė šalis su ribotais resursais ir turime fokusuotis į tuos klausimus, kurie yra egzistenciniai. O egzistencinis klausimas yra Lietuvoje teritorijos užėmimas.
0: Bendrovėse

0: ESA Europe vadovas Tomas Milašauskas. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas sąlyginai pigios žaliavos tiekimas į Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai didesnės nei šiandien.
1: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenui, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina, buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimu, jeigu žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų išnaudoti bendrovės Klaipėdos naftą infrastruktūrą pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
2: Visi kalba dabar, kad brangiai Orlenas nupirks naftą, tuoj čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėdoje yra kaina terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsiveš. Tai Lietuvoje kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
0: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis. Šiuo metu Utenoje, Šiauliuose, Kaune ir Vilniuje 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 16 šilumos, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 9:05.
3: Ryto retro.

Štai taip, slapyvardiškai skambantis E Neidas ir instrumentinis kvartetas pašvilpavo melodijas iš 1953 metų kino filmo Sugrįžk į Sorentą įrašą radau LRT fonduose. Tad informacijos tik tiek. Prie mikrofono muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Ryto retro tęs dar keletas archyvinių įrašų, kurie suintrigavo mane, tikiuosi, ir jūs. Ne tik savo senumu, bet ir tuo autentišku skambesiu. Išgirsime italų kino žvaigždės ir dainininkės Luizos Matioli atliekamą dainelę iš kino filmo Sudie Roma. Jai komponuos tik fortepijonas pianistas ir dirigentas Valteris Sivilotis. Toliau grojaraštį paįvairins Francisco Varelos orkestras su tango Balta balandėlė. Šis orkestras ir vėliau nuskambės dar kartą ryto retro. Na, o po to seks lietuviškas akcentas su Stepo Graužinio įrašais. Stepas Graužinis buvo žinomas ne tik kaip kompozitorius, dirigentas, bet ir dainininkas, kuris dainuodavo ir lengvąją muziką, dažnai su humoru ir subtilia ironija. Toks repertuaras visada sulaukdavo šiltos publikos reakcijos, o dainavimo stilius ir gebėjimas atlikti įvairius žanrus, įskaitant lengvai, paliko neišdildomą pėdsaką lietuvių mažosios scenos muzikos istorijoje. Išgirsime jo įdainuotus vengrų žydų kilmės kompozitoriaus Spalio Budajaus Galbūt nemoku aš mylėti ir Bučiuok mane jamą komponuos Hopmeklerio orkestras. O jau trečiame įraše Ninon ir Francisco duetas iš Imrės Kalmano operetės Monmartro žibuoklė. Solistams Stasiai Repečkaitei ir Leonui Stanevičiui bei Kauno miesto muzikinio teatro orkestrui jau diriguos Stepas Graužinis. Štai tiek koncerto ryto retro pradžiai.

0: būti žvali, jeigu jį kaip liepsna ir būvi, ir jauna metai, vieni juokai.
1: Sinina žavi mus labai, sakė mamytė man dažnai, kad sidabro kaimanai bus tada tvirtai, jei senas jis tikrai.
0: Pajuokdama mane mažyt, esi labai duosni, bet užsienius tikėk, ar ne, kiti jaunuoliai senesni.
1: Sako vynas visiems malonus gardus,
0: jei senas ir stiprus, mes pora puikiai tikrai.

0: Ryto retro klausėmės italų kino žvaigždės dainininkės Luizos Matioli atliekamos dainelės iš kino filmų Sudie Roma. Jai komponavo pianistas Valteris Sivilotis. Francisco Varelos orkestras pagrojo tango balta balandėlė, taip pat išgirdome Stepo Graužinio įrašus, Spalio Budajaus galbūt nemoku aš mylėti ir Bučiuok mane akomponavo Hofmeklerio orkestras, o trečiame įraše Stepas Graužinis jau dirigavo Gavo, Ninon ir Francisco duetui iš Imrės Kalmano operetės Monmartro žibuoklė dainavo Stasė Repečkaitė ir Leonas Stanevičius, grojo Kauno miesto muzikinio teatro orkestras.
1: Ryto retro.

Francisco Varelos orkestro tango Ryto Retro jau keičia Lolitos Torres įrašas. Dainininkė buvo viena populiariausių pasaulyje Argentinos aktorių ir dainininkių, nes klausytojai, žiūrovai ją pamilo per kino filmus, juose užfiksuota aktorės vaidyba ir atliekamos dainos. Lolita Torres laikoma 20 amžiaus vidurio populiariosios muzikos tango, bolero atlikėja ir žinoma mados ikona laikyta kinematografijos simboliu. Anahí. Taip dainavo Lolita Torres iš kino filmo Šauni mergaitė 1957 metais.

O iš Argentinos su Lolita Torres, su jos archyviniais įrašais jau keliamės į Lietuvą. Romanas Marijošius, Kauno valstybės teatro ir Lietuvos operos ir baleto teatro solistas, 1959-aisiais įdainavo Esposito Siela ir Širdis. Mišelio Legrano, lauksiu tavęs iš kino filmo Šerburo skėčiai, 1967-aisiais LRT studijoje su orkestru diriguojamu Jono Vadausko įrašė netaip dažnai lengvąją muziką dainavusi operos solistė Irena Kiselienė. Na, o lietuvių atlikėjų retro įrašų koncertą tęs Virgilijus Noreika. Išgirsime jo jaunystės įrašus Enrikės Kanijaus Įsimylėjęs kareivis iš 1969 metų ir Edžio Roznerio Tykios upės.

Ką tik išklausėme Virgilijaus Noreikos įdainavimų iš 1969 metų. Enrikės Kanijaus įsimylėjęs kareivis ir Edžio Roznerio Tykios upės. Pirmajame įraše grojo LRT orkestras, kuriam vadovavo Jonas Vadauskas, o antrajame išgirdome moterų vokalinį ansamblį, akomponavo estradinis ansamblis, kuriam vadovavo Chaimas Potašinskas. O prieš tai dainavo sopranas Aldona Kiselienė, jie atliko Mišelio Legrano Lauksiu tavęs iš kino filmo Šerburo skėčiai. Dar išklausėme ir Romano Marijošiaus su Esposito Siela ir širdis.

0: Ryto retro.
1: Mario Lanza, legendinis italų amerikiečių dainininkas ir kino aktorius, garsėja savo įspūdingų tenorų ir charizmatiškais pasirodymais tiek muzikiniuose, tiek kino filmuose. Jis tapo viena ryškiausių 20 amžiaus vidurio muzikos kino žvaigždžių. Jo balsas ir sceninis patrauklumas buvo svarbiausi elementai. Vienas jo žymiausių filmų buvo The Great Caruso 1951, didysis Caruso, kuriame Marius Lanza suvaidino ir sudainavo Enrikės Caruso vaidmenį. Šis filmas labiausiai ir įtakojo jo populiarumą kino pasaulyje. Nikolajus Brodskis, todėl kad tu mano ir Stauno dainelė ananasų surinkėjas iš kino filmo Didžioji meilės serenada.

Dainavo Marijus Lansa, operos solistas ir kino aktorius. O ryto retro baigsime Franko Purselio orkestro įrašais su Nino Rotos muzika iš kino filmo Saldus gyvenimas. Frankas Purselio.

Elis subūrė savo orkestrą 1950-aisiais, kad galėtų atlikti instrumentinius populiarios muzikos kūrinius ir muziką kino garso takeliams. Pradžioje orkestras buvo orientuotas daugiau į prancūzų muziką, tačiau greitai tapo žinomu dėl savo elegantiško ir romantiško skambesio jungiančio klasikinį orkestrą su populiariosios muzikos instrumentais. Na, o koncertą užbaigs Ennijaus Morikonės kompozicija Vėjas šauksmas iš kino filmo Profesionalas. 1993 metų įrašas gros Ennijaus Morikonės vadovaujamas orkestras, na, o Ennijus Morikonė, italų kompozitorius, dirigentas ir aranžuotojas, garsėja savo ikoniškais kino garso takeliais ir orkestrinėmis aranžuotėmis. Jis sukūrė muziką daugiau nei 500 filmų, kurių žymiausi Misija kartą Amerikoje. Jo muzikoje persipynė romantika ir modernus garsiniai eksperimentai. Tai nebejotinai paliko ryškų pėdsaką tiek kino, tiek muzikos istorijoje. Pasiklausykim.

0: Ryto retro, kaip visada, jums parengė muzikos redaktorė Fausta Savickaitė, o koncertą baigėme Franko Purselio ir Ennijaus Morikonės orkestrų įrašais. Gero savaitgalio!
1: Ryto retro.

0: LRT klasika. 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekęs susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Pasak pirminių pranešimų, be Vašingtono rašytinio leidimo ne NATO šalis negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje bei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Tačiau ekspertai kelia klausimą, kuo naujasis susitarimas skiriasi nuo 51-ųjų sutarties, kuri jungtinėms valstijoms taip pat leido į Grenlandiją perkelti neribotą kiekį karių ir kurti karinės bazes. Buvęs Jungtinių valstybių ambasadorius prie NATO Yvas Daldaris teigia, kad Donaldas Trumpas nepasiekė savo tikslų.
1: Visa tai galėjo būti išspręsta per kelias dienas ar savaitės, jeigu Jungtinių valstybių prezidentas nebūtų viešai pareiškęs. Mes ne tik turime ją kontroliuoti, mums turi priklausyti Grenlandiją. Būtent tai ir sukėlė visą šį sąmyšį. Dabar jau 7 mėnesius deramės, kad galiausiai pasiektume susitarimą, kuris matyt bus labai labai panašus į tai, ką galėjome turėti prieš 7 mėnesius. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad Grenlandija išliks suvereni ir Danija išliks jos valdytoje. Nemanau, kad prezidentas pasiekė tai, ko norėjo, kad Grenlandijoje būtų pastatyta Amerikos vėliava. To tiesiog neįvyks.
0: BBC teigė užsienio politikos ir tarptautinio saugumo ekspertas Yvas Daldaris. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų. Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė teigė, kad pavojaus atveju gyventojai slepiasi ten, kur arčiausiai, todėl ragina žmonės pasinaudoti progą įrengti priedangas.
2: Tikrai verta susitvarkyti rūsius, patraukti nereikalingus daiktus nuo bendrų patalpų, pasinaudoti vidaus reikalų ministerijos tam skirtų finansavimu, kai 100% lėšų yra kompensuojama, atnaujinant tas patalpas ir pritaikant jiems baziniam poreikiam, kad žmogui būtų komfortiška bent jau ten valandėlę praleist pusvalandį.
0: Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė. Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius sako, kad reikia perimti Ukrainos patirtį įrengiant priedangas.
3: Priedanga turi veikti realiai, o ne tik būtų įrašyta sąraše. Vieni tokių iš geriausių praktikų išskirčiau, tai kad patekimas priedanga turi būti atrakinta arba turėti nuotolinio atrakinimo sistemą. Prieimo turi būti aiškiai nurodyti atsakingo asmens kontaktai.
0: Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius. Paistrio seniūnas Virginijus Šležas sako, kad senos netnaujintos priedangos yra netinkamos slėpti nuo pavojaus.
4: Nepritaikytos. Leiskim ten visokie rusiai, valdiškų įstaigų arba daugiabučių rusiai, nu ten nežinau, nuo ko gali pasislėpti. Pavyzdžiui, karo atveju, tai net nei ventiliacijų normalių nieko nėra, sprogtų bomba šalia tokios priedangos, užkimštų visas angas išėjimo ir uždustų žmonės.
0: Paistrių seniūnas Virginijus Šležas. Sodros atstovė primena, kad užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai savo tapatybę ir gyvenamąją vietą gali patvirtinti ir internetiniu vaizdo pokalbiu. Pasak Malgos Žatos Kozič, tokia galimybė kasmet pasinaudoja beveik 20 tūkstančių seniorų.
5: 14 tūkstančių žmonių, arti 20 tūkstančių, skaičius sviruoja kiekvienais metais, kreipiasi dėl tokios paslaugos suteikimo internetu vaizdo skambučio metu. O kiti, tie, kurie gyvena užsienyje, turi siųsti dokumentus. Na, šis procesas yra šiek tiek ilgesnis, reikia pažymos, kurią suteiks, tarkim, tos valstybės sodros atitikmuo, arba notaras, arba Lietuvos konsulinė įstaiga, kurios darbuotojas, atstovas patvirtina.
0: Sodros atstovė Malgožeta Kozič. Pagal galiojančią tvarką, užsienyje gyvenantys pensininkai patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamąją vietą turi nuo spalio pradžios iki metų pabaigos. Kaune šiandien vyks tradicinis Fluxus festivalis, šiemet lankytojus kviesantis įsitraukti į didžiojo sprogimo temą ir kopti parodos kalną. Šiuo metu tema siejama su Fluxus judėjimo idėjomis, meno prieinamumu, jo ryšiu su kasdienybe, žaidimu, atsitiktinumu ir kūrybos laisve. Festivalis prasidės 21 valandą Jurgio Mačiūno aikštėje. Temperatūra Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 13, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo. Vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
6: Man atrodo, kad tai yra labai liūdna paroda ir nesu tikra, ar ji yra apie liūdesį, ar ji yra liūdna. Viskas yra susiję joje su atmintim kaip gana mažų dalykų, tačiau labai galingų dalykų.
7: Nekalbėčiau apie draugų ratą, ypatingai šiandien meno lauke, tiek Lietuvoje, tiek ir kitur.
8: Sveiki, prie mikrofono Jogintė Bučinskaitė, o LRT klasikos eteryje laida Parodų rūmai. Ir šiandien radio rūmose puota. Dėl kelių priežasčių. Viena jų didis džiaugsmas pristatyti laidos dalyvius Emilija Vanagaitė, meno kritikė, menotyrininkė, kuratorė ir Lietuvos meno pažinimo centro rinkinio kuratorė, o prie kito mikrofono kuratorius ir filosofas Audrius Pocius, vadovaujantis meno ir kultūros erdvį Medūza, o Radio Vilnius radio stotyje su LRT klasikos kolegė Deimantė Bulbenkaitė, vedantis laidą puota, tai bent pusę puotos, tikrai turėsim ir šitoj LRT studijoje. Sveiki, gyvi.
7: Ačiū, Jogintė, kad pakvietei. Sveiki visi.
6: Sveiki.
8: Kadangi pasakiau, kad radio rūmose bus puota dėl kelių priežasčių, tai iš karto įvardinsiu ir antrąją, dėl kurios jūs čia ir pasikviečiau. Man atrodė svarbu pasikalbėti apie projektų erdvę Editorial, kuri šiemet mini savo veiklos dešimtmetį. Ir nors pati erdvė, kurią 2016 metais įkūrė Vitalija Jasaitė ir Neringa Černiauskaitė, niekaip specialiai iš tos datos ir gimtadienio nemini, bet man atrodo, kad labai svarbu bent jau taip simboliškai paminėti šitą sukaktį, pasivaikščioti su klausytojais dabar po ten veikiančią parodą ir pasikalbėti kaip erdvė, kuria istorija apie save ir kokios šios erdvės įtakos tiek menininkams, tiek meno laukui. Gal tuomet pabandykim visi kartu pažaisti tokį atminties žaidimą, kadangi ir nauja paroda yra susijusi su atmintimi, tai aš jūsų paprašysiu įvardinti, kokioje jūsų atminties žemėlapio vietoje yra galbūt pirmasis susitikimas su Editorial parodomis arba kažkokia ryškiausia mintis ateina į galvą, kai pagalvojat apie parodas.
6: Toks gal simboliškas net atvejis su to Editorial, su to kvietimu, kadangi kai aš atsikrausčiau į Vilnių, aš atsikrausčiau prieš beveik dešimtmetį, gyvenau Latako gatvėje kaip dauguma į Vilnių atsikraustančių VDA studentų ir aš to Vilniaus be Editorial tiesiog neįsivaizduoju. Aišku, iš pradžių būdo ir tokie triukai, kaip kad nueini Editorial atidarymą ir netyčia parsineši skardinę daugiau į bendrabutį. Galiausiai tiesiog pradedi šiek tiek pažindinti su to šiuolaikiniu menu, kuris man, tiesą pasakys, buvo absoliučiai svetimas, nes aš jo nepažinau iki kol aš atsikrausčiau į Vilnių. Tai Editorials buvo tokia, kaip galbūt, teisingas nedidelis kasnis, kurį tu galėjai pabandyti praryti, kai kitos erdvės atrodė tiesiog sulančios per daug ir nesuprantamos. Tai mano pirmas atsiminimas yra tiesiog ta pirma gatvė Vilniuje, kurioje aš gyvenau. Tai man čia viskas yra labai labai gražu ir simboliškas.
8: Labai gražus prisiminimas, Emilija. Ir labai tikliai pasakė apie tą mažą kasnį, kurį galima apimti. Mes apie tai, man regis, tikrai pasikalbėsim. Aš irgi turiu to

0: tokia įžvalga, bet Audriu, kaip tu prisimeni?
1: Šiaip įdomu, nes paroda apie atmintį, kalbam
0: Taip.
1: irgi atsiminimais, bet mano tai santykis su editorial kotemporalus, savalaikis, dėl to, kad nuo pat pirmos parodos, man atrodo, tai buvo Akvilės Anglickaitės paroda, tai aš turėjau tokį santykį kaip jaunas kuratorius, kur daug ko mokiausi iš editorialo ir ilgainiui tai tapo tokia ir vieta, į kurią tu referuoji dažnai ir su kuria polemizuoji dėl to, kad galima netgi su nedideliais resursais, mažoji erdvėj, tikrai profesionalius ir įdomius renginius ir parodas daryti. Ir tuo pačiu metu, kad erdvė gali turėti testinumą, kuris nėra priklausomas vien tik tai nuo skonio, kas man visą laiką atrodė labai įkvepiantis dalykas.
0: Ruošiant iš tai laidai, man buvo sunku patikėti, kad per tuos 10 metų čia surengta, aš suskaičiavau, 52 parodos. Čia yra 52 paroda ir reikia iškart tada paminėti, apie kokią mes šią parodą kalbam, tai yra menininkės Mildos Januševičiūtės kuruota 4 menininkių Zuzos Banasinskos, Loros Kaubi ir Saros Naumon kartu su Mildos kūriniais pristatomi darbai parodoje Familiar Stranger. Versti čia tikriausiai galime vairiai, pažįstamas, nepažįstamasis arba savas svetimas.
1: Nematytas, matytas.
0: Arba tai. Tai pabandykim gal apsikeisti tais pastebėjimais apie kūrinius, apie kūrinių ryšius, galbūt yra kūriniais, prie kurio sustojat parodoje, o gal sustojat namuose galvodami apie jį.
2: Šiek tiek buvau nustebus tuom, kas mane patraukė toje parodoje labiausiai. Aš prisipažinsiu, man sudėtinga yra dažnai išžiūrėti video kūrinius, aš tiesiog neturiu kantrybės, labai yra tai, kada mane patraukė. Bet šios parodos atveju, kaip tik tas garsas, galbūt, kuris vis tiek toje erdvėje nėra įmanoma, pabėgne, bent jis skamba ausinėse, bet tu turi tiesiog nuolatinį tokį palidovą, visą apimantį dalyką, kaip tokį diktuojantį iš esmės foną. Ir aš buvau visiškai pritraukta tų video kūrinių ten esančių, tai aš juos labiausiai gal ir įsigilinau. Žinoma, toje architektūroje turi gauni tą tokį atsisėdimą į vieną į kitą pusę ir dar toks kitas keistas dalykas, aš žiūrėdama į tos kūrinius ir gal čia irgi su atmintimi susiję, prisiminiau parodą, kuri man yra palikus labai dalį įspūdį iš editorialo ir apskritai to, ką aš esu mačiusi Vilniuje per tos 10 metų.
0: O, kaip įdomu,
2: tai buvo Godos Palekaitės paroda, kaip tik COVID-as buvo šiek tiek taip atitirpęs trumpam laikui ir tai buvo tos parodos, kurios atsirado, žinoma, dabar galima ginčytis, ar jos buvo tokios nuostabės, nes tu buvai pasilgęs tų parodų, ar jos buvo tiesiog nuostabės, man atrodo, kad tai buvo tiesiog nuostabi paroda. Godos Palekaitės paroda Liežuvis yra stipriausias raumuo žmogaus kūne, jeigu teisingai pamenu, kuri buvo visiškai moteriška. Ji buvo apie moteris, tokia scenografija ir aš kažkaip atsisėdus prisiminiu tą visą tokį moteriškumą ir aš pasijutau, kad ši paroda ir kūriniai joje yra moteriški. Atrodė, kad Mildos video kūrinys, nes aš dabar jos tarsi priešinu, ir Zuzos video kūrinys kalba apie labai skirtingus tokius pradus, susvetimėjimą ir to pačiu kūniškumą. Ir mane kažkodėl būtent jie įtraukė ir jie diktavo ir visi kiti tie, tarkim, reliktai, dabar taip pasakysiu, buvo kaip gražiaja prasme nuosėdos viso to, kas yra išpasakoma tose filmuose. Kažkokį atradau asmeninį ryšį ir pasijutau lyg tam tikri mano nuogastavimai ar kažkokie vilties ieškojimai ar beviltiškumo atradimai buvo atspindėti tų kūrinių buvime vienas priešais kitą.
1: Kas visą laiką yra įdomu, tai yra grupinės parodos, kadangi kaip žanras parodų už muziejų ribų, tai yra ganėtinai nykstanti parodų rušis ir ypatingai, kai tai vyksta erdvėje, kuri neturi muziejinių resursų, tai visą laiką rodo tam tikrą pasiryžimą ir atsidavimą ir irgi tendencija yra, kad vis dažniau tas grupinės parodas kuruoja patys menininkai, o ne kuratoriai ir tas galbūt yra suprantama, kadangi tai leidžia sukurti kur kas galbūt intimesnį, kaip Emilija pastebėjo, subjektyvesnį pasakojimą, kalbant apie temą, nesiekiant jos vienaip ar kitaip išsemti ir apibendrinti. Ir šioje parodoje, kurios architektūra ir kas editorijo labai paskutinėse keliose parodose galima atpažinti, kad jie vis labiau priima kambario ekspoziciją, tas labai juntama

Ir iš tiesų tas santykis tarp dviejų video kūrinių, šiaip visą laiką, kai tu rodai video kūrinį parodoje, kurio garsas dar to labiau nėra per ausines, tu

0: Ir šiuo atveju tie du filmai kuria du skirtingus tarsi pasakojimus, abu du dirba su atmintim. Tik tai jeigu Zuzos Benasinskos filmas dirba su atmintim, kuri nuolatos išlieka tik tai per tai, kad tie, kas ją nešioja, išeina iš pasaulio ir tarsi taip, na, atsikartoja tas atminties ratas per nuolatinį pakartojimą ir nuolatinį atsisveikinimą su tam tikrais turiniais. Tai Mildos kūrinys siūlo perspektyvą, kuriame ta atmintis, tiesą sakant, nėra prisiminama, bet yra eksternalizuojama atminties bankuose, bet vis dėlto retencijos, prisiminimo kaip tokio, joje tarsi nėra. Ir dėl to mes ir matom iš išorės, ar ne, tą pasivaikščiojimą aplinkui tuos bankus. Tos dvi perspektyvos į atminimą, į atmintį, man atrodo, organizuoja ir visus kitus kūrinius parodoje. Ir man, pavyzdžiui, paliko tikrai įspūdį Mildos Januševičiūtės muilo, glicerino muilo, atsiprašau, reljefai. Būtent tas momentas, kuomet nepanaudoti kadrai yra, na, kaip savotiški negatyvai parodomi, bet jie yra tapę abstrakcija tarsi. Tai yra irgi tam tikras santykis su ta atminties medžiaga, kuri yra saugoma tose data bankuose, tai yra abstrahuota tam tikra atmintis.
1: Aš pratęsiu, Audriu, šitą tavo mintį, nes tikrai Mildos kūrinys pavadinau muilą vitražais. Man paliko didžiausią įspūdį ir ilgai galvojau apie tą video, kurį, Audriu, dabar ir paminėjai. Ten yra toks televizorius, kuriame Milda rodo nufilmuotus vaizdus, kaip Briuselėje ji filmuoja tos duomenų bankų pastatus, architektūrą. Ir inscenizuojat serverių dialogą kažkokį. Angliškai kalba, aišku, aš išverčiau. Keista, kad kuriame pasaulius, kurių negalime paliesti, tačiau jie paliečia mus. Ir man šita citata sukosi galvoje ir aš supratau, kad jinai man tapo raktu apskritai visai parodai atrakinti, bet čia yra tik tai mano siūlymas taip interpretuoti, jokių būdų tai nėra galutinė versija, man reikia, čia galim dalintis laisvai ir klausytojai galbūt dar kitaip supras, bet aš tą priėmiau kaip tokį labai haptišką patyrimą ir visų tų video kūrinių ir kartu visos parodos, nes medijų tyrėjos ir teoretikės, kino teoretikės Lauros M. Marx daug darbų parašytų apie haptinį vizualumą, iš tikrųjų ir kažkaip apibūdina visą šitą parodą ir kartu tuos kūrinius, kuriuos matom parodoje, ypatingai ir Zuzos kūrinys, kuris yra labai jusliškas, tu jauti tos senelės rankas, kurios yra tokios labai skulptūrinės, gražiai įsirėžusios senos
2: arterijos.
0: Ir filmuojamos taip, pagal venos, ikonografinės
1: taip, kompozicijos. Tikrai. Ir sulyginamas su tuo akmeniu ir tikrai tada supranti, kad jeigu tam optiniam žvilgsniui yra būdingas tiesiog toks aiškus atpažįstamumas, štai čia yra objektas, suvokiam jo formą, suvokiam jo erdvę, kuris yra, tai tam haptiniam žvilgsniui būdingas užsibuvimas vaizdo paviršiui ir lietimas akimis. Ir tada aš sugrįžtu prie tų muilų Mildos, kad tai irgi yra labai kasdienis mūsų kažkoks produktas, kurį mes liečiam, bet jis čia tampa ne kaip naikinančių pėdsakus, bet saugančių būtent kažkokį vizualinį
2: pėdsaką. Tokiu erdvės atveju atrodo, kad ir kuriančių šviesą, nes
1: tai
2: yra vienintelis būdas tą šviesą gauti. Tai
1: labai gražiai instaliuota, tarp kitko, Onos Juciutės architektas ir visa paroda ir kartu tie kūriniai taip papildyti architektūriniais papildiniais. Pavyzdžiui, Saros Nauman, tie tokie labai abstraktus kūrinukai, net pažįstami objektai, gimstantis, kaip aprašė rašoma, iš mažos blakstienos ar kažkokio architektūrinio motyvo, ką jie jums pažadina, kaip jūs juos supratote?
0: Jie irgi gali būti suprasti labai taktiliškai. Piešinys yra toksai žanras, kuris labiausiai turbūt paviršių išryškinanti mediją ir tuo pačiu metu jinai irgi turi tam tikrą kūnišką įrimo momentą. Turint omeny, kad jinai dirba irgi savotiškai su, na, abstrahuotu savo pačios archyvu, na, bent jau tose kūriniuose, akivaizdu, kad paima kažkokį labai konkretų objektą ir per jo atvaizdavimą jis abstrahuoja ir susiduria su tarsi negalimybe iki galo jo pavaizduoti. Ir čia atsiranda ta abstrakcija, čia atsiranda piešinio forma, kokia jie yra.

0: man bent jau vienas iš tokių pagrindinių parodos klausimų, kuris paliečia ir estų menininkės Loros Kalbi darbą ir galbūt netgi tuos darbus, kuriuos mes prieš tai paminėjome, tai yra tas privatumo ir viešumo momentas ir vertimo problema, kuri dažnai yra santykyje tiek su atmintim, bet tuo pačiu metu ir su meno kūrinio komunikabilumu. Tas vertimo klausimas kaip kažkas, kas yra privatu ir pats menininkas arba menininkė susiduria su negalimybe atvaizduoti iki galo, kaip į tai įsileisti žiūrovą, bet ne tiek intencijos, kad aš norėjau kažką pavaizduoti ir man nepavyko ir dabar tu pasižiūrėk. Bet kuo pavirsta tas paviršius, ar ne, ir ką jisai komunikuoja, atsiskyręs jau nuo meninės intencijos, ir kaip tas paviršius artikuliuoja erdvę, patyrimą žiūrovo, ir tam tikra prasme tai yra susvetimėjimo veiksmas.
1: Tikrai, tas susvetimėjimą ir aš pajutau, nes pratęsiant tą haptinę mintį, tai kas skiria mūsų atmintį nuo tos technologinės atminties, kuriam deleguojam tiem serveriam, išoriniam diskam, kad mes vis dar galim prisiminti kažkokius prisilietimus, ar ne, o mašinos tik tai vat, gali pasvajoti apie tą prisilietimą. Emilija, kaip tu?
2: Sugrįžus atminti į tą erdvę, kadangi iš pradžių apsilankiau per atidarymą, tai žinoma, kaip vabzdys, pirmiausia, jau prie labai gražiai apšviestų piešinių ir man galbūt ne pats pėdsako palikimas ant popieriaus paliko įspūdį ar įsirėžė į atmintį, bet tai, kas gali būti ištrinta ir tai, kad dažnai tie kūriniai ir na, dabar tiesiog atsimant tuos, kurie yra kaip objektai erdvėje, jie visi susiję su kažkokiu panaikinimu tam, kad tu išgautum na, tą efektą, kurio tu nori, tą vaizdinį. Ir aš manau, kad ir grįžtant ir prie to filmo, kūrinio Mildos, vėlgi tai yra apie tą bandymą užmiršti ir iš tiesų visa šita paroda ir visi objektai yra man asmeniškai susijęs su tokiu beviltišku jausmu. Man atrodo, kad tai yra labai liūdna paroda ir nesu tikra, ar ji yra apie liūdesi, ar ji yra liūdna, kaip yra, bet viskas yra susiję mano galvoje, joje su atmintim, kaip tu atrašiai, didelė tema, bet tuo pačiu atmintim kaip gana mažų dalykų, tačiau labai galingų dalykų. Tai tie visi tokie smulkūs kažkokie panaikinimai, ištrinimai, kažko tai nuvalimas, bandymas išvalyti savo atmintį, to negalėjimas padaryti, kažkaip viskas susisieja galiausiai ir jo labiau, kad tokia įdomi yra tas spiralės išdėliojimas parodoje, nes jeigu vadovaujasi to, kaip kūriniai yra pateikti sąraše, tu esi priverstas eiti na tokiu kaip minimum ratu, daugiausiai tai gaunas tai kaip spiralė ir toksai amžinas kažkoks judėjimas, tai gali iki tam tikro netgi absurdiško jausmo vedantį parodą visumai, bet man tai yra gražu. Žodžiu, man atrodo, šiek tiek yra apie tai tokį.
0: Klausydamas tavęs pagalvojau, koks geras pavadinimas būtų galerijai trintukas. Galerija trintukas.
2: Keista, kad nėra dar. Gerai. Nesidalink viešai, mes panaudosim.
1: Čia būtų labai destruktyvi galerija, nes parodo ir iškart ištrina.
2: Bet apie trintį galbūt.
0: Tai taip, arba... taip ir veikia šiuolaikinė meno parodas.
1: Šiaip tikrai. Bet kalbant apie tą liūdesį ir šiek tiek viltį, norisi įnešti iš tą mūsų pokalbį, aš kažkaip užsikabinau už Audriaus pasakymo apie Mildos tokį dvigubą veikimą kaip menininkės ir kaip kuratorės. Kaip jūs jaučiatės, kaip menininkai pradeda vis dažniau kuruoti parodas. Tai man tikrai įdomu ir šitos parodos atžvilgiu, ką Milda atneša pati kaip menininkė iš tą kuratorinį gestą ir kaip mes galėtumėm šiaip šitą reiškinį trumpai apžvelgti.
2: Pagalvojau, jos filme yra toks ir kaip išsireiškimas literatūroje, ypač paplitęs tas unreliable narrator, tas nepatikimasis pasakotojas, jį ten ir užrašo ir tuo pačiu, manau, kad menininkas tapdamas kuratoriumi automatiškai tokiu tampa, bet kai paroda yra apie asmeniškumus ir apie na, asmeniškumą kaip temą, tai kaip ir viskas konceptualiai atitinka. Dar jeigu šiek tiek sugrįžtant prie to kuratoriaus menininko pozicijos, kuri tokia visai gaji šiais laikais, aš manau, kad tai yra susiję galbūt ir su tam tikru nusivylimu, kurie jaučia menininkai, kai jie nesijaučia artikuliuojami arba kai iš jų kuratorius perima, tarkime, galimybę atskleisti save taip, kaip nori, jis pradeda kurti iš jų kūrybos. Aš pati esu šiek tiek rašęs šią temą, esu gavusi ir atsakau šitą temą. Suprantu, iš kur tas nusivylimas ateina, bet manau, kad produktyvi būtų tiesiog bandyti ieškoti to pokalbio. Aišku, gal vieną dieną išnyks tas kuratorius.

0: tiktai norėčiau irgi praplėsti, kad kuratorius tapęs kuratorium irgi tampa neišvengiamai nepatikimų naratorium. Viena vertus, tas kuratorius apskritai rolė, profesija, ji yra nesusijus labai su laikotarpiu, sakyčiau, nuo 90-ųjų, 2013-2015 metų, kur buvo tikrai svarbi, bet tai yra taip pat rolė, kuri patyrė didžiausią imploziją. Visą laiką tai buvo specializuoto diletanto pozicija, dėl to tai nėra menotyrininkas, ar ne, kuris sudaro kolekciją, ar ne, bet tai yra pasakojimų pasakotojas, kuris surenka kažkokią...
1: Naujasis folkloristas.
0: Iš dalies taip, ir mūsų ypatingai tradicijai tas yra labai gaju, kuratorystės tradicijai. Jeigu mes pažvelgsim į tai, kaip su meninė scena, tiek su publika dirbo Raimundas Malašauskas, arba dabar kaip dirbo Valentinas, arba Virginijos kai kurios parodos ir aibė kitų, na, kurie tarsi dirbo ir dirba iki šiol, bet vis dėlto atstovauja ankstesniai kartai, yra tam tikras kultūrinės artikuliacijos momentas, ar ne, kad mes su meno kūriniais ir su menininkais kartu mėginame artikuliuoti, kokia yra šiandienos kultūros būklė, ką tai reiškia mums, kaip mes galim joje veikti ir taip toliau. Tai, kad menininkai šiandien vis labiau tą daro, tai irgi yra toks momentas, kad menininko apibrėžtis seniai nėra žmogaus, kuris daro, pavyzdžiui, kūrinių seriją. Tai gali būti netgi institucinė veikla tam tikrais atvejais, kaip, nu, nežinau, artimiausias pavyzdys Robertas Narkus, koks nors jo ankstyvesni ir netgi dabartiniai projektai.
1: Arba tyrimai kokie nors.
0: Tyrimai, ar ne, tas menininko supratimas visuomenėje, jisai dėl to darosi panašiai klampus, kaip kažkada buvo kuratoriaus. Ir tuo pačiu metu tarp jaunesnių menininkų, man atrodo, visą laiką yra noras savo vietą galbūt atrasti tarp savo bendraminčių.
1: Ir savo kartoj kartu.
0: Ir nebūtinai savo kartoj, bet interpretuoti savo buvimą ir savo veiklą tam tikrose sąlygose kultūrinėse. Nesakyčiau, kad štai yra kažkokia antagonizmas tarp meninių kuratoriaus galios prasme. Aš manau, kad tų kuratorių yra ir labai daug, ir labai mažai to pačiu metu. Nėra, kad tai būtų kažkokios labai autoritetingos dažnai pozicijos. Vis dėl to tai yra tam tikras saviartikuliacijos momentas, kuris nebūtinai yra autentiškesnis negu kuratorinis pasakojimas. Bet
2: jaučias kaip toks kartais.
0: Bet jaučias kartais kaip toks. Jo.
2: Nežinau, gal ta mintis jinai po truputėlį dingsta, kad tam tikros pavardės asociuojamos tam tikrom pavardėm gali kurti kažkokį tai simbolinį kapitalą. Ir yra tam tikri kuratoriai, kurių menininkai trokšta tam, kad galėtų sukurti tą kapitalą, paskui jau daryti, ką nori. Tai ta galia vis tiek išlieka, tik tais, kad ne visiems galbūt jį tokia jau prasminga, kaip kad buvo anksčiau, dabar tų galimybių tiesiog daugiau. Nu, o pati kuratorius tą samprodą, tai apskritai ta žodis su rūpešiu susijęs, kažkada nebuvo tiesiog priežasties būti kuratoriui. Tada kuratorius buvo tas, kuris rūpinosi, nežinau, rinkiniui, nuo jo šluostė dulkės ir panašiai. Tai labai nesenas dalykas ir nieko keisto, kad jis taip greitai keičiasi ir gal nereikia prisirišti prie to, ką mes dabar suprantame kaip tokį, tai neaišku, kas bus po dar 10 metų.
1: Čia reikėtų gal, man reikia, šitą jūsų požiūrį plėsti ir kitas specialybės, nes regis ir kritikai, ir apžvalgininkai, ir kažkokie rašytojai apie meną irgi keičia savo ir sąvokos supratimą, ir profilį, ir plečia tą funkciją. Dar vakar kaip tik apie tai pagalvojau, kaip pasidarė populiaru iš meno kūrinių padaryti meno kūrinius tekstu.
0: Kritikoje turi menį. Prieš keletą metų tikrai banga tokių tekstų. Taip. Dabar man atrodo, kad yra šiek tiek mažiau.
1: Tikrai taip atrodo, ne?
0: Bet tai nereiškia, kad tai nėra gyva veikla, žinoma.
1: O kalbant apie tą Mildos kuravimą, visada labai atsargiai žiūriu į menininkus, kurie kuruoja ir po to dar save eksponuoja. Ir tada aš vis tiek neišvengiamai pradedu galvoti, kad tai yra vis tiek jų toks didesnis indėlis. Ir šitą parodą suprantu kaip Mildos parodą su kompanionėmis. Ir kartu tai yra paroda, kur yra savotiškas dar vienas tas muilo gabaliukas. Na, vat tokiam 3D formate, į kurį tu įeini ir matai tuos atspaudus kitų kūrinių pavidalais. Kažkaip šitas požiūris tada paaiškino, kad tai visiškai legitimus ir produktyvus net gal žingsnis. Bet kodėl aš paminėjau, kalbant Audriui, šiuolaikinį folkloristą, tą kuratorių, galvojant apie šitą parodą, neišvengiamai atmintis irgi turi tą savo archyvinį momentą, archyvas susijęs su mūsų tradicijų, kažkokių papročių saugojimu. Ir šita paroda man irgi iššūkė tą patį vis pasikartojantį pastaruoju metu klausimą, kodėl mes taip dažnai šiuo metu parodose atsigrėžiam į tą tokį paveldą, močiutės, senelius, asmeninius archyvus.
0: Pirmiausia yra nusivylimas ateities samprata.
1: Taip,
0: ir
1: taip.
0: Kuris nėra vien tik tai menininkų juntamas, bet tiesiog kultūriškai mūsų ateities perspektyva yra gerokai aplaužyta pastarojo dešimtmečio, sakyčiau. Ir tai yra ne tik tai karas Ukrainoje ir visur kitur ir nusivylimas, na, sakykime, vakarų mąstymo stabilumu ir normatyviniais parametrais, bet taip pat tai yra ir vienas po kito einantis visuomenę sukrėtę dalykai, tai kaip, pavyzdžiui, COVID-as, kuris mes vis dar turim pasekmes, kurių iki galo nesuprantam. Visi šitie dalykai kartu, jie ne tik tai, kad sukūrė tokį nuolat ateinančio kataklizmo jauseną visuomeniai, kuri, tiesą sakant, yra na, produktyvi tam tikrais aspektais, mobilizuojant visuomenę, kuri yra labai atomizuota, bet kita vertus, visi šitie dalykai kartu taip pat ir sudrumstė gerokai šiuolaikybės paradigmą, kaip,
1: tai,
0: na, kažkokį legitimuojantį kultūrą jau šiuo atveju registrą. Tai reiškia, kad mūsų dabartis na, nėra orientuota į ateitį, taip kaip na, buvo tos klasikinės šiuolaikybės sampratos sąlygų.
1: Bet žiūrėk, Audriu, kaip tik dar visai neseniai mes kalbėjom ir Venecijos bienalės visi šitie šūkiai, visos pasaulio ateitis, ateitizmas, ten buvo, dar šiuo metu, Marekis, gal tu dar irgi dirbai, buvo Gerdos Paliušytės paroda kuruota irgi apie tokį retrofuturizmą, ten buvo tikrai tokia banga, kur mes taip atsikandom jos ir pamatėm, sugrįžtam atgal, ne?
0: Ateitis yra toks registras meno lauke, kuris yra visą laiką juntamas nuo pat 20 amžiaus pradžios. Kodėl mes galim kalbėti apie avangardą arba apie meno istoriją, būtent to tokia moderniaja prasme, tai dėl to, kad yra įsivaizdavimas, kad yra judėjimas kažkoks. Šitoj vietoj ateitis visą laiką bus ta probleminis registras, viena vertus dėl to, kad paprasčiausiai tai yra ne vieta, tai yra vieta, kur yra utopija, kuri leidžiasi spekulacijai ir tai yra daugiau toks netgi, sakyčiau, ne tiek tema, kiek formalus registras labai daugelį kūrinių atsirasti. Vis dėl to grežiamės tikrai į praeities buvimą dabartyje labiau, negu laukiame ateities meno kūriniuose, dėl to, kad vaizduotė, kurie seniau įgalindavo mąstyti apie ateitį, mus dažnai veda prie arba kataklizmo, kuris užblokuoja ar ne mūsų vaizduotę, bet tuo pačiu metu, neturėdami aiškios ateities perspektyvos, mes taip pat nebeturime įrankių suvokti savo dabarties. Taip, kaip mes esame įpratę. Ir dėl to mes tiesiog esam vos ne instinktyviai priversti to ieškoti perspektyvoje apie praeitį, ieškodami jos ženklų, kurie galėtų mums leisti išpinti tą Georgijaus mazgą, kuriame mes gyvenam šiandien.
2: Dabar supranti, kad tu nenori judėti į priekį, nes tu turi visą tai prieš save ir tu nenori ten atsidurti. Ir kita mintis galbūt apie tai, jog aš nelaikyčiau šito atsigrėžimo į, tarkim, jau meno kūriniuose į praeitį, tarkim, kažkokius tai, na, tokias nuorodas, naujų dalykų. Aš manau, kad tai vyko seniai tas citavimas, kažkoks senų archyvų naudojimas, toks, na, nuolatos, galim sakyti, perdirbimas, tik tais, kad to priežastis yra pasikeitusios. Jei kažkada tai buvo, na, toks galbūt kūrybinis metodas, kažkoks tai ištara ir panašiai, na, tarkim, kokiam popmene, tokie atsigrėžimai, jie buvo smagus, dabar tai yra kaip toks galbūt savotiškas gelbėjimo rato ieškojimas tos praeities, kur, kai laikas buvo lėtesnis, dabar jisai greitesnis, tu tarsi žiūri tos vaizdus ir tai bandai imituoti, jog tai dar galima, bet tai nėra galima. Vėlgi, labai neoptimistiniam nuotaikom aš šiandien atėjau, bet jausmas įdomu, yra toks.
0: Kokiu tu įdomu dalyką pastebėjai, tie kūriniai, kurie dirbo su archyvais, pavyzdžiui, 90-aisiais arba 2000-ųjų laikotarpį, Lietuvoje ir ypatingai po socialistinėse šalise, nežinau, Lenkijoje, koks Kvikulik kolektyvas, jie dirbo su istorijos progomis ir su perspektyva, kaip matyti mūsų praktiką istorijai, arba su tam tikru atradimu vietos savo istoriniai tėkmiai. Mm. Ir šiandienos santykis su archyvais, jis neturi nieko bendro su istorija. Tai yra, jis turi daugiau bendro su istorijos buvimu dabartyje, kurio negalime atpinti.
2: Taip, taip.
0: Tai toks labai labai įdomus registro pokytis.
1: Kodėl aš taip suformulavau klausimą, todėl, kad neišvengiamai aš vis tiek matau labai daug tokių fetišizuotų vaizdų, ne tik, pavyzdžiui, Lenkės Zuzos kūrinyje su nuorodom į viduramžius, bet ir tikrai toj bendroje estetikoj, bandžiau atsakyti į šitą klausimą, kurį ir jum uždaviau, kodėl taip vyksta, ir savaitgalį buvau tokios legendinės grupės Current 93 koncerte. Prašau, Emilija, Maregis, mes dalinamės viena patirtim apokaliptinė.
0: Aš buvau su jumis širdimi.
2: Ačiū.
1: Tai aš kažkaip sėdėjau tame koncerte ir ten neišvengiamai yra labai daug apokaliptinio tokio motyvo ir visoje muzikoje ir vizualiniuose sprendimuose. Taip. Ir prisiminiau, žinot ką, Umberto Eko, jisai siejo tą apokaliptinę vaizduotę su tuo naujaisiais viduramžiais. Tai ir tas matyt tų motyvų atsikartojimas ir kartu keičia savo funkciją ir kartu yra labai gražus mums tiesiog įvaizdinti, kaip mes jaučiamės pastaruoju metu, kaip mes išgyvenam šiuo metu visas tas, nežinau, paskutinio teismo dienos laukimo nuotaikas. Čia labai tragikomiškai šitas mano juokas skamba, bet iš tikrųjų mes gyvenam tokių kultūrinių erezijų laike ir neišvengiamai man tai tampa atsakymu, kodėl mes sugrįžtam prie vaizdinijos, kuri, aš prisipažinsiu, aš tų vaizdų, kurias mačiau Zuzos video darbe, aš jų neperskaitau. Ir galbūt tai ir yra vienas iš tų raktų irgi šitą kūrinį skaityti kaip neperskaitomus vaizdinius, kurie mus lydi. Mes vis dar iš praeities neturim atsakymų, apie kokią mes ateitį galim kalbėti. Tai man kažkaip norisi su jumis šitoj vietoj padaryti pertrauką ir kaip tik persikelti tą labai daug apkalbėtą Zuzos Banasinskos video darbą Controvers. Tai yra naujas jos dar šiemet Berlinalėje parodytas trumpametražis eksperimentinis filmas. Gal klausytojams truputį įvesti, ką jie girdi šiuo metu fone. Tai yra filmas pavadintas Lenkijos vietovės pavadinimu. Būtent toj vietoj yra rastas paslaptingas akmuo. Dvi figūros ant akmens, ar ne, tokie velniukai šokantis. Tų figūrų kilmė nėra aiški. Banasinska pasakoja, kad tas akmuo ją sužavėjo būtent dėl to, kad jo ženklai sutraukia labai daug prieštaringų interpretacijų. Tai jinai tą fiktyvę, tokią folklorinę legendą perkelia į savo intymų labai ryšį su senele, kuria yra 102 metai. Močiutė Barbara tampa apsėsta tame akmenyje gyvenančios dvasios ir močiutė pradeda kalbėti su ta dvasia, tai mes trumpai pasiklausykim garso, kaip skamba ir parodoje šis kūrinys.

0: Girdėjote Zuzos Banasinskos video kūrinio Kontravers audio takelio ištrauką, o čia laida Parodų rūmai ir mes kalbame su menotrininke, meno kritike, kuratore Emilija Vanagaitė ir filosofu kuratoriumi Audriumi Pociumi. Kalbamės apie editorial parodą ir editorial erdvę, kuri per 10 metų suformavo tikrai labai stiprią savo tapatybę, savo reputaciją, savo skonį. Audriu, tu tuo metu dar dirbai šiuolaikinio meno centre, kai atsidarė editorial. Kaip tu tuo metu prisimeni tą laiką? Nes aš dabar retrospektyviai žiūrint prisimenu, kad editorial įsirašė kaip vienas iš stiprių vardų, kurie perėmė iš mažiau gal tokios gyvybės ir naujų idėjų rodančio ŠMC iniciatyvą ir pradėjo kažkaip tą galę traukti į save, bent jau šiuolaikinių idėjų prasme. Nežinau, mes galim nesutarti, galim ginčytis, bet aš tą laiką prisimenu taip. Kaip tu prisimeni jį iš vidaus tuo metu dirbdamas?
1: Nu, aš nuo 19 metų nebedirbu ŠMC, tai man iš tikrųjų yra toks irgi archyvinės atminties.
0: Viskas atmintim šitoje vidoje.
1: Tikrai editorialas yra labai svarbi institucija. Erdvė, kolektyvinė iniciatyva. Vitalijos Jasaitės ir Neringa Černiauskaitės. Tuo metu Neringa Černiauskaitė ir Vitalija taip pat dirbo ir Art News, ir Echo Gone Wrong redaktorių. Aš tuo metu apie tai negalvojau, bet dabar žvelgiant atgal, tai atrodo toksai ir svarbus momentas, kadangi jos atsinešė tam tikrą santykį su publika, kuris galbūt anksčiau nebuvo taip išreikštas. Na, pavyzdžiui, prieš tai buvo juk ir The Gardens erdvė planetariume. Netgi dar šiek tiek seniau, tais Tulips laikais, kai Tulips and Roses buvo Lietuvoje, jie irgi turėjo labai daug eksperimentinio tokio rodymo meno, dar labiau netgi sakyčiau, negu editorial. Jų tempus dirbo su publika visiškai kita prasme, kai tai buvo Urbanų ir komandos aplinkui projektas. Bet editorial turėjo tam tikrą profesionalumo momentą. Ir tas profesionalumas, jisai turbūt negalėjo ateiti anksčiau lietuvių meno lauke, nepriklausomai erdvėj. Tai dabar santykis su ŠMC tuo metu, mano prisiminimuose, tai jisai buvo viens kita papildantis dalykas labiau, negu tai būtų kažkokia ir konfrontacija. Manau, kad editorialas ir jo kuratorės ir kūrėjos tikrai įnešė ir papildomų kelių, kaip šiuolaikinio meno kūriniai, menininkai cirkuliuoja Lietuvoje. Ir taip pat naujų interpretacijos linijų. Nes, 13 metais tikrai šiuolaikinio meno lauke įvyko didelis toks poslinkis, kadangi užsidarė ir jau minėti Tulips and Roses galeriją, kai kurie kuratoriai, ant kurių labai daug tarptautinių kontaktų buvo išėję iš tokio ryškaus matomumo meno lauke. Ir šiuolaikinio meno centrą, manau, kad tai palietė gana stipriai. Ir buvo tie 3 metai tokio, mėginimo persiorientuoti, bet tai yra irgi mano labai subjektyvi atmintis. Aš manau, kad to metu mano kolegos dar kitaip gali prisiminti šitą dalyką, bet editorialas, tikrai įnešė tam tikrą naują sluoksnį, naujus takus ir naują komunikaciją, sakykime, kaip yra komunikuojamos parodos.
0: Tai dėl komunikacijos tai labai pritariu.
2: Aš galiu pasidalinti vienu tokiu mielu prisiminimu, kurį esu užsirašęs iš 2017 metų.
0: Kad nepamirštum.
2: Taip, spalio mėnesio, nes pirmas žmogus, kuris mane kada nors supažindino su šiuolaikiniu menu, buvo Audrius Pocius. Aš net esu užsirašęs, kad jis buvo su šviesu lietpalčiu, jo akiniai buvo ant grandinėlės ir buvo su keistais sportbačiais. Mano kaip 19-metės ir 18-metės požiūriu. Jis mus pasitiko parodoje Slavs and Tatars ir aš tiesiog galvoju, kas čia per paroda apie gurkus. Ir šitas vaikinas pasakoja mums kažkokias konceptualius dalykus. Tai mano pirmas šiaip susitikimas su šiuolaikiniu menu buvo šiuolaikinio meno centre, būtent su Audrium Pociumi. Viskas išryškėjo.
1: Labai miela. Aš norėčiau sutikti iš naujo ir tą Audrių Pocių ir tave.
2: Net nežinau, kaip ta būtų buvę, bet aš buvau labai priešiška šiuolaikinio menui ir kažkaip, kadangi neturiu tos patirties, koks, kaip ir minėjau, pasaulis be editorial ar koks pasaulis be Audriaus Pociaus ir panašiai Vilniuje, tai mano suvokimu, man atrodo, kad editorijos visados buvo, atrodo, kad galbūt editorijal atsiradimas nėra mano galvoje tiek paveiku iš šumecų, kaip labiau įdomu galbūt klausti klausimo, kodėl atsirado editorijalas, jeigu mes galvojame apie šumecą kaip apie tokį monopolį, diktatūrą, kas nutiko toj diktatūrai, kad pradėjo rastis tokias erdvės. Tai galbūt kaip simptomas to, kas seka vėliau. Na, manau, kad ir dabar yra tų tokių panašių erdvių tam tikrą prasme, kurios veikia taip, pavyzdžiui, kokia atletika yra kažkas panašaus. Yra erdvės, kurios, žinoma, ne taip ilgai išsilaiko, bet vis tiek yra tokia kaip įtrukiai toj visoj sandaroj, to monopolio. Ir gal net labiau tokiom nepriklausomam erdvėm atsiradimas, na, čia toks pavyzdys, bet ir labiau susijęs su ta DIY ir do-it-yourself estetika, pavyzdžiui, galerija namukas. Editorialas vis tiek, jisai turi struktūrą, jis galbūt ir veikia, ir gali eksperimentuoti, ir gali būti nepriklausomu, nes suteikia tie menininkam, kurie čia ir atvyksta, ne tik vietiniai menininkai, stabilų pagrindą, ir dėl to 10 metų ir veikia. Tai negalima sakyti galbūt, kad tai yra tokia, gal iš pirmo žvilgsnio visiškai eksperimentinė erdvė, bet tokia kaip Petri lėkštelė kartais kūriniam, kurie paskui išsipildo didesnių mastų kitur, tai kažkaip pat pastebėjau, jeigu atmintis neapgauna, tarkim, kokios Anastasijos Osunovos buvo projektas arba Lauros Kaminskaitės, kurie paskui išvirto į kur kas didesnės erdvės, o tu gauni va tą tokį gal prasitestavimą, bet tuo pačiu negriuvančio namuko sąlygom, kas man, aišku, yra mėla, bet tokiam švariom, garantuojančiam kažkokį saugumą, stabilumą sąlygom ir man atrodo įdomu, bet vėlgi tas tokių nepriklausomų erdvių atsiradimas ir dabar matyt reiškia, kad šiek tiek yra prarasta ta galia ir aš šiaip to džiaugiuosi.
0: Gal dar noriu papildyti, kad iš tikrųjų ta reputacija yra labai stipri, didelė, man reikia, tai yra geidžiama vieta menininkams ten organizuoti parodas ir rodyti kūrinius. Bet ji iš tikrųjų atsirado gi ne iš niekur, nes mes turim paminėti, kad Neringa irgi yra tokia daugialypė meno veikėja ir kartu ir turinti kuratorės išsilavinimą ir kartu puikiai rašančios ir kartu ir menininkės. Ir Vitalija, kuri irgi turi nepaprastai didelę projektinę patirtį ir organizacinę patirtį ir abi jos yra redaktorės, tai iš tos redaktorinės patirties ir to skonio kaupimo ir ypatingai man reikia labai didelę įtaką darė ir editorial ir Arniuso visas tas toks kapitalas sukauptas dar iki 2016 nuo 2008, kai Arniusas atsirado. Tai čia man reikia tų asmenybių įdėtas indėlis ir jų simbolinis kapitalas kultūrinis labai čia duoda didelę tą gražą atgal ir man atrodo, kad mes čia galim kalbėti apie super mažą komandą, kuri turi tada labai didžiulius iššūkius padaryti kokybiškai, bet vis tiek tą padaro, bet kartu ir labai didžiulę laisvę, nes jų nesaisto jokie įpareigojimai, kaip muziejose tarsi. Tai man atrodo, kad editorial tuo labai puikiai moka naudotis ir dėl to taip ir išvystė tą tokį, na, pavadinkim, editorial meno kažkokį stilių. Aš nežinau, kaip jūs, aš kartais net ir pusiau jokais, pusiau rimtai, kartais važinėdama po kitas užsienio galerijas ir užeidama į kokią parodą arba pamatydama kažkur atsitiktinai kūrinį, aš galvoju, va šitas tai tikrai galėtų būti editorial. Kad iš tikrųjų yra tas stilistinis, estetinis kodas suformuotas.
2: Čia taip pat tu buvai dar parašiusi mum dėl to tokio karsi draugų rato kūpimo. Man atrodo, kad šiek tiek šitai labiau asmeniškai veikia, nes atrodo, kad tu kartais gali nuspėt, kas ten bus eksponuojamas iš to žinojimo, bet ne dėl to, kaip kūrinys atrodo. Bet aišku, tai tęsias ir atrodymą. Tai gal čia labiau apie tą tokį išties tinklo buvimą, negu estetika, man asmeniškai, bet gal aš taip tiesiog linkus
0: vertinti. Įdomu, įdomu, nes man įdomu, kaip Audriau, tu dėl estetikos, dėl stiliaus, dėl skonio, ar mes galim jau kalbėti po 10 metų?
1: Nu, mane, pavyzdžiui, editorialo parodos neretai nustebina dėl to, kas ten yra eksponuojama. Na, kiekviena erdvė, žinoma, turi savo perspektyvą, bet aš niekada nekalbėčiau apie draugų ratą, ypatingai šiandien meno lauke, tiek Lietuvoje, tiek ir kitur. Nes

0: visas nuoširdžiai dirbančios meno erdvės, jos visų pirma turi savo publiką, o ne draugų ratą, ne bendruomenę ar kažkokį kitą dalyką. Ir editorial, kaip ir kitos, jinai turi ne tik tai žmonės, kurie palaiko, bet taip pat ir publika, kuri yra susikūrusi aplinkui ir sukurta tos programos, kurią editorial rodo. Tai nėra niekada kažkoks fiksuotas ratas arba kažkokia tapatybė apibriežta, tai yra nuolat toks judantis laukas žmonių ir per tiek metų, kiek aš dirbu su šiuolaikiniu menu, aš matau, kaip žmonės tenai ateina, keičiasi, kaip menininkai, apie kuriuos kalbama, kad čia tai grupiai nepriklauso, staiga kitais metais jau yra rodomi. Ir tai dažnai yra, na, skirtingi momentai. Kažkas galbūt pradėjo artikuliuoti savo kūrybą, sakykime, kompleksiškiau, negu artikuliavo prieš tai. Kažkas pasikeitė meno lauko tematiniai atmosferoj, ar ne, kur, na, pavyzdžiui, dabar mes vėl pastebim, kaip mes ir kalbėjom, ar ne, tą atminties, archyvo svarbą mūsų patyrimui šiandien. Bet tie dalykai, tos temos, jos keičiasi kartu su visuomenės nuojautom. Ir šitoj vietoj, kas turbūt išskiria editorialą, tai yra ypatingas jautrumas kuratorių, pavadinsiu laiko dvasiai, oro kabutės, gebėjimas tai artikuliuoti neilustratyviai, bet pažvelgti į tai su ir lengva ironija, ir su tokiu atsitraukimu ir kritika. Ir galbūt ir tai ir būtų tas editorialo skonis, apie kurį tu klausiai, kadangi tai yra susiję, man atrodo, labiau su artikuliacija, su tam tikru interpretaciniu gebėjimų kuratorių, negu kad su konkrečiais menininkais ar menininkiam ar jų kažkokių kūrinių specifika. Nes per tiek metų, 52 parodos, juose tu gali rasti absoliučiai visko. Ir man atrodo, kad editorialas labai jaučia meno lauko kompoziciją.
1: Labai.
0: Ir tuo metu, kai nieks nerodo tapybos, jie parodo tapybą, pamato vienos pirmųjų menininkus, kurie, pavyzdžiui, Lietuvoje yra dar nematyti, tačiau yra kompleksiški ir artikuliuojami už Lietuvos ribų. Tai čia yra, man atrodo, toks pagrindinis momentas editorialo.
1: Aš tik irgi dar norėčiau įsitirpti tą savo mintį, kad netrodo, jog aš laikau, jog institucija tik savo draugus kviečia.
2: Aš būtent po to papildysiu, Emilija, kad man regi šitas požiūris, mes, bent jau kaip aš formulavau šitam klausime, tai nebuvo gal net tokia neigiama kritika, bet kaip tik kaip toks metodas, kadangi tai yra visiškai legitime
1: tai,
2: veikla.
1: Šakos tiesiog
2: taip,
1: toliau tęsiasi.
2: Taip, nes dviejų žmonių projektas, prasidėjęs nuo dviejų žmonių, kurios turi teisę absoliutiškai pasirinkti, ką jos nori publikuoti. Aš prisimenu savo studijų metus žurnalistikoje ir man sakydavo, nu tai ką, pradėsit, iškalbinsit savo draugus visus, pasidarysit praktiką, eisit toliau ir tas ratas plėsis. Tai yra tiesiog neišvengiama veikimo logika.
1: Taip, taip, aš tik norėjau pasakyti, kad netrodo, jog aš taip sakau, kad čia susikviečia draugus ir padaro parodą. Iš tos pusės gal aš pati kažkada, kai dar nesupratau, kaip tai veikia ir tiesiog nepažinojau gal savo draugų, aš maniau, kad štai meno laukas užsidaręs visą laiką savi ir panašiai, dabar aš jau keliu klausimą, ar gali būti kitaip. Taigi, kaip tu kitaip padarysi ir kaip tu kitaip nueisi iki kito taško, jeigu nežinodamas kažką. Tai to tokio pykčio nebėra, tiesiog yra suvokimas, kad tai yra na, logiška tasa tokia.
2: Taip, čia gal greičiausiai yra klausimo tesinys, kada tas metodas neperauga į kitą galbūt lygmenį stadiją ir kada tas, kaip aš ir buvau išsireiškus, draugų tinklas tampa na, panašia galios struktūra, kaip ir tose formalesnėse institucijose. Tai visiškai man regis, čia yra kaip metodas, kurį mums visiems veikia aptarti, įgarsinti ir kelti klausimą.
0: Aš manau tiesiog, kad tas santykis draugų rato tiesiog yra profesinis pirmiausia santykis. Ne tiek, kad draugų kurie čia nusprendė kažką daryti, bet tai tiesiog yra kaip koleginiai tinklai.
2: Aš klausydamas jūsų tikrai galvoju apie ir komunikaciją pasikeitusią su meno lauku ir meno lauko su auditorija. Ir man regis editorial yra to pavyzdys, kad tikrai mes išmokom visi ne tik dėl Art News'o, bet ir dėl super

0: per kokybiškų editorial fotodokumentacijų kaupti vizualinį archyvą.
1: Taip, aš vis sugrįšiu prie savo asmeninio prisiminimo. Tai visai tokia mėla vieta, asmeniškai mėla ir galimybė taip sudėtingai, bet susipažinti su to šiuolaikiniu menu, kuris buvo svetimas, o dabar net kartais, jeigu svetimas, bent jau argumentuot svetimas, tai editorialas tas kasnis.
2: Už editorial yra jo komanda ir ar tai bus editorial, ar kažkokia kita erdvė. Aš tiesiog norėčiau palinkėti, kad nepaisant to, kokie pokyčiai įvyktų, išliktų ir jėgų, ir vaizduotės dirbti toliau su mūsų vizualinė kultūra. Tuo pačiu metu labai tikiuosi, kad teks irgi tiek pat laiko būti jų kolega, kadangi tas pokalbis, kurį leidžia turėti šitie žmonės, yra tas, kas augina visus kitus aplink.
0: Taip, ir šitą pokalbį irgi paskatino. Iš tikrųjų, aš kažkaip dar pabaigai, yra auditorija, kuri pyksta ant tokių erdvių dėl manieringumo, dėl tam tikro kažkokio formuojamo kanono. Iš tikrųjų, aš pradėjau galvoti apie norą kažkaip žiūrėti į tą svetimą kaip į savą, jeigu mes šitaip perfrazuosim tą parodos pavadinimą, kuri projekto erdvėje Editorial, Latako gatvė 3, dar galima aplankyti iki spalio 24 dienos. O aš dėkoju laidos dalyviams, meno kritikai, menotrininkai, kuratoriai ir Lietuvos meno pažinimo centro rinkinio kuratoriai Emilijai Vanagaitei ir Lietuvos Dailininkų sąjungos meno ir kultūros erdvės Medūza vadovui, kuratoriui, filosofui Audriui Pociui. Dėkoju epizodo garsu besirūpinančiai garso režisieriai Sonatai Barčytei Jadevičienei ir jums klausiusiems LRT klasikos laidos Parodų rūmai. Ją visuomet galite rasti LRT radiotekoje. Aš, Jogintė Bučinskaitė, su jumis atsisveikinu ir palieku su parodos kuratorės ir menininkės Mildos Januševičiūtės ir kūrybos partnerio Mišo Skalskio kolektyvinio alter ego Liudmila Takeliu vasarą, nes atmintis nemėgsta rutinos ir gal todėl mūsų prisiminimuose vasaros užima neproporcingai daug vietos. Iki.

0: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Ten Think. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva, informacinis partneris LRT. Art Vilnius – tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje – 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienio vakarą pasirašė kongreso šią savaitę priimtą sankcijų ir muitų Rusijai paketą. Iš Vašingtono Augustina Šemelis.
2: Dokumentų pasirašymui Donaldas Trumpas dažnai pasikviečia kameras ir žurnalistus į ovalųjį kabinetą. Tačiau šį kongreso priimtą sankcijų ir muitų Rusijai aktą Trumpas penktadienio vakarą Baltuosiuose rūmuose pasirašė už uždarų durų. Baltieji rūmai tik išleido pranešimą spaudai, kad įstatymas pasirašytas. Naujasis įstatymas Donaldą Trumpą įpareigoja per 30 dienų įvesti muitus iki 100% penkioms daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims. Dvi didžiausios tokios pirkėjos yra Kinija ir Indija. Pačiai Rusijai Trumpas turėtų įvesti muitus iki 500%. Šį teisės aktą kritikavo dauguma atstovų rūmų demokratų. Jų nuomone, įstatymo tekstas Trumpui palieka per daug lankstumo. Jis gali įvesti ir gerokai mažesnius muitus nei nustatytos lubos. Be to, pasinaudodamas šiuo įstatymu, esą galbūt galėtų muitais bausti net ir Amerikos sąjungininkus. Tačiau pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis.
1: Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemų, radarų, raketų. Pasak Jungtinių valstijų, siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti kongresas. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas skelbė, kad trim žiniasklaidos priemonėms kanalams CNN bei MSN Now bei portalui Politico nuo šiol draudžiama dirbti Baltuosiuose rūmuose. Trumpo teigimu, tokį sprendimą jis priėmė dėl neva melagingos informacijos klaidos. Amerikiečių teisės ekspertas Servinas Čereminskis atkreipė dėmesį, kad tokie veiksmai gali prieštarauti Jungtinių valstijų konstitucijai.
3: Pirmoji konstitucijos pataisa numato, kad negali būti jokio žodžio ar žiniasklaidos laisvės ribojimo. Teismai nekartą padarė išvadą, kad tai visų pirma reiškia, kad valdžia niekaip negali diskriminuoti dėl tam tikrų pažiūrų. Daugybėje bylų, įskaitant susijusių ir su pačiu prezidentu Trumpu, teismai nusprendė, kad negalima atimti iš spaudos privilegijų remiantis tos žiniasklaidos priemonės požiūrio.
1: Berklio universiteto teisės mokyklos dekanas Ervinas Čereminskis. Reaguodamas į Donaldo Trumpo paskelbtą draudimą, kanalas CNN pareiškė, kad tai būtų neteisėta ataka prie spaudos laisvę. Portalas Politico savo ruoštų skelbė, kad ryštingai gins savo teisės. Bendrovės Google vartotojams skirtas dirbtinio intelekto modelis Gemini vykdant testus atspėjo prisijungimo duomenis ir įsilaužė į kelias sistemas. Kaip skelbė žiniasklaida, per standartinį vertinimą modelis internete rado viešai prieinamos informacijos ir atspėjo prisijungimo duomenis, kad galėtų patekti į interneto svetaines, kurias laikė testo dalimi. Šis incidentas sustiprino nuogastavimus, kad dirbtinio intelekto bendrovės gali nepajėgti suvaldyti savo modelių, nes apie panašius atvejus praneša ir anksčiau kitose bendrovėse. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siųsti savo kūrinius. Iš visų iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų komisija atrinks ne mažiau kaip 30 dainų, kurios toliau dalyvaus nacionalinėje atrankoje. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.
4: Pusfinalius mes turėsime 4, vienu mažiau šiais metais.

0: metais, negu buvo pernai. Daina 3 minučių trukmės. Ji turėjo nepasirodyti anksčiau negu rugsėjo 1. Iki rugsėjo 1 niekur neskambėjus nepasirodžiusi. Ir vėlgi 6 žmonės visame pasirodyme. Nesvarbu, ar visi 6 scenoje, ar scenoje vienas, o už scenos pritariantieji 5 dainininkai. Bet iš viso pasirodyme dalyvauja 6 žmonės, nedaugiau.
1: LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 14, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Utenoje 15, šilumos dieną vietomis trumpai palis vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose vietomis gūsingas, temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. 11:05.
2: Belcanto.

0: LRT klasika. Jungtinės valstijos ir Danija susitarė dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Amerikos vadovas Donaldas Trumpas pasirašė sankcijų Rusijai paketą. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią. 12 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė pasiekęs susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Danijos užsienio reikalų ministras teigė, kad tai sustiprins saugumą Arkties regione, o kartu ir NATO narėse. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
1: Socialiniame tinkle Truth Social Donaldas Trumpas paskelbė, kad Jungtinės valstijos su Danija pasiekė susitarimą, kuris jungtinėms valstijoms užtikrins nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių ar laikyti pajėgų Grenlandijoje ir negalės investuoti į jautrus jos ekonomikos sektorius. Amerika tuoj pat imsis didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje, skelbia Trumpas. Netrukus po Trumpo žinutės pareiškimą išleido ir Danijos valdžia. Pasak Kopenhagos, susitarimas sustiprins regioninį saugumą ir bus pasirašytas kitą savaitę Niujorke. Trumpui grasinus Grenlandiją paimti jėga, toks paskelbtas susitarimas yra kompromisinis ir kol kas neaišku, kiek jis skiriasi nuo 1951 sutarties, kuri Amerikai jau buvo užtikrinusi teisęs kurti bazės Grenlandijoje.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas taip pat pasirašė įstatymą, kuriuo numatomos sankcijos karą Ukrainoje tęsiančiai Rusijai. Šis įstatymas numato, kad prezidentas gali įvesti iki 100% muitų šalims, perkančioms rusišką naftą ir dujas, įskaitant didžiausias pirkėjas Kiniją ir Indiją. Šį įstatymą anksčiau šią savaitę patvirtino Kongresas. Pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Vienas projekto iniciatorių velionis respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, jis netikėtai mirė Liepą po vizito Ukrainoje. Šis sankcijų įstatymas pavadintas jo vardu ir dažnai apibūdinamas kaip galintis turėti triuškinantį poveikį Rusijos ekonomikai. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Per Rusijos ataką Sumuose žuvo mažiausiai 2 žmonės. Pasak vietos valdžios, valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Per šį smūgį taip pat sužeisti dar mažiausiai 8 asmenys. Ukrainos pareigūnų teigimu, Rusija ir anksčiau šią naktį smogė sostiniai bei aplinkiniam regionui. Pavlograde netoli Kyvo apgadinta medicinos klinika bei logistikos infrastruktūra. Liuksemburgo žiniasklaida praneša, kad šalia pagrindinio šalies oro uosto pastebėjus galimų bepiločių orlaivių keli į jį skrendantys lėktuvai buvo nukreipti kitur. Ta patvirtina ir Liuksemburgo oro uostas bei priduria, kad įprasta veikla jau atnaujinta. Pranešime rašoma, kad šalia oro uosto vėliau ir virš jo teritorijos pastebėti keli bepiločiai orlaiviai. Daugiau informacijos apie šį incidentą nepateikiama. Apie tai pranešama įvairiuose Europos valstybėse vis kartojantis panašiems incidentams. Rugpjūtį Vokietijos Leipcigo oro uoste aptikti 3 bepiločiai orlaiviai, vienas jų susidūrė su besileidžiančiu lėktuvu, tačiau didesnės žalos nepadarė. Vokietija, remdamasi tyrėjų surinktais duomenimis, padarė išvadą, kad už tai atsakinga Rusija. Daugėjant atvejų, kai Lietuva įskrenda dronai, gyventojai kviečiami padėti juos užfiksuoti. Tam pakanka turėti nebenaudojamą telefoną, jis gali būti naudojamas kaip garso jutiklis. Iniciatyvos dronų radaras autorius Audrius Zujus sako, kad taip užfiksuoti duomenys gali vėliau praversti incidentus tiriančioms institucijoms.
2: Esam užfiksavę garsų, kurie manom, kad tikrai yra dronai. Idealiu atveju tai būtų tiesiog sodyba, kuris turit kažkokį tai Wi-Fi'ų, gali tą telefoną tiesiog vėlgi už lango arba laukė už lango laidą pradėję padėti arba pavėsinį arba kažkur, tam, kad jis kuo geriau girdėtų ir kuo aukščiau būtų dangaus ir jau turint kelis šimtus pastoviai veikiančių ar tai tūkstantį pastoviai veikiančių telefonų, tai yra naudinga informacija, bet kokia institucija ypač tyrinčiai, kas po to įvyko. Kuo daugiau sensorių turi, to lengviau yra nupiešti trajektoriją skraidančio drono realiu laiku.
0: Iniciatyvos autorius Audrius

0: Zujus. Prisijungti prie iniciatyvos galima parsisiuntus mobiliąją programėlę Drone Radar. Šiuo metu prie šios iniciatyvos prisijungia daugiau nei 1000 vartotojų. Karinius dronus kuriančios Lietuvos bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas sako, kad kalbant apie gynybą, prioritetas turėtų būti sausumos pajėgų stiprinimas.
1: Didžiausia Lietuvos egzistencinė grėsmė ir pagrindinis dalykas, nuo ko mes turėtume gintis, tai yra sausumos invazija, kurios prieš akį būsimės ir tai yra tas pagrindinis klausimas, kuriam turim būti pasiruošę 200%. O tam toli gražu nesam dabar pasiruošę. Mes esame nedidelė šalis su ribotais resursais ir turime fokusuotis į tuos klausimus, kurie yra egzistenciniai. O egzistencinis klausimas yra Lietuvoje teritorijos užėmimas.
0: Bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų. Vidaus reikalų viceministrė Anna Burkovskienė teigia, kad pavojaus atveju gyventojai slepiasi ten, kur arčiausiai, todėl ragina pasinaudoti progai rengti priedangas.
2: Tikrai verta susitvarkyti rūsius, patraukti nereikalingus daiktus nuo bendrų patalpų, pasinaudoti vidaus reikalų ministerijos tam skirtų finansavimu, kai 100% lėšų yra kompensuojama, atnaujinant tas patalpas ir pritaikant jiem baziniam poreikiam, kad žmogui būtų komfortiška bent jau ten valandėlę praleisti pusvalandį.
0: Vidaus reikalų viceministrė Anna Burkovskienė. Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius teigia, kad reikia perimti Ukrainos patirtį įrengiant priedangas.
3: Priedanga turi veikti realiai, o ne tik būtų įrašyta sąraše. Vieni tokių iš geriausių praktikų išskirčiau, tai kad patekimas priedanga turi būti atrakinta arba turėti nuotolinio atrakinimo sistemą. Prieimo turi būti aiškiai nurodyti atsakingo asmens kontaktai.
0: Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius. Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas sako, kad senos netnaujintos priedangos yra netinkamos slėptis nuo pavojaus.
4: Nepritaikytos. Leiskim ten visokie rusiai, valdiškų įstaigų arba daugiabučių rusiai, nu ten nežinau, nuo ko gali pasislėpti. Pavyzdžiui, karo atveju, tai net nei ventiliacijų normalių nieko nėra, sprogtų bomba šalia tokios priedangos, užkimštų visas angas išėjimo ir uždustų žmonės.
0: Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas. Saudo Arabijos sostinėje Rijade šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Šalies tarnybos taip pat buvo paskelbusios oro pavojų, kuris vėliau atšauktas. Informacijos apie žalą ar nukentėjusiuosius nėra. Apie tai pranešama Jemeno hučiams vis stiprinant atakas prieš Saudo Arabiją, kuri yra vienas svarbiausių pasaulyje naftos eksportuotojų. Šis Irano remiamas judėjimas anksčiau surengė žaibišką ataką palei Raudonosios jūros pakrantę ir užėmė strategiškai svarbių teritorijų, kurios suteikia galimybę hučiams blokuoti laivybą strategiškai svarbiu Bab al-Mandebo sąsiauriu. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas saliginai pigios žaliavos tiekimas į Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai didesnės nei šiandien.
5: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenui, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoji praeityje.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus, tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimu, jeigu žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų išnaudoti bendrovės Klaipėdos nafta infrastruktūrą, pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
6: Visi kalba dabar, kad brangiai Orlenas nupirks naftą, tai čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėda yra kaino terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsiveš per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsiveš. Tai Lietuvoje kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
0: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis. Naftos tiekimas į savo.

0: Saudo Arabijos bendrovės Orlen valdomai mažeikių perdirbimo gamyklai sustabdytas po Jemeno hučių atakų į naftotiekį ir infrastruktūrą. Saudo Arabijos nafta sudarė 46% gamyklos Orlen Lietuva žaliavos. Sodros atstovė primena, kad užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai savo tapatybę ir gyvenamąją vietą gali patvirtinti ir internetinių vaizdo pokalbių. Pasak Malgožatos Kozič, tokią galimybę kasmet pasinaudoja beveik 20 tūkstančių seniorų.
1: Keliolika tūkstančių žmonių, arti 20 tūkstančių, skaičius sviruoja kiekvienais metais, kreipiasi dėl tokios paslaugos suteikimo internetu vaizdo skambučio metu. O kiti, tie, kurie gyvena užsienyje, turi siųsti dokumentus. Na, šis procesas yra šiek tiek ilgesnis, reikia pažymos, kurią suteiks, tarkim, tos valstybės sodros atitikmuo, arba notaras, arba Lietuvos konsulinė įstaiga, kurios darbuotojas, atstovas patvirtina.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Pagal galiojančią tvarką užsienyje gyvenantys pensininkai patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamąją vietą turi nuo spalio pradžios iki metų pabaigos. Suomija tikisi, kad Google investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūrą dar labiau paspartins technologijų vystymąsi šalyje. Technologijų milžinė Suomijoje artimiausioje ateityje ketina investuoti apie 13 milijardų dolerių. Tai didžiausia šios amerikiečių kompanijos investicija Europoje. Google Suomijoje žada statyti duomenų centrus ir pirkti vietoje gaminamą elektros energiją. LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė sako, kad investicijos sulaukia ir kritikos dėl galimo poveikio gamtai, tačiau džiaugiamasi ekonominę investicijų naudą.
2: Tokio didelio investicijų paketo Suomijos istorijoje nebuvo ir kalbama, kad tai ir bendras vidaus produktas pats padidės, sudarys 3,6 milijardų eurų per metus ir kalbama apie užimtumą, vis dėlto tų statybų metu bus sukurta apie 37 tūkstančius darbo vietų, visada yra kritikos, kalbama, kad kaip ten bus su švare elektra, kaip bus panaudojamos vėjo jėgainės, bet Google pasakė, kad nieko blogo gamtai neatsitiks, nes visi suinteresuoti, kad būtų viskas gerai.
0: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siūsti savo kūrinius. Iš viso iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų komisija atrinks nemažiau kaip 30 dainų. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas.
3: Pusfinalius mes turėsime 4, vienu mažiau šiais metais negu buvo pernai. Daina 3 minučių trukmės. Ji turėjo nepasirodyti anksčiau negu rugsėjo 1, iki rugsėjo 1 niekur neskambėjus nepasirodžiusi. Ir vėlgi 6 žmonės visame pasirodyme. Nesvarbu, ar visi 6 scenoje, ar scenoje vienas, o už scenos pritariantieji 5 dainininkai, bet iš viso pasirodyme dalyvauja 6 žmonės, nedaugiau.
0: LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-17 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpai palis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, vakariniuose rajonuose kai kur gūsingas, bus 17-22 šilumos. Sinoptikė Elena Kliukina sako, kad rytoj išliks panaši šiluma.
4: Sekmadienį daugelyje rajono protarpiais palis, dienos metu kai kur lis smarkiai, galima perkūnija, vėjas išliks pakankamai stiprus, vėlgi pietvakarių krypties 8-13 metrų per sekundę ir pajūryje taipogi kils 15-17 metrų per sekundę gūsiai. Iš šilumos prasme viskas išliks labai panašiai, naktį bus 11-16 laipsnių šilumos, o rytojus dieną vėlgi 17-22 laipsnių. Šilumos. Naują darbo savaitę taip pat pradėsime su lietumis, nes vis judės tas ciklonas į rytus, tad pirmadienio naktį dar vietomis smarkiai, dieną lis protarpiais, bet kiekiai jau bus mažesni. Vėjas vyraus pietvakarių vakarų krypčių 8-13 metrų per sekundę, vėlgi vakarinėje Lietuvos dalyje su 15-18 metrų per sekundę gūsiai. gūsiais, o temperatūros prasme bus vienu kitu laipsniu vėsiau. Pirmadienio naktį bus tarp 9-14, dieną šils iki 13-18 laipsnių šilumos. O nuo antradienio ciklonas atsitrauks, tačiau vėlgi daugelį rajonų trumpai palis. Vėjas pamažu pradės silpti, įgaus daugiau šiaurinės kryptis, o šilumos bus labai panašiai. Tarp 11-13 laipsnių šilumos nakties metu, 13-18 dieną.
0: Sinoptikė

tikras energijas ir dvasinės žinutės. Pavyzdžiui, sakoma, kad skaičius 3 simbolizuoja kūrybiškumą, saviraišką, džiaugsmą, kartu užsispyrimą, bet ir didžiulį norą bendrauti. O 5 simbolizuoja laisvę, pokyčius, nuotykius, keliones. Su jumis tuo tikinti muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. O panašių skaičiavimų ir tikėjimų vedami savo programą mums parengė Brno filharmonijos orkestras. Programa suksis aplink 3 kompozitorius, 3 kartas ir vieną intriguojantį muzikinį skaičių kaip ryšį – 5. Klausysimės Jiržio Antonino Bendos 5-osios simfonijos G-dur, Wolfgango Amadeus Mozarto 5-ojo koncerto smuikui A-dur ir Johano Vencelio Kalivodos 5-osios simfonijos H-mol. Skambės įrašas iš koncerto Brno mieste, Brno filharmonijos orkestrui diriguos Robertas Kružikas. Žinoma, programos širdis bus nuostabus paskutinis Mozarto koncertas smuikui, kurį drauge su orkestru atliks talentingas smuikininkas iš Čekijos Milanas Al-Ashabas. Bet be gerai žinoma Mozarto šedevro turėsime galimybę atrasti 2 kompozitorius, kurių muzika yra tikrai nusipelnusi platesnės tarptautinės auditorijos. Tai kompozitorių benda, svarbia 18-ojo amžiaus, Mannheimo muzikos pasaulio figūra ir Kalivoda, Čekijoje gimusi kompozitorių, kurio simfonijos klestėjo ankstyvojo romantizmo laikotarpiu. Išties išradingai sudaryta programa, kurioje derės ir žinomas repertuaras, ir muzikiniai atradimai, ir ryškus ryšys su Čekija. 18-ame amžiuje keletas čekų kompozitoriaus Jiržio Antonino Bendos sukurtų kūrinių išties buvo susilaukę didelio populiarumo. Ypač Ariadnė Naksė ir Medėja, kurios abi apibūdinamos kaip duo dramos, tai yra savotiška melodrama 2 atlikėjams. Ir šios kūrinius abu išgirdęs Volfgangas Amadėjus Mozartas 1778-aisiais rašė savo tėvui. Kūriniai, kuriuos mačiau, girdėjau, buvo Bendos Medėja ir Ariadnė Naksė ir abu jie tiesiog puikus. Žinai, kad iš visų liuteronų kapelmeisterių Benda visada buvo mano mėgstamiausias ir man tie 2 jo kūriniai patinka taip, kad juos visada nešiojuosi savo atmintyje. Nors bet kurioje muzikos enciklopedijoje rasime, kad Benda yra labiau žinomas dėl jo operų nei dėl instrumentinių kūrinių, nekyla abejonių, kad būtent jis kartu su Karlu Filipu Emanueliu Bachu ir Johanu Stamicu suformavo muzikinį tiltą tarp baroko ir klasicizmo. Netrukus išgirsime Jiržio Antonino Bendos 5-ąją simfoniją G-dur, kuri yra 3 dalių – Allegro, Andante Molto ir Tempo di Menueto. Groja Brno filharmonijos orkestras, kuriam diriguoja Robertas Kružikas.

Brno filharmonijos orkestras, diriguojamas Roberto Kružiko, ką tik atliko Jiržio Antonino bendos penktąją simfoniją G-dur. Klausomės įrašo iš koncerto Brno mieste Čekijoje. Iš tiesų, Wolfgangas Amadėjus Mozartas valdė ne vieną muzikos instrumentą, galėdamas atskleisti savo įspūdingą muzikos talentą. Ir nors šiuolaikinėje mūsų vaizduotėje jis labiau siejamas su klavišiniais instrumentais, būtent jo kaip smuikininko virtuoziškumas pirmiausia žavėjo jo amžininkus. Mozarto tėvas Leopoldas pats buvo talentingas smuikininkas, pedagogas, populiaraus smuiko vadovėlio autorius, sakė savo sūnui Wolfgangui: tu net neįsivaizduoji, kaip tu puikiai groji smuiku. Ir jei tu pasitikėtum savimi ir grotum drąsiau su užsidegimu, ugnimi, būtum geriausias smuikininkas Europoje. Wolfgangui Amadėjui buvo 19, kai jis vieną po kito nusprendė sukurti visus savo 5 koncertus smuikui. Ir kodėl taip atsitiko? Tuo metu jis siekė gauti kapelmeisterio vietą naujojo Zalcburgo arkivyskupo grafo Jeronimo von Coloredo rūmuose. Kapelmeisteris privalėjo ne tik vadovauti kapelai, repetuojant naujus kūrinius, bet ir gerai griežti smuiku, atlikti solo partijas. Tad paklausęs tėvo patarimo ir norėdamas įtikti grafui, Mozartas parašė

penkis koncertus smuikui. Deja, Jeronimas von Koloredas neįvertino genijaus ir kapelmeisterio vietos Mocartas negavo. Bet už tai mes šiandien turime penkis puikius koncertus smuikui, kurie nuolat skamba koncertų salėse. Penktojo koncerto A-dur muzika pakeri ne tik mocartiškų paprastumų, grakštumų, bet ir netikėtais pokštais. Jau pradžioje klausytojų laukia siurprizas, kai solistas pirmą kartą įstoja ne su pagrindinė tema, bet grodamas gana ilgą adagio, kurio vaikiškai nuoširdus didingumas dar kartą parodo, kokį dievišką humoro jausmą turėjo Mocartas. Dar vienas žavus netikėtumas paslėptas kūrinio pabaigoje, kai staiga pasigirsta vadinamoji turkiška melodija, o iš tikrųjų vengriškoji, kaip tvirtina muzikologai. Beje, dėl šios vietos koncertas dažnai dar vadinamas vis dėlto turkiškuoju. Kontrabosininkams ir violončelininkams partitūroje nurodoma smūgiuoti stygas stryko medine dalimi. Technika žinoma kaip kol lenjo, taip sukuriant mušamųjų instrumentų įspūdį primenantį Osmanų imperijos karinius orkestrus. Taigi, turkiškojo koncerto dalis – Allegro aperto, adagio ir rondo tempo di menueto. Tad pasiklausykim jo dabar, solisto partiją atliks smuikininkas Milanas Al-Ashabas, Brno filharmonijos orkestrui diriguoja Robertas Kružikas.

Nuskambėjo Volfgango Amadeus Mocarto penktasis koncertas smuikui A-dur. Solisto partiją atliko smuikininkas Milanas Al-Ashabas. Brno filharmonijos orkestrui dirigavo Robertas Kružikas. 33 metų čekų palestiniečių kilmės smuikininkas Milanas Al-Ashabas pelnė pripažinimą kaip ryški klasikinės muzikos pasaulio asmenybė. Sparčią karjeros pradžią jis užsitikrino 2018-aisiais, laimėjęs visame pasaulyje garsų Frico Kreislerio tarptautinį smuikininkų konkursą Vienoje ir Niujorko koncertų atlikėjų ir asociacijų konkursą. Mane sužavėjo jo lengvas techniškas instrumento valdymas ir džiugus muzikavimas, sakė apie Al-Ashabą po šio konkurso finalo Augustinas Hadelichas. Dabar Milanas Al-Ashabas pagros mums visą sarabandą iš Johano Sebastiano Bacho antrosios partitos smuikui D-mol.

Smuikininkas Milanas Al-Ashabas Bisui ką tik atliko sarabandą iš Johano Sebastiano Bacho antrosios partitos smuikui D-mol. Klausomės koncerto Brno mieste įrašo. Ir paskutinis programos kūrinys vėl bus pažymėtas 5 numeriu. Išgirsime Johano Vencelio Kalivodos 5 simfoniją H-mol. Visada įdomu, kai koncerto programoje skamba pamirštų kompozitorių kūriniai. Johanas Vencelis Kalivoda gimęs 1801-aisiais, miręs 1866-aisiais, tikrai yra nusipelnęs didesnio žinomumo. Jis buvo Prahos gyventojas, tačiau įprastas jo vardo rašymas pagal vokišką rašybą paaiškinamas tuo, kad nuo 21 jis daugiau nei 30 metų dirbo Donauešingeno dvare, o vėliau persikėlė į Karlsrūje, kur praleido likusį gyvenimą. Kalivodos kūryba stipriai įtakojo vokiškoji tradicija ir iš jo geriau žinomų amžininkų artimiausias būtų Šumano stilius. Kita vertus, Kalivoda nuo Šumano skiriasi individualių požiūrių į simfonijos formą. Ten, kur Šumanas ir jo amžininkas Mendelsonas labai gerbė klasikinę architektūrą, Kalivoda atrodo siekė labiau individualaus ir galbūt labiau romantinio požiūrio į tradicinės formas. Visų pirma, jo simfonijų pradžioje didelis dėmesys skiriamas lėtoms įžangoms. Iš tiesų, tos įžangos yra tokios dramatiškos ir tokios išsamios, kad beveik atstoja lėtasias dalis. 5 simfonija prasideda valtornų ir trimitų fanfarų dialogu. Po jo seka niūrus epizodai, iš kurių vienas net primena Weberio operos Laisvasis šaulys dramatišką ir mistinę sceną Vilko slėnyje. Lento įžanga yra beveik tokios pat trukmės, kaip ir toliau sekanti Allegro con brio padala, antroji dalis skerco, kuris yra labiau niūrus.

Bus grėsmingas, nei žaismingas, kaip atsvara seka lietoji dalis, allegretto graciozo lengva ir linksma, vos šiek tiek ilgesnė už pirmosios dalies įžanga, o finalas beveik laisvos formos rondo allegro asai. Johano Vencelio Kalivodos penktąją simfoniją Hamol dabar mums atliks Brno filharmonijos orkestras, kuriam diriguoja Robertas Kružikas.

Ką tik išklausėme Johano Vencelio Kalivodos penktosios simfonijos Hamol, kurią atliko Brno filharmonijos orkestras diriguojamas Roberto Kružiko. Šiandien Euro radio koncerto programoje skambėjo įrašas iš koncerto Brno mieste Čekijoje. Programą jums parengė Junija Galėva, pristatė Faustas Savickaitė. Ir kaip visada raginu, nespėjus išklausyti šio nuostabaus koncerto, kviečiu tai padaryti LRT radiotekoje. Įrašas bus prieinamas dar 30 dienų. Gražaus savaitgalio!

0: LRT klasika.
1: 14 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas penktadienio vakarą pasirašė kongreso šią savaitę priimtą sankcijų ir muitų Rusijai paketą. Iš Vašingtono praneša Augustinas Šemelis.
2: Dokumentų pasirašymui Donaldas Trumpas dažnai pasikviečia kameras ir žurnalistus į ovalųjį kabinetą. Tačiau šį kongreso priimtą sankcijų ir muitų Rusijai aktą Trumpas penktadienio vakarą Baltuosiuose rūmuose pasirašė už uždarų durų. Baltieji rūmai tik išleido pranešimą spaudai, kad įstatymas pasirašytas. Naujasis įstatymas Donaldą Trumpą įpareigoja per 30 dienų įvesti muitus iki 100% penkioms daugiausiai rusiškos naftos ir dujų perkančioms šalims. Dvi didžiausios tokios pirkėjos yra Kinija ir Indija. Pačiai Rusijai Trumpas turėtų įvesti muitus iki 500%. Šį teisės aktą kritikavo dauguma atstovų rūmų demokratų.

0: Demokratų. Jų nuomone, įstatymo tekstas Trumpui palieka per daug lankstumo. Jis gali įvesti ir gerokai mažesnius muitus nei nustatytos lubos. Be to, pasinaudodamas šiuo įstatymu, esą galbūt galėtų muitais bausti net ir Amerikos sąjungininkus. Tačiau pakete taip pat ir sankcijos prieš Rusijos bankus, karo pramonę ir šešėlinį laivyną. Teisės akto pasirašymą iškart pasveikino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis.
1: Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl chuliganizmo Vilniuje deginto Korano. Incidentas fiksuotas praėjusį savaitgalį, kai pranešta apie naktį vienoje iš senamiesčio gatvių deginamą Koraną. Koranas yra pagrindinė islamo religinė knyga ir didžiausias musulmonų šventraštis. Nuo spalio regitra apmokestins automobilio registraciją ir savininko deklaravimo kodo suteikimą net ir tada, kai paslauga atliekama internetu. Iki šiol ši paslauga buvo nemokama, tačiau dabar kainuos 3 eurus 36 centus. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
2: Pati paslauga generavo ir generuoja kaštus tiek dėl sistemų palaikymo integracijų su 14 kitų sistemų, tiek incidentų sprendimų ir panašiai. Tai buvo priimtas sprendimas šią paslaugą apmokestinti, siekiant toliau vystyti skaitmeninės paslaugas ir gerinti klientų patirtis tam, kad klientai galėtų visas skaitmeninės paslaugas gauti skaitmeninėme kanale.
1: Regitros paslaugų ir valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis, Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus abejoja tokio mokesčio pagrįstumu.
3: Mes taupom laiką būtent darbuotojų, mes neinam į padalinį išimti tų kodų, tiesiog nu, nėra logiška. Jeigu jau šitą mokestį apmokestinti, tiesiog internetinį, kur kaštų jokių kaip ir neturėtų patirti, na, jau yra veikianti sistema. Tai jeigu taip jau remiantis tokią logiką, tai galėtumėm čia kiekvieną funkciją apmokestinti, tai talonėlių išėmimą apmokestinti, įvažiavimą į regitras aikštelę apmokestinti.
1: Lietuvos naudotų automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Statkus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad jo vyriausiasis sūnus grąžino pinigus su Kremliumi susijusiam Rusijos verslininkui Umarui Kremliovui, kuris gegužę apmokėjo 2 dienas trukusią vestuvių šventę Bahamose. Prabangi dovana sukėlė klausimų dėl etikos ir užsienio valstybių įtakos. Trumpas jaunesnysis ir jo žmona bendrame įraše socialiniame tinkle anksčiau patvirtino gavę šią dovaną ir ją teisino. Balandį Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas apdovanojo Kremliovą draugystės ordinu. Kremliovas taip pat yra prokremliško baikerių klubo nakties vilkai narys. Kubos energetikos ministerija praneša visoje šalyje fiksuojanti elektros energijos tiekimo sutrikimus. Pirminiais duomenimis sostinėje Kuboje penktadienio vakarą elektra turėjo vos apie 5% gyventojų. Tai jau 7 kartas šiais metais ir 12 kartas nuo 2024, kai šalis beveik visiškai paskęsta tamsoje. Didžiąją dalį šalies elektros energijos gamina itin prastos būklės šiluminės elektrinės. Padėtį sunkina ir Jungtinių valstijų sausį įvesta faktinė energetikos blokada. Temperatūra Lietuvoje svyruoja apie 17-19 laipsnių šilumos. Naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, puspiet vakarų vidutinio stiprumo vėjas, pajūryje jis sustiprės iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur lietus daugiausia trumpas, vietomis lis smarkiai galima per kūniją. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
4: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimą dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arkties regione. Socialiniame tinkle X jis teigia, kad glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimų susitarimas rodo, jog anksčiau dėl Grenlandijos kilusios įtampos nereikėtų vertinti kaip NATO krizės. LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek teigia, kad šalies gyventojai pasitikė vyriausybės lyderiais ir tikisi, kad susitarimas bus geras, tačiau gyventojams, jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto, reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
2: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karšta ir sudėtinga ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau tuoj bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokios sutartis yra priimta ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetui negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi, kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbek. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstybių prezidentas skelbia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemų, radarų, raketų. Pasak Jungtinių valstijų siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti kongresas. Karinius dronus kuriančios Lietuvos bendrovės RSI Europe vadovas Tomas Milašauskas sako, kad kalbant apie gynybą, prioritetas turėtų būti sausumos pajėgų stiprinimas.
3: Didžiausia Lietuvos egzistencinė grėsmė ir pagrindinis dalykas, nuo ko mes turėtume gintis, tai yra sausumos invazija, kurios prieš akį būsimės ir tai yra tas pagrindinis klausimas, kuriam turim būti pasiruošę 200%, o tam toli gražu nesam dabar pasiruošę. Mes esam nedidelė šalis su ribotais resursais ir turime fokusuotis į tuos klausimus, kurie yra egzistenciniai, o egzistencinis klausimas yra Lietuvoje teritorijos užėmimas.
1: Bendrovės RSA Europe vadovas Tomas Milašauskas. Klaipėdos universiteto mokslininkai ketverius metus tirs, kaip vėjas perneša smėlį Kuršių nerijoje ir kaip augmenyje padeda tą smėlį sulaikyti. Tam kopose jau įrengtos smėlio gaudyklės ir vėjo matuokliai. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek efektyviai pačios gamtos procesai gali padėti saugoti smėlį ir ar augmenyje galima dar tikslingiau panaudoti krantosaugai. Klaipėdos universiteto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rinkienė.
4: Įrangai tobulėjant, dabar mes galime pasistengti tiksliai atsakyti, tai kiek to smėlio yra pernašama vėjo, kokie yra tikslesni yra to smėlio keliai ir pagaliau atsakyti ir klausimą, ar gali smėlis iš jūros atkeliauti į kopą ir suformuoti tas smėlio sanklodas kopas. Jeigu mes žinome tikslius skaičius, mes galime planuoti krantosauginės priemonės efektyviau, mes galime taip sutaupyti ir lėšas, tarkime, taikydami trumpalaikius kietuosius krantosaugos priemonius. Paprasčiausia būtų, tarkim, išbetonuoti visą krantą na, ir tas smėlis, tarkim, niekur nedingtų.
1: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė. Temperatūra svyruoja apie 17-19 laipsnių, naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, vėjas pietvakarių iki 13, pajūryje gūsiai 18 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16 laipsnių šilumos, rytoj dieną daug kur palis vyraus trumpi lietus vietomis, lis smarkiai galima per kūnį, vėjas pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo, kai kur gūsingas. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 15:05.

Mėla klausytoja, mėlas klausytojų, eteryje Palėpės radiniai, o prie mikrofono Gintaras Januševičius. Šios dienos kūrinys, neabejoju, taps tikrų atradimų fortepijoninio koncerto žanro gerbėjams. Kūrinys ir jo kūrėjas turėjo viską, kad taptų nemare klasika. Bet kaip dažnai būna, muzikos pasaulyje retai yra kas amžino, praktiškai tik palėpių dulkės. Ir žinai, istorija privertė susimastyti. Pirmųjų dviejų Palėpės radinių šį sezoną likimas smarkiai paveikė skandalai bei politinės represijos. Jei tau reiktų pasirinkti, kaip patekti į palėpę, ką pasirinktum tu? Išorinius veiksnius ar tiesiog natūralų pamiršimą, galbūt parodantį, kad be savęs paties niekam ypatingai ir nerūpėjai?

Šiandien lankomės palėpėje, kurioje vos vos šviečia kažkada skaistus ir galingi prožektoriai, kadaise buvę mūsų autoriaus kasdienybės palidovais. Henry Holdenas Hassas šiandien yra beveik pamirštas amerikiečių kompozitorius, nors 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus pradžioje jo muzika buvo švenčiama Jungtinėse valstijose bei Europoje. Jis buvo pianistas virtuozas, kompozitorius, pedagogas ir vienas iš Amerikos vargonininkų gildijos steigėjų. Įtakingas, sėkmingas ir visgi vėliau visiškai pamirštas. Henry Holdenas Hassas gimė 1862 metų birželį Niuarke, Naujojoje Džersio valstijoje, vokiečių kilmės migrantų šeimoje. Pirmuosius muzikos pagrindus jis gavo šeimoje, mokėsi fortepiono, teorijos ir vargonų. Tada, būdamas 20 metais, išvyko į Müncheną. 19 amžiuje Amerikos muzikinėme gyvenime toks kelias buvo gana įprastas. Talentingas jaunas amerikietis, norėdamas gauti rimtą kompozicijos ir atlikimo išsilavinimą, turėjo vykti į Europą. Tik tada turėjo šiokius tokius šansus užsikabinti tėvynėje. Münchene jo svarbiausių kompozicijos ir vargonų mokytojų tapo jau anksčiau palėpės radiniuose nekartą minėtas Josefas Reinbergeris, vienas įtakingiausių tuo metu vokiečių pedagogų. Münchene buvo atlikta Haso orkestrinė idilė, o baigiamųjų darbų tapo rapsodija fortepionui ir orkestrui. Baigęs studijas, jis grįžo į Jungtinės Amerikos valstijas. Sugrįžimas į tėvynę pradėjo labai aktyvų Haso atlikėjo gyvenimo etapą. Jis koncertavo kaip pianistas, grojo su Bostono simfoniniu orkestru, New Yorko filharmonijos orkestru, Cincinnati'o, Pittsburgh'o ir kitais simfoniniais orkestrais. Jo repertuare buvo viskas nuo Bacho iki Listo, tačiau Hasas dažnai atlikdavo ir savo paties kūrinius. Kadangi dažnai koncertuodavo su orkestrais, ypač svarbus jo kūrybos žanras buvo muzika solo instrumentui su orkestru. Jo rapsodija fortepionui ir orkestrui netrukus buvo atlikta Bostono simfoninio orkestro, vieno žymiausių lygi šiol simfoninio orkestro visame pasaulyje. O štai 1894 metų gruodžio 30 dieną Bostone įvyko ir fortepioninio koncerto B-dur premjera. Būtent šis kūrinys šiandieną ir skambės tavo ausinėse. Kaip išgirsi, kūrinys parašytas vėlyvojo romantizmo maniera ir rodo labai aiškę 19 amžiaus vokiečių muzikinės tradicijos įtaką. Tačiau Haso kūryba neapsiribojo fortepionu. Jis parašė smuiko koncertą, kūrinių smuikui, violončeliai arba altui su fortepionu, taip pat sukūrė styginių kvartetus, fortepioninį trijo, chorinės muzikos, dainų ir orkestrinių kūrinių. Vienas iš tokių kūrinių, kuriais jis tuomet labai didžiavosi, buvo jo styginių kvartetas, kuris sulaukė nemažai dėmesio ir buvo atliktas keletą kartų, tačiau vėliau tapo vienu kompozitoriaus likimo simboliu. Jo partitūra te buvo išleista 2008 metais, praėjus daugiau negu 100 metų nuo sukūrimo. Kompozitorius buvo aktyvus ne tik koncerto salėje, didžiąją gyvenimo dalį jis dėstė, o 1896 metais tapo Amerikos vargonininkų gildijos steigėju. Ši organizacija buvo sukurta siekiant profesionalizuoti vargonininkų veiklą, kelti muzikinius standartus ir plėtoti vargonų bei chorinės muzikos kultūrą Jungtinėse valstijose. Asmeninėme gyvenime kompozitorius vedė dainininkę Hildegard Hoffmann. Jie neapsiribojo šeimininiu gyvenimu, kartu rengė koncertus, kuriuose Hasas pasirodėdavo kaip pianistas, o Hoffmann kaip jo dainininkė. Toks fortepiono ir vokalo duetas tapo reikšminga jo vėlyvos koncertinės veiklos dalimi. Tačiau net ir garbaus amžiaus būdamas Hasas išliko aktyvus kaip solistas. 1952 metais, likus mažiau negu metams iki mirties, 90-metis kompozitorius surengė koncertą, kuriame be įprasto repertuaro demonstravo ir savo taip mėgiamą improvizaciją.

improvizacija. Jau seniai jo auditorija žinojo, kad jeigu bus paprašyta, gali duoti jam kelias atsitiktines natas, pavyzdžiui, 3 ar 4, iš kurių Hasas vietoje kurdavo tiesiog mažus valsiukus, menuetukus ir kitokius mažus kūrinukus fortepionui. Taigi ir būdamas 90-ties jis tęsė tą tradiciją, o publika jį griausmingai palaikė. Po metų, būdamas 91-erių, Niujorke kompozitorius mirė. Jo gyvenimas apėmė beveik visą laikotarpį nuo 19-ojo amžiaus amerikiečių muzikinės kultūros formavimosi iki pokario modernizmo. Tai reiškia, kad savo jaunystėje jis galėjo užtikti karjeros zenite esančių Ferenco Listo, Klaros Schumann, Edvardo Grygo pasirodymus, o gyvenimo pabaigoje jau klausytis išsivysčiusios elektroninės muzikos. Visgi keliose skirtingose epochose gyvenęs Henry Holdenas Hasas taip ir liko tarp tų epochų tarytum įstrigęs. Pirmiausia, jis buvo amerikietis, tačiau jo muzikinė kalba iš esmės priklausė europietiškai romantiniai tradicijai. Jis nebuvo nei nacionalinės amerikiečių mokyklos simbolis, nei 20-ojo amžiaus modernistas. Jo muzika po truputį pasitraukė iš koncertinio repertuaro kartu su daugeliu kitų 19-ojo amžiaus pabaigos kompozitorių. Nors jis savo laiku buvo rimtai vertinamas kompozitorius ir pianistas, Haso gyvenime, atrodo, žmonių atsidavusių jo palikimo saugojimui tiesiog nebuvo. O be tokių žmonių pasaulis vargu ar žinotų, pavyzdžiui, Robertą Schumaną ar netgi mūsų Mikalojų Konstantiną Čiurlionį. Klara Schumann buvo ne tik Roberto Schumano žmona ir viena garsiausių 19-ojo amžiaus pianisčių. Ji tapo vienu svarbiausių žmonių ištikrinusiu, kad jos vyro muzika neišnyktų kartu su juo. Po Roberto mirties Klara dešimtmečiais koncertavo, atlikdama jo kūrinius, juos redagavo, rūpinosi leidybą ir nuolat gražindavo jo muziką į koncertų sales. Ji pati buvo tapusi tokia autoritetinga atlikėja ir pedagogė, kad jos pasirinkimai formavo ir publikos bei ateities pianistų požiūrį į Roberto Schumano kūrybą. Kitaip tariant, Schumanas turėjo ne tik talentą, jis turėjo žmogų, kuris po jo mirties toliau dirbo už jo muzikos ateitį, o tai kartais netgi svarbiau. Panašų vaidmenį, nors ir kitokį, atliko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sesuo Jadvyga. Po brolio mirties jie rinko, saugojo ir tvarkė jo rankraščius, atsiminimus, laiškus, rūpinosi jo kūrybos išsaugojimu ir perdavimu ateities kartoms. Tuo metu, kai Čiurlionio muzika dar neturėjo šiandieninio statuso, tokia asmeninė pastanga buvo ypač svarbi. Abu šie pavyzdžiai primena gana nemalonę tiesą. Kompozitorius gali būti genialus, tačiau po jo mirties muzika labai lengvai nutyla. Reikia tų žmonių, kurie ją atliktų, saugotų, leistų, pasakotų apie ją ir primintų kitiems, kodėl jos verta klausytis. Miręs kompozitorius nebegali pats savęs reklamuoti, siūlyti savo natų muzikantams, leidykloms bei įrašų kompanijoms. Ir panašu, Hasas tokio ambasadoriaus tiesiog neturėjo. O grįžtant prie šios dienos kūrinio, tai ji ir jam teko laukti iki 20-ojo amžiaus pabaigos, kol kažkas pagaliau apsiimtų jį įrašyti. Tai padarė pianistas Ianas Hobsonas su Martino Brebinso vadovaujamu BBC Škotijos simfoniniu orkestru. Kol tu klausysi šio vienintelio komercinio koncerto įrašo, visame pasaulyje koncertuojanti ir neseniai Lietuvoje vėl apsigyvenusi pianistė Gabrielė Bekerytė šį kūrinį pasitinka nežinodama apie jį visiškai nieko. Su ja pasikalbėsime apie koncerto poveikį ir potencialą. Taigi, jeigu esi pasiruošęs pusvalandžio fortepioniniam fejerverkui, pasigarsink ir Henry Holdenas Hasas. Koncertas fortepionui ir orkestrui opus 10.

LRT klasikos eteryje Palėpės Ardeniuose debiutuoja amerikiečių kompozitorius Henry Holdenas Hassas. Jo koncerto fortepijonui ir orkestrui parašyto dar 19 amžiaus pabaigoje šiandien klausėsi. Tavo klausyta meistriška interpretacija buvo paruošta pianisto Iano Hobsono, dirigento Martino Brebinso bei BBC Škotijos simfoninio orkestro. O aš, kaip pažadėjau, keliauju į LRT klasikos studiją, kur susitinku su pianiste Gabriele Betjeryte, neseniai į Lietuvą po daugelio metų praleistų užsienyje grįžusi atlikėja.

0: Jie sutiko pasiklausyti šio niekada negirdėto kūrinio ir pasidalinti pirmaisiais savo įspūdžiais. Gabrielė, aš taip panėrei dabar 30 minučių į visiškai nepažįstamą savo koncertą fortepijonui ir orkestrui. Kokie yra pirmieji įspūdžiai pasiklausius tokio kūrinio, kurį neabejoju girdėjai pirmą kartą gyvenime?
1: Taip, girdėjau pirmą kartą ir iš tiesų man šitas kūrinys yra tiesiog žodžio žavumas apibūdinimas. Nes visų pirma, tai laikas praėjo labai labai greitai ir aš šitiek daug visokiausių ir tiek ir melodijų. Ir taip atrodo, kartais ir širdis suspaudžia, kartais vėl viskas grįžta, viskas gerai, viskas linksma, tada lik nusiramina, tada lik tai norisi eiti pašokti ar kažkas tai tokio. Ir kūrinys pasibaigė ir jau atrodo, aš jau pati norėjau striktelti iš vietos, šaukti bravo. Man pačiai, aišku, prie širdies yra pats stilius, tas vėlyvesnis atrodo romantizmas ir harmonijos ir, aišku, orkestros spalvos. Po šito pokalbio norėsiu pasimti paieškoti natų.
0: Sakyk, tu ne vieną koncertą esi ir pati dirbusi, grojusi su orkestrais, koncertavusi. Kur šis koncertas būtų tame kontekste tavo dabartinės patirties? Kur galėtum galbūt jį netgi patalpinti į savo mėgstamiausių, nemėgstamiausių, iš jau girdėtų fortepijoninių koncertų lentynėlę?
1: Aš manau, bent jau pirmieji įspūdžiai tai yra tikrai labai geri. Aišku, yra visi, kaip pasakyti, tie koncertai standartinis repertuaras, kurio vis tiek aš negalėčiau kažkur tenai nurašyti visai palyginus, bet manau, kad šitas koncertas tikrai atsidurtų kažkur į viršutinę lentynėlę, nes, aišku, man pačiai sukėlė tiek daug visokių jausmų ir per tokį trumpą laiką, manau, kad programose, ypač pavyzdžiui, kokiame šventinėme koncerte, manau, būtų tikrai labai efektingas, ypač dėl trukmės, aišku, jisai nėra super labai labai ilgas, labai yra nemažai vietos irgi parodyti visokius techninius sugebėjimus iš pianistinės pusės, orkestro pusėje irgi yra labai daug solinių visokių pasažų iš įvairių instrumentų, pati muzika, kaip minėjau, labai žavinga, yra kur kaip taip atsikvėpti, bet iš kitos pusės irgi tas toksai jausmas, kad ypač paskutinėje dalyje atrodė liktai viskas taip eina į priekį, į priekį, į priekį, į priekį, taip atrodo net sukilo visas adrenalinas į patį kūrinio galą. Tai man atrodo, vat tokiose šventiniuose kažkokiuose jisai tiktų labai.
0: Nepaslaptis, kad kompozitoriai dažnai rašo kūrinius tokius kaip fortepijoninis koncertas, kaip viso savo gyvenimo, galima sakyti, portretą. Jeigu tau reikėtų dabar atsakyti tokį dvipusį klausimą. Pirmiausiai, koks fortepijoninis koncertas galėtų būti Gabrielė Betjerytė muzikoje? Ir kartu, išklausus būtent tokį koncertą, kaip tu įsivaizduoji autorių ar autorę, kuri arba kuris parašė šį kūrinį iš žmogiškosios pusės?
1: Apie save, nežinau, reikėtų gal. Gal be šnekėdama apie kitą koncertą, apie šitą koncertą kažką iš savęs daugiau susidėsiu į portretą, nes net neteko pagalvoti, kaip, kadangi pati iš tiesų dėja, bet nerašau savo muzikos, gal už kokių kelių metų galbūt pradėčiau, bet taip, kad apibūdinti savo, manyčiau, man gal dar reikėtų truputį pagyventi ilgiau. bet kas liečia šį koncertą, aš manau, kad labai aišku jaučiasi listiška įtaka. Ir iš techninės pusės, iš to tokio šarmo, ar ne, to žavesio. Ir manau, kad bent jau man toks įspūdis susidarė perklausius, kad jeigu listas būtų gyvenęs kažkur keliasdešimt metų vėliau, galbūt jisai ir būtų pasiėmęs tokį, arba parašęs kažką panašaus, arba pats atlikęs tokį kūrinį. Tai manau, kad tai būtų kažkoks žmogus kompozitorius, kuris taip pat galbūt turėjo įtakos ir iš už jūrinės pusės, kažkas iš Anglijos, kažkas iš Amerikos, ypač dėl tokios harmoninio tokio paveikslo. Tai manau, kad tai turėtų būti labai žavingas žmogus, žmogus, kuris be abejo nusimanė apie pianistinius dalykus, tai tikriausiai pianistas. Manau, kad tai turėtų būti irgi žmogus, kuris turi patirties irgi su orkestriniais šiek tiek dalykais, nes tikrai buvo labai gražių spalvų ir ypač kas liečia medinius pučiamuosius irgi labai daug gražių temų. Bent jau iš pačios muzikos man toks susidarė labai nuoširdus įspūdis, kad tai yra muzika, kuri taip nebando apsimesti kažkuo, kuo ji nėra, kad ji yra tiesiog toks pasimėgavimas, buvo toks mėgavimas

0: jis gyvenimu mėgavimasis visais garsais ir spalvomis ir tiesiog toks nenusėdėjimas galbūt vietoje, ypač į žiūrint į trečiąją dalį koncerto.
1: Kompozitoriaus Henry Holdeno Hasso kūrybos tikriausiai niekada neteko girdėti. Tai, ką tu dabar girdėjai, tai yra vienintelis šio fortepijoninio koncerto įrašas. Tokį štai atradimą šiandieną padarėjai. Pasakyk dabar, kada žinai, kad šis kūrinys visiškai pamirštas, tūno kažkokioje palėpėje, tai yra padarytas vienas komercinis šio kūrinio įrašas. Ką reikėtų daryti šiais laikais, kad toks kūrinys vėl grįžtų į koncertų sales?
0: Ryštingo solisto, žinoma, pianisto, kuris apsiimtų vis tiek tokį didelį technišką kūrinį irgi įgyvendinti, taip pat ir dirigento, ir manau, ir pačio orkestro irgi reikėtų labai tokio pilno meilės muzikai, nes kaip aš irgi dabar sėdėdama galvojau, kodėl va tokie kūriniai, kurie iš tiesų atrodo tikrai ir sužavėtų ir tiek publiką, ir pačius muzikantus, manau, irgi bent jau man pačiai tai tikrai būtų labai smagu kažką tokio atlikti.
1: Žinai, Gabrielė, kai skaičiau Henry Holdeno Hasso biografiją, galbūt netgi galėjau atspėti, kodėl šis kūrinys taip ilgai laukia savo įrašo, o jo paties kūryba dabar šiais laikais yra nežinoma. Tai yra tarytum pati steriliausia biografija, kurią aš kada nors gyvenime mačiau. Ten yra tik jo atlikimai, ten yra tik jo talentai, bet jokio tokio cinkelio, tokios razinos, galima sakyti, gyvenimiškos. Tai žinoma yra nepatartina žmogui, kuris nori įsiminti publikai. Tai pasakyk mums dabar tokį dalyką. Jeigu tave reikėtų kažkada, tai pristatyti publikai 200 metų, 300 metų, po to, kai tavęs jau nebebus šitoje planetoje. Kas, kaip tu galvoji, yra tavo gyvenimiška, tavo artistinė razina, kuri padėtų publikai tave lengviau įsiminti, negu aš įsiminiau kompozitorių, kurį tu šiandien klausėjai?
0: Nežinau, galbūt tai būtų toksai dalykas, gal šiek tiek gal juokingas, gal prieštaringas irgi, kad aš galbūt net iš vis nenorėčiau būti pristatoma. Galbūt aš norėčiau būti tiesiog ateiti ir, nes, nežinau, man pačiai irgi taip pat koncertuose, aišku, ateini, skaitaisi biografiją, ten daug visokių didelių dalykų parašyta, didelių pasiekimų ir taip toliau. Nežinau, man tai vis tiek yra toks antraeilis dalykas. Aš galbūt norėčiau vis tiek būti pristatoma kartu su ta muzika, su kuria aš norėčiau atlikti. Kad tai nebūtų apie mane, bet kad tai būtų daugiau apie tai, ką aš veikiu, ką aš darau ir kas man yra svarbu.

Smagu, kad šią valandą praleidai kartu su visiškai nepažįstamu kompozitoriumi. Palėpės radiniai kiekvieną savaitę atranda po tokį pamirštą kūrinį. Jei girdėjai ne visus laidos epizodus, ypatingai iš pirmojo sezono, visada gali juos rasti LRT radiotekoje. O kitą savaitę, trečiadienį, vėl keliausime į naują apdulkėjusią palėpę ir ten kartu ieškosime perlų. Su tavimi šią valandą praleido tiek užkimęs. Gintaras Januševičius, jau kitą savaitę tikiuosi skambėti kitoje oktavoje. O tau linkiu gražios ir sveikos savaitės. Lik su LRT klasika. Iki.

0: det er chancer. Snor jeg med dæk og basauli. Jeg går der med stabens vidøjus. Kad nešia šiandien diena.
1: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: LRT klasika.
1: Skaito Rytis Rakauskas. Jungtinėms valstijoms ir Danijai pasiekus susitarimą dėl Grenlandijos, Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad tai svarbus žingsnis stiprinant saugumą Arkties regione. Socialinėme tinkle X jis teigia, kad glaudesnis transatlantinis bendradarbiavimas šiuose strategiškai svarbiuose regionuose yra būtinas Europos ir viso NATO alijanso saugumui. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu susitarimas rodo, jog anksčiau dėl Grenlandijos kilusios įtampos nereikėtų vertinti kaip NATO krizės. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas skelbia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Donaldo Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad šalis sukūrė naują droną gaudytuvą skirtą kovai su reaktyviniais šahed tipo dronais ir jau sėkmingai jį panaudojo. Jis socialinėme tinkle X paskelbė naujojo drono gaudytuvo veikimo vaizdo įrašą ir pridūrė, kad Ukraina stengiasi didinti reikiamos ginkluotės gamybos apimtis. Pastaruoju metu Rusija ima aktyviau naudoti reaktyvinius dronus, kuriuos yra sunkiau numušti. Laikraštis The Independent skelbia, kad per pastaruosius metus prie Jungtinės karalystės karinių objektų smarkiai padaugėjo incidentų su dronais. Nurodoma, kad dronai daugiau kaip 300 kartų buvo nukreipti į Jungtinės karalystės karinius objektus. Šalies gynybos ministerija neatskridė, kas galėjo būti atsakingas už dronų veiklą. Tačiau šie duomenys paskelbti Europos šalims įspėjant apie jų teritorijoje dažnėjančias įtariamas Rusijos hybridinės operacijas. Nuo spalio regitra apmokestins automobilio registraciją ir savininko deklaravimo kodo suteikimą tada, kai paslauga atliekama internetu.

0: Iki tol ši paslauga buvo nemokama, tačiau dabar kainuos 3,36 €. Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis.
1: Pati paslauga generavo ir generuoja kaštus tiek dėl sistemų palaikymo integracijų su 14 kitų sistemų, tiek incidentų sprendimų ir panašiai. Tai buvo priimtas sprendimas šią paslaugą apmokestinti, siekiant toliau vystyti skaitmeninės paslaugas ir gerinti klientų patirtis tam, kad klientai galėtų visas skaitmeninės paslaugas gauti skaitmeninėme kanale.
0: Regitros paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorius Tautvydas Paliulis. Lietuvos naudoto automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Tatkus abejoja tokio mokesčio pagrįstumu.
2: Mes taupom laiką būtent darbuotojų, mes neinam į padalinį išimti tų kodų, tiesiog nėra logiška. Jeigu jau šitą mokestį apmokestinti, tiesiog internetinį, kur kaštų jokių kaip ir neturėtų patirti, jinai jau yra veikianti sistema, tai jeigu taip jau remintis tokią logiką, tai galėtumėm čia kiekvieną funkciją apmokestinti, tai talonėlių išėmimą apmokestinti, įvažiavimą į registrą aikštelę apmokestinti.
0: Lietuvos naudoto automobilių verslo asociacijos vadovas Silverijus Tatkus. Suomija tikisi, kad Google investicijos į dirbtinio intelekto infrastruktūrą dar labiau paspartins technologijų vystymąsi šalyje. Technologijų milžinė Suomijoje artimiausioje ateityje ketina investuoti apie 13 milijardų dolerių. Tai didžiausia šios amerikiečių kompanijos investicija Europoje. Google Suomijoje žada statyti duomenų centrus ir pirkti vietoje gaminamą elektros energiją. LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė sako, kad investicijos sulaukė ir kritikos dėl galimo poveikio gamtai.
3: Tokio didelio investicijų paketo Suomijos istorijoje nebuvo ir kalbama, kad tai ir bendras vidaus produktas pats padidės, sudarys 3,6 milijardų eurų per metus ir kalbama apie užimtumą. Vis dėlto tų statybų metu bus sukurta apie 37 tūkstančius darbo vietų. Visada yra kritikos. Kalbama, kad kaip ten bus su švaria elektra, kaip bus panaudojamos vėjo jėgainės, bet Google pasakė, kad nieko blogo gamtai neatsitiks, nes visi suinteresuoja, kad būtų viskas gerai.
0: LRT radio bendradarbė Suomijoje Aurelija Kaškelevičienė. Temperatūra svyruoja apie 17-19 laipsnių šilumos, naktį daug kur daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis, vėjas pietvakarių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingas, temperatūra 11-16 laipsnių. Sekmadienį dieną daug kur lietus daugiausia trumpas, vietomis lis smarkiai galima perkūnija, pus vidutinio stiprumo, pietvakarių vakarų vėjas, kai kur gūsingas, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 16:05.
4: Intermezzo.

0: Šventosios Kotrynos bažnyčioje lapkričio 14-ąją Kauno arkivyskupijos didžiojoje salėje. Iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau horasmomentum.lt.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt

0: LRT klasika. 17 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinės valstijos ir Danija paskelbė apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas skelbė, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Donaldo Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Tačiau ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 metų sutarties, kuri Jungtinėms valstijoms ir taip leido Grenlandijoje dislokuoti neribotą skaičių karių bei plėsti karines bazes. Ekspertai svarsto, kokią įtaką degalų kainoms turės Mažeikių naftos perdirbimo gamyklai nutrauktas sąlyginai pigios žaliavos tiekimas iš Saudo Arabijos. Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad naftos nesunkiai galima gauti ir iš kitur, tačiau kainos bus neišvengiamai aukštesnės nei šiandien.
1: Netgi jeigu naftotiekio remontas užsitęs 8 savaitės, tiek Lietuva, tiek Lenkija turi pakankamai rezervų, kad visą šitą laiką išgyventi. Tiek Orlenai, tiek kitiems gerokai stambesniems Saudo Arabijos klientams, jiems tikrai pavyks, žinokite, šitą naftą pakeisti. Kita. Tik tai kaina, žinoma, bus tokia, kad mums tas 2,20 dizelinas dabar švieslentėse, tai atrodys puikiai kaina buvusi kažkada tais, jau atrodys netgi ir tolimoj praeityje.
0: Vilniaus universiteto ekonomistas Algirdas Bartkus. Tuo metu buvusio energetikos ministro Roko Masiulio teigimo, jei žaliavos kaina taptų neadekvati, Lietuva galėtų išnaudoti bendrovės Klaipėdos nafta infrastruktūrą, pati importuodama naftą Mažeikių gamyklai.
2: Visi kalba dabar, kad brangi Orlenas nupirks naftą, to čia pas mus pakils naftą. Reikia žinot, kad Klaipėdoje yra kaina terminalas, kuris gali atvežti tiek naftos produktų, kiek Lietuvai reikia. Tai kai tik tai kainų skirtumas susidarys, tiekėjai atsivež per terminalą. Pridėtinė keli tie procentai prie kainas, mes gausim skandinaviškas kainas ar iš kitur atsivež. Tai Lietuvoje kainos vis tiek atitiks pasaulinį vidurkį, taip nebus, kad čia mes busim kažkokią salą.
0: Buvęs energetikos ministras Rokas Masiulis. Naftos tiekimas iš Saudo Arabijos bendrovės Orlen valdomai Mažeikių perdirbimo gamyklai buvo sustabdytas po Jemeno hučių atakų į naftotiekį ir infrastruktūrą. Moldova pareiškė įtarinti, kad dėl nepriimtino šalies oro erdvės pažeidimo, per kurį dieną anksčiau netoli sostinės kišimės,

0: Niovo nugriaudė jo sprogimas, kaltas bepilotis orlaivis. Per incidentą žmonės nenukentėjo, žalos nebuvo padaryta. Moldovos užsienio reikalų ministerijos pareiškime teigiama, kad incidentas yra nauja ir rimta Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Sprogimas Moldovoje įvyko vakar, netoli šalies sostinės esančiame kaime. Policija socialiniame tinkle Facebook pranešė šalia sprogimo vietos radusi, kaip manoma, drono nuolaužų. Sodros atstovė primena, kad užsienyje gyvenantys pensijų gavėjai savo tapatybę ir gyvenamąją vietą gali patvirtinti ir internetinių vaizdo pokalbių. Pasak Malgožatos Kozič, tokia galimybė kasmet pasinaudoja beveik 20 tūkstančių seniorų.
1: 15 tūkstančių žmonių, arti 20 tūkstančių, skaičius sviruoja kiekvienais metais, kreipiasi dėl tokios paslaugos suteikimo internetu vaizdo skambučio metu. O kiti, tie, kurie gyvena užsienyje, turi siųsti dokumentus. Na, šis procesas yra šiek tiek ilgesnis, reikia pažymos, kurią suteiks, tarkim, tos valstybės sodros atitikmuo, arba notaras, arba Lietuvos konsulinė įstaiga, kurios darbuotojas, atstovas patvirtina.
0: Sodros atstovė Malgožata Kozič. Pagal galiojančią tvarką, užsienyje gyvenantys pensininkai patvirtinti savo tapatybę ir gyvenamąją vietą turi nuo spalio pradžios iki metų pabaigos. Šią valandą Klaipėdoje ir Panevėžyje yra 18, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje, trumpai palis. Pūs pietvakarių stiprokas vėjas. Pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus. Vietomis lis smarkiai gali sugriaudyti ir perkūniją. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 5 valandos 5 minutės.

Kaip tai skamba? Sveiki, LRT klasikos eteryje laida Kaip tai skamba, ta viena valanda per savaitę, kai klasikinės muzikos klausomės šiek tiek kitaip, nes leidžiamės į nuotykius tyrinėdami tai, kaipgi joje perteikiami patys įvairiausi daiktai ir reiškiniai. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius ir praeitą savaitę jau atradome mechanikos ir mašinų įkvėptą klasikinę muziką. Na, o šį kartą jums paruošiau malonę ir intriguosiančią kelionę po tuos klasikos kūrinius, kuriuose čiulba lakštingalos, krykštauja žuvėdros ir kukuoja gegutės. Žinoma, šio epizodo tema yra paukščiai. Jau visai netrukus išgirsite muzikos instrumentais atliekamus paukščius ir kaip kompozitoriai neatsiklausę sparnuotojų gyvūnų imdavo ir tiesiog nukopijuodavo jų treles į savo kūrinius. Taip pat sužinosite ir įdomybių, pavyzdžiui, kaip muzikoje sukomponuoti įtikinamą vištos kudakavimą ir kuriame mieste stovi senoviniai čiulbantys vargonai. Na, bet apie viską pamažu, pirmiausia, tiesiog pasiklausykime tai, kaipgi klasikinėje muzikoje skamba paukščiai.

Liora Pel de Zuazo, paukščių susibūrimas, taip vadinasi vienas garsiausių Žano Filipo Ramo kūrinių klavesinui. Iš muzikos akivaizdu tai tikras paukščiukų pulkas, kurį atlieka pianistas Vikinguras Olafsonas. Tiesa, jei šis kūrinys grojamas labai lėtai ir tyliai, kartais jo pavadinimo žodį Liora Pel galima versti kaip prisiminimas, paukščių prisiminimas. Na, bet pianisto Olafsono interpretacijoje akivaizdu tai tikrai čirpiančių paukščiukų pulkelis.

Ilgus amžius sparnuotieji buvo neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis. Tam tikrų paukščių čiulbesys ar elgsena mums gali padėti nuspėti gamtos pokyčius. Pavyzdžiui, pažemiui nardančios kregždės dažniausiai perspėja apie artėjantį lietų. Kitigi paukščiai tapo mūsų kultūrų simboliais ir netgi prietarų dalimi. Varnas, nepaisant savo išminties, kai kuriuose kultūrose laikomas piktu mirties pranašu. Na, o gegutės, kai kur kukuoja apie likusius gyvenimo metus, o kituose kraštuose šis prietaras su jomis visai nesiejamas. Ką koks paukštis reiškia, iš tiesų visada priklauso nuo vietos ir kultūros, kurioje gyvename, tačiau paukščių čiulbesys tikriausiai yra vienas tų dalykų, kuriuo grožisi visi. Ir ne tik grožisi, bet ir kopijuoja į savo meną. Juk kartai sakoma, kad paukščiai yra geriausi muzikantai. Tad jei nori tapti puikiu kūrėju, mėgdžiok geriausius. Kaip čiulbesys įkvėpia muzikines melodijas, galime išgirsti dar 17-ojo amžiaus olandų kompozitoriaus Jakobo van Eyko perrašytoje, nežinoma autoriaus, tai galbūt liaudies kūrybos melodijoje, pavadinimo anglišką lakštingalą. Pasiklausykime jos ir jei norite, pamėginkite sau atpažinti, taigi kurios melodijos vietos skamba paukštiškiausiai. Barokinė šilginė fleita groja Dorothee Oberlinger.

Angliška lakštingala, taip vadinasi ši anoniminė senovinė melodija. Flyta gali pamėgdžioti paukščius, kaip girdėjome visai natūraliai, pavyzdžiui, grojant treles, para para para para para pam, žinoma, kartojant tą patį garsą, tą pačią natą. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tačiau kas nutinka, kai čiulbėjimą ima imituoti, kaip ką tik pats tai kerėpliškai bandžiau, žmogus su savo balsu. Prancūzų renesanso kompozitorius Klemenas Žanakenas sukūrė būtent tokią dainą keturiems solistams, kurioje visaip mėginama mėgdžioti čiulbesį. Kelkitės užmigusios širdį, sako kūrinio tekstas.

Tas meilės dievas jūs žadina, tuoj būsite laimingi, kai metų laikas pagražės ir paukščiai užgiedos. Tai paliečiama ir paukščių kaip pavasarinio atgimimo simbolio arba netgi meilės simbolio tema. Įvertinkime tai, kaip įtikinamai ar nelabai Žane Keno ansamblis ir kontratenaras Dominikas Visas čiulba ulba Le Chant des Oiseaux paukščių giesmėje.

Štai taip prancūzai kažkada imituodavo paukščių tarškesį ir ulbėjimą, skambėjo Klemeno Žanakeno Le Chant des Oiseaux paukščių giesmė. Nežinau, kaip jums, man tai šis pamėgdžiojimas skamba labai smagiai ir komiškai ir dėl to labai labai patinka. Na, bet jei senojoje muzikoje ieškotume kiek realistiškesnio paukščių skambesio, turėtume užsukti į Italiją Veronos miestą, kur švento Tomo Beketo bažnyčioje stovi senoviniai vargonai su labai ypatingu, slaptu ir tik kai kuriuose kūriniuose naudojamu paukščių čiulbesio registru. Pasiklausykime šiais vargonais atliekamo Bernardo Paskvinio tokatos su gegute. Vargonuoja ir specialų paukščių registrą naudoja Umberto Forni.

Girdėjote, kaip Umberto Forni senuose Veronos mieste stovinčiuose vargonuose taikliai panaudoja nuostabiai skambantį automatinį paukščių registrą, tai Bernardo Paskvini tokata

Juk jos negyvena pulkais, gegutės čiulba pavieniui. Į šį mokslininkams svarbų realybės faktą atsižvelgia 19-ojo amžiaus prancūzų kompozitorius Camille Saint-Saensas. Siuitoje dviems fortepijonams ir orkestrui pavadinimu Žvėrių karnavalas, jis gegutę perteikia biologiškai žymiai tikriau. Du fortepijonai, kuriais įrašė skambins Lukas ir Arturas Jusenai, paslaptingais akordais kurs miško tankmės įspūdį, na, o karališkojo koncertgebau orkestro klarnetininkas atliks atskirai nuo visų kitų paukščių kukuojančios gegutės partiją.

tai skamba. Laidoje Kaip tai skamba tęsiame nuotykį po klasikinės muzikos paukštyną. Aiškinamės tai, kaipgi muzikos instrumentais įtikinamai atkurti paukščių čiulbesį. Visi žinome, kaip skamba gegutė, kuku ir tiek. Ir tikrai visi esame girdėję, kaip kudakuoja višta, kutkuda. Tačiau kaip višta skambėtų atliekama klavišiniu instrumentu, pavyzdžiui klavesinu, čia jau geras klausimas. Į jį dar 18 amžiuje atsakė prancūzų kompozitorius Žanas Filipas Ramo. Būdamas geras garso analitikas, kaip reikalas, studijavo vištos giesmės ypatumus ir padarė tokią išvadą. Kudakavimą sudaro du dėmenys, pasikartojančių garsų virtinė, pak, pak, pak, pak, pak. Ir antras dėmuo tai garsus ir greitas sukudakavimas. Kudkuda! Iš natūros perėmęs šiuos du motyvus savo kūrinio melodijai, Ramo muzikinę vištą paleido krypuoti dailios prancūzų dvarui patikusios harmonijos, tai yra akordų sekos laukais. Išties kūrinys skamba kaip koks filosofo Žano Žako Ruso idealas atgal į gamtą, kurio taip žavėjusi savo pompastikos taip ir neapleidę prancūzų monarchai. Žano Filipo Ramo kūrinį vištą klavesinu kudakuoja seras Trevoras Pinokas.

Jei reikėtų palyginti muziką su kokiu nors realiu daiktu, sakyčiau, kad tai būtų rokoko stiliaus Versalyje ant pietų stalo stovėjusi porcelianinė vištos figūrėlė. Tokiame daikte atsispindi ir gamta, ir sukultūrintas dirbtinis grožis.

Tai buvo Žano Filipo Ramo kūrinys klavesinui višta, jis skambino seras Trevoras Pinokas. Na, bet pasiklausę jau nemažai muzikos, vis dėlto dar neišgirdome turbūt svarbiausio vakarų muzikos istorijoje kompozitoriaus, kuris buvo tiesiog pamišęs dėl paukščių. Tai prancūzų muzikos kūrėjas, vargonininkas, garsus jautęs kaip spalvas, nuo paukščių kalba išmanęs gal net geriau nei savo gimtaja prancūzų. Jo vardas yra Olivier Messiaen.

Girdime Olivier Messiano sekminių mišių muzikos vargonams komunijos dalį Les oiseaux et les sources – paukščiai ir vandens šaltiniai. Tai garsais perteiktas mirgantis vanduo ir pasakiški paukščiai cipliuojantis paties kompozitoriaus išgalvotas melodijas vargonuoja Bernaras Faucruy.

Tiesa, Mesianas netaip dažnai pats kurdavo čiulbesio imitacijas. Jis kaip apsėstas rinko įvairiausių pasaulio paukščių giesmių įrašus, na, o surinkęs juos, transkribuodavo į natas ir taip, kuo tiksliausiai nurašęs natūralias giesmes, naudodavo jas savo kūryboje. Mesianas įdomus ir tuo, kad savo partitūrose visada pažymėdavo, kurio paukščio giesmė ten naudojama. Skaičiuojama, kad jo muzikoje galime aptikti 321 skirtingos rūšies paukštį. Be to, kompozitorius ornitologas spausdino 200 puslapių natų, kuriuose jo paties nurašytos Europos ir kitų žemynų paukščių ulbamos melodijos. Galima taip tiesiog nusipirkti knygą, atsiversti ir pasigroti tas giesmes pianinu. Mesiano kūrinys Ravei des Oiseaux paukščių pabudimas orkestrui perteikia bundančių sparnuočių giesmes iš eilės tiksliai pagal valandas nuo 3 ryto iki vidurdienio. Tačiau žymiausias paukštiškas kompozitoriaus darbas yra Catalogue d'Oiseaux paukščių katalogas fortepijonui. Čia nurašyti autentiški sparnuotojų čiulbesiai ir yra visa muzika. Dabar ir pasiklausykime paukščių katalogo ištraukėlių, tačiau labai ypatingų būdų. Pirmiausia, išgirsime autentišką to paukščio, kuris nurašytas giesmę, ir tik tada fortepijoninę tos giesmės versiją. Tai YouTube kanale Armonybo dar 118 sudaryta įrašų ir kūrinio kompiliacija. Fortepijonu groja Olivie Messiano žmona Yvonne Loriot, kurios pavardė prancūziškai beje reiškia eurazinė volungė.

Klausėmės Olivier Messiano paukščių katalogo fortepijonui ištraukų sukompiliuotų su juose imituojamomis tikromis paukščių giesmėmis fortepijonu grojo Yvonne Loriot. Kiti 20-ojo amžiaus kompozitoriai Messiano kolegos taip pat siekė rasti būdų, kuo realistiškiau perteikti paukščius. Kai kurie į muziką įtraukdavo netgi garso įrašus. Štai britas Jonathanas Harvis sukūrė Bird Concerto with Piano Song – paukščių koncertą su fortepijono čiulbesiu. Įprastai tai juk būna muzikinių instrumentų koncertas su paukščių giesmėmis, bet čia pagrindinę partiją atlieka tikri įrašyti paukščiai, tuo tarpu fortepijonas ir kiti instrumentai, galima sakyti, tik pagražino jų giesmę. Štai taip konceptualiai viską apvertė Jonathanas Harvis. Ištraukoje groja net pažintos tapatybės ir dėl to autorinio atlyginimo negausiantys paukščiai, taip pat fortepijonu skambina Hideki Naganas, o Londono simfonietai diriguoja Davidas Atertonas.

Tai buvo Jonathano Harvio paukščių koncertas su fortepijono giesmėmis. Dar vienas įspūdingas panašaus kūrybinio sprendimo pavyzdys – legendinio suomių kompozitoriaus Eino Juhani Rautavara Cantus Arcticus – Arkties giesmė. Čia orkestro skambesys jungiamas su ties poliarinio rato riba gyvenančių paukščių balsais. Pasiklausykime nedidelės ištraukos, ją atlieka karališkas Škotijos nacionalinis orkestras, diriguoja Hanu Lintu ir skambina Laura Mikkola.

Ne visus paukščius lengvai atpažinsime iš jų giesmių. Pavyzdžiui, kultūriškai su grožiu, gracija ir skaistumu asocijuojamos gulbės leidžia šiomis savybėmis visai nepasižyminčius garsus šnypščia, kala snapu ar kitaip ne visai maloniai gagena. Todėl klasikos kompozitoriams belieka griebtis visokių triukų, tiksliau asociacijų, kad galėtų nors kiek perteikti gulbės savybės. Vėl Kamilio Sensanso žvėrių karnavalas ir šį kart čia skamba gulbės giesmė. Šią metaforą turime omenyje paskutinį pasirodymą arba reikšmingą poelgį prieš mirtį. Taigi paukščiai muzikoje kartais pragysta nerealistiškai, o simboliškai. Grožio paukštį perteikia išraiškinga melodija. Pasiklausykime, skambina broliai Jusenai, griežia karališkoje koncertgebau orkestro violončelė.

Šiame laidos, kaip tai skamba epizode, jau klausėmės, kaip kompozitoriai muzikoje mėgdžioja gausybę paukščių, beliko nepraleisti dar vieno kūrėjo, kurio indėlis į paukštišką klasiką išties spalvingas ir savotiškai prikeliantis senuosius kūrinius su paukščių giesmėmis naujam gyvenimui. 20-ojo amžiaus italų kompozitorius Otorino Respigis orkestrui pritaikė seniau sukurtų kūrinių apie paukščius melodijas. Pavyzdžiui, pasiskolino Žako Degaijo kūrinį Balandis ir pridėjo jame burkavimą primenančių pasikartojančių garsų bei trilių. Pasiklausykime ištraukėlės, jį atlieka Koncerto Kopenhagen, diriguoja Magnusas Friglundas, na, o barokiniam orkestrui Respigio kūrinį aranžavo Karlas Age Rasmusenas.

Štai toks 20-ojo amžiaus italų kompozitoriaus Respighio orkestrui pritaikytas barokinis balandis. Laidos pradžioje jau klausėmės Bernardo Pasquinio tokatos su gegute atliktos čiulbančiais vargonais, jeigu prisimenate. Tai dabar išgirsime, kaip tą patį kūrinį į orkestrinės spalvas perkelė Respighis.

Na ir dar viena Otorino respigi paukščių siuitos dalis, šį kartą taip pat klausyta Ramo višta. Man labiausiai patinka būtent ši dalis, nes respigio kūrinį barokiniam orkestrui pritaikęs danų kompozitorius Karlas Agi Rasmusenas tiesiog genialiai panaudojo senovinius instrumentus, išgaunant kudakavimo garsus. Na, o koncerto Kopenhageno orkestras, diriguojamas Magnuso Friklundo, tai labai skaniai atliko. Pasiklausykime Otorino respigi su orkestruotos skiauterėtos perekšlės Žano Filipo Ramo vištos.

Tai kaip klasikinėje muzikoje skamba paukščiai. Dažniausiai kompozitoriai prisiklauso tikrų giesmių ir sukuria kažką panašaus į jas. Lengviausiai imituoti gegutės ir vištos skleidžiamus garsus, tuo tarpu tikro gulbės balso klasikinėje muzikoje geriau nenaudoti. Yra ir muzikos, kurioje pasitelkiamos autentiškos, nurašytos paukščių giesmės, kaip kad Olivier Messiano kūryboje, na, o kartais su orkestru pasirodo ir tikrų tikriausi paukščių įrašai. Laidos pabaigai tiesa dar liko vienas labai svarbus mūsų tyrinėtoje temoje kūrinys. Antonio Vivaldi koncertų ciklo metų laikai pirmojoje dalyje smuikai perteikė pulkelio sparnuotojų čiulbesį ir būtent šią muziką pasiskolinę šiuolaikinis kompozitorius Maksas Richteris beveik prieš 15 metų išleido labai ypatingą kūrinį Recomposed by Max Richter ir tiesiog išlaisvino barokinius Vivaldžio paukščius, tai jis padarė pasitelkęs šiuolaikines technikas, minimalizmo elementus ir iš ambient muzikos atkeliaujantį žemųjų styginių droną. Tai buvo laidos Kaip tai skamba epizodas apie ne ką kitą, o paukščius, jį ir kitų epizodų įrašus visada rasite LRT radiotekoje. Prie mikrofono buvau aš, Jurgis Kubilius, atsisveikinu iki kitos savaitės ir palieku jus pasigėrėti Makso Richterio rekomponuotais Vivaldžio pavasario paukščiais. Griežia Danielis Haupas, Berlyno Koncerthaus kamerinis orkestras, diriguoja Andre Derideris.

0: Bohemiečiams 20. Rugsėjo 17-20 dienomis Vilniaus rotušės aikštėje 4 nemokami vakarai. Bohema, Verteris, Svinis Todas, Demonas Kerpėjas ir Trubadūras. Diskusijos, muzikologų refleksijos ir legendinių pastatymų peržiūros didžiajame ekrane. Nemokamai. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radioteka.

0: LRT klasika.
1: Jungtinės valstijos ir Danija paskelbė apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkija vėl buvo pakėlusi naikintuvus. Skelbiama nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžia. Dabar 18 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinėms valstijoms ir Danijai paskelbus apie pasiektą susitarimą dėl Grenlandijos saugumo kontrolės, LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck teigia, kad šalies gyventojai pasitiki vyriausybės lyderiais ir vilėsi, kad susitarimas bus geras. Tačiau gyventojams jaučiant nuovargį dėl užsitęsusio konflikto, reakcijos Danijoje kol kas nuosaikios.
2: Svarbiausia yra paminėti tai, kad visų pirma sutartį peržiūrėjo Grenlandai. Danijos vyriausybė vis dar labai tvirtai teigia, kad Grenlandija priklauso Grenlandams ir jeigu jiems ta sutartis tinka ir jie ją priima, Danai daugiau mažiau taip pat sutiks. Tema ir karštai ir sudėtinga ir Danai jau truputėlį yra pavargę nuo jos, nes jau realiai antri metai, jau toj bus du metai, kaip vyksta nuolatiniai komentarai, ypač iš Amerikos pusės, kurį laiką jau buvo ruošiamasi, gal bus kažkokia tai agresija, buvo stiprinamos pajėgos ir manau, kad yra palengvėjimas, jo kažkokios sutartis yra priimta ir Danai pasitiki savo valdžia, taip kad jeigu premjerai ir ministrai sako, kad sutartis yra gera ir Danijos suverenitetų negrasina, Danai kol kas nelabai kritikuoja, kadangi, kaip sakant, detalių vis dar trūksta.
1: LRT bendradarbė Danijoje Aistė Hofbeck. Susitarimo detalės kol kas nėra paviešintos, tačiau Jungtinių valstijų prezidentas skelbia, kad naujas susitarimas Vašingtonui suteikia nuolatinę Grenlandijos saugumo kontrolę. Pasak Donaldo Trumpo, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys negalės kurti bazių, laikyti pajėgų Grenlandijoje ar investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Tačiau ekspertai kelia klausimą, kuo naujas susitarimas skiriasi nuo 1951 metų sutarties, kuri Jungtinėms valstijoms ir taip leido Grenlandijoje dislokuoti neribotą skaičių karių bei plėsti karines bazes. Dėl Rusijos atakų prieš Ukrainą Lenkija vėl buvo pakėlusi naikintuvus. Tai padaryta reaguojant į atakas, kurioms Rusija naudojo reaktyvinius bepiločius orlaivius. Lenkijos operacija buvo prevencinė ir jie siekta užtikrinti šalies oro erdvės saugumą, ypač su Ukraina besiribojančiuose regionuose. Lenkijos oro erdvė pažeista nebuvo. Jungtinės valstijos patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausiai tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Amerikos valstybės departamento pranešime nurodoma, kad už ginklus būtų apmokama per Europos partnerius. Programoje numatyta, kad Ukraina galėtų įsigyti oro gynybos sistemas, radarus, raketas. Pasak Jungtinių valstijų, siūlomas pardavimas padidintų Ukrainos gebėjimus atremti esamas ir būsimas grėsmes. Šį susitarimą dar turi peržiūrėti kongresas. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti 16 milijonų eurų.

0: vidaus reikalų viceministrė ana burkovskienė teigia, kad pavojaus atveju gyventojai slepiasi ten, kur yra arčiausia, todėl ragina pasinaudoti progą įrengti priedangas.
1: Tikrai verta susitvarkyti rūsius, patraukti nereikalingus daiktus nuo bendrų patalpų, pasinaudoti vidaus reikalų ministerijos tam skirtų finansavimu, kai 100% lėšų yra kompensuojama, atnaujinant tas patalpas ir pritaikant jiems baziniam poreikiam, kad žmogui būtų komfortiška bent jau ten valandėlę praleisti pusvalandį.
0: Vidaus reikalų viceministrė Ana Burkovskienė. Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius teigia, kad reikia perimti Ukrainos patirtį įrengiant priedangas.
2: Priedanga turi veikti realiai, o ne tik būtų įrašyta sąraše. Vieni tokių iš geriausių praktikų išskirčiau, tai kad patekimas priedanga turi būti atrakinta arba turėti nuotolinio atrakinimo sistemą. Prieimo turi būti aiškiai nurodyti atsakingo asmens kontaktai.
0: Klaipėdos savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Mindaugas Puškorius. Paįstrio kaimo esančio Panevėžio rajone seniūnas Virginijus Šležas sako, kad senos neatnaujintos priedangos yra netinkamos slėptis nuo pavojaus.
3: Nepritaikytos. Leiskim, ten visokie rusiai, valdiškų įstaigų arba daugiabučių rusiai, nu ten nežinau, nuo ko gali pasislėpti. Pavyzdžiui, karo atveju, tai net nei ventiliacijų normalių nieko nėra, sprogtų bomba šalia tokios priedangos, užkimštų visas angas išėjimo ir uždustų žmonės.
0: Paįstrio seniūnas Virginijus Šležas. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl chuliganizmo Vilniuje deginto Korano. Incidentas fiksuotas praėjusį savaitgalį, kai pranešta apie naktį vienoje iš senamiesčio gatvių deginamą Koraną. Koranas yra pagrindinė islamo religinė knyga ir didžiausias musulmonų šventraštis. Valstybės duomenų agentūros pernai rudenį atliktas gyventojų sveikatos statistinis tyrimas rodo, kad daugiau nei pusė gyventojų turi ilgalaikių sveikatos problemų. Iš šeimos gydytoje kreipiasi 8 iš 10 gyventojų. Labai gerai arba gerai savo sveikatą vertina 48% gyventojų. Valstybės duomenų agentūros gyventojų ir namų ūkių statistikos skyriaus vedėja Inga Daunaravičienė.
4: Ilgos eilės išlieka viena pagrindinių priežasčių, dėl kurių gyventojai atideda kreipimąsi dėl sveikatos priežiūros paslaugų ir tokių gyventojų dalis nuo 2014 metų nuosekliai didėjo. 2025 metais atliktas tyrimas parodė, kad daugiau nei pusė gyventojų turi ilgalaikius sveikatos problemų, daugėja antsvorių turinčių ir nutukusių gyventojų, vaisių ir daržovių valgoma rečiau. Apskritai kalbant, tabako ir alkoholio vartojimas mažėja, tačiau elektroninių cigarečių naudojimas didėja.
0: Inga Daunaravičienė iš Valstybės duomenų agentūros. Šeimos gydytoja, edukacinės kampanijos iniciatorė Jurga Dūdienė atkreipė dėmesį, kad eilės pas gydytojus būtų galima sumažinti atsisakus reikalavimo gauti pažymas tam tikroms veikloms.
5: Sakyčiau, absurdiškiausia, ką galim išgirsti, tai kad gauti malkų, kaip pavyzdys. Arba kaip suaugęs žmogus nori eiti mokytis pilotuoti droną, tai jam reikia pateikti pažymą iš gydytojo, kad jisai gali eiti mokytis. Arba tarkim į baseiną, kad lankytis gali. Tai tokių absurdiškų pažymų jos natūraliai užima tą laiką, kurį mes galėtumėm skirti pacientams, kuriems reikia diagnostikos, kurie yra dabar susirgę, kurie nori pasitikrinti profilaktiškai sveikatą.
0: Šeimos gydytoja edukacinės kampanijos iniciatorė Jurga Dūdienė. Klaipėdos universiteto mokslininkai ketverius metus tirs, kaip vėjas perneša smėlį Kuršių nerijoje ir kaip augmenyje padeda tą smėlį sulaikyti. Tam kopose jau įrengtos smėlio gaudyklės ir vėjo matuokliai. Mokslininkai siekia išsiaiškinti, kiek efektyviai pačios gamtos procesai gali padėti išsaugoti smėlį ir ar augmeniją galima dar tikslingiau panaudoti krantosaugai. Klaipėdos universiteto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė.
6: Įrangai tobulėjant, dabar mes galime pasistengti tiksliai atsakyti, tai kiek to smėlio yra pernašama vėjo, kokie yra tikslesni yra to smėlio keliai ir pagaliau atsakyti ir klausimą, ar gali smėlis iš jūros atkeliauti į kopą ir suformuoti tas smėlio sanklodas kopas. Jeigu mes žinome tikslius skaičius, mes galime planuoti krantosauginės priemonės efektyviau, mes galime taip sutaupyti ir lėšas, tarkime, taikydami trumpalaikius kietuosius krantosaugos priemonius. Paprasčiausia būtų, tarkim, išbetonuoti visą krantą na, ir tas smėlis, tarkim, niekur nedingtų.
0: Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Loreta Kelpšaitė Rimkienė. LRT skelbia nacionalinės atrankos į Eurovizijos dainų konkursą pradžią ir kviečia atlikėjus bei dainų autorius siųsti savo kūrinius. Iš visų, iki lapkričio 11-osios gautų paraiškų, komisija atrinks ne mažiau kaip 30 dainų, kurios toliau dalyvaus nacionalinėje atrankoje. Lietuvos Eurovizijos atrankos finalas vyks vasario 20 dieną. Iki tol bus surinkti 4 pusfinaliai. LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas teigia, kad pagrindinis atrankos tikslas yra atrasti dainą ir atlikėją, kurie atsineštų savitą idėją.
7: Pusfinalius mes turėsime 4, vienu mažiau šiais metais negu buvo pernai. Daina 3 minučių trukmės. Ji turėjo nepasirodyti anksčiau negu rugsėjo 1, iki rugsėjo 1 niekur neskambėjus nepasirodžiusi. Ir vėlgi 6 žmonės visame pasirodyme. Nesvarbu, ar visi 6 scenoje, ar scenoje vienas, o už scenos pritariantieji 5 dainininkai, bet iš viso pasirodyme dalyvauja 6 žmonės, nedaugiau.
0: LRT vyriausiasis prodiuseris Audrius Giržadas. Tarptautinis Eurovizijos dainų konkursas gegužė vyks Bulgarijoje. Šią valandą Panevėžyje yra 17, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Vilniuje ir Kaune 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur, daugiausia šiaurės vakarų Lietuvoje trumpai palis. Pūs pietvakarių stiprokas vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Bus 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur palis, vyraus trumpi lietus, vietomis lis markiai gali sugriaudėti ir perkūnija. Pūs pietvakarių vakarų vidutinio stiprumo vėjas, kai kur gūsiai sustiprės iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 18:10.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, čia Jūratė Katinaitė. Operos vakaras šį kartą nukels mus į Müncheną Princo Regento teatrą, kuriame balandžio 26 dieną įvyko Giuseppės Verdžio operos Simonas Bocanegra spektaklis. Čia, kaip ir daugelyje Verdžio operų, tragiškas pasekmės herojams sukelia bandymas išlaviruoti tarp politikos ir asmeninės laimės bei laisvės. Pagrindinis veikėjas tautos išrinktas Genujos dožu už karčią meilės ir valdžios kovą sumoka savo gyvybę. Iš dalies libretisto Rigo Boito dėka 1881-aisiais, peržiūrėdamas kūrinį, Verdi sukūrė niūrę, tačiau itin įtaigė šviesotamsos partitūrą. Nevilties kupinas Bocanegro šauksmas dėl taikos, atkartojantis poeto Petrarko žodžius, tampa nesenstančių siekių, o orkestro perteikiama mirguliuojanti jūra vilties simboliu. Pagrindinius vaidmenis atliks Simonas Bocanegra, rumūnų baritonas Giorgia Petean, Amelija ir Marija, italų sopranas Eleonora Buratto, o Gabrielės Adorno vaidmenį atliks jaunas italų tenoras Fredi de Tomaso. Spektaklyje taip pat dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras. Dirigentas dabartinis Müncheno radio orkestro muzikos vadovas, kroatas Ivan Repušič. Verdi operose daug siužeto apie kovą dėl valdžios. Verdi valdžios žmogus yra pralaimėtojas. Kartais savo paties puikybės auka kaip Makbetas, dažniausiai besiblaškantis tarp savo jausmų ir priedermių, kaip kad Pilypas antrasis Don Karle, o šį vakar korsaras Simonas Bocanegra pilnas pasitikėjimo savo jėgomis ir iliuzijų, kad valdžia jam suteiks galimybę vesti aukštą kilmę mylimąją, tačiau ir jo laukia žlugimas. Verdis jau buvo išgarsėjęs savo vadinamuoju šedevrų trijo – Rigoletu, Traviata ir Trubadūru, sėkmingai pasirodęs Paryžiaus publikai su Sicilijos mišparais, kai 1856-aisiais pradėjo rašyti naują operą. Tai jau antroji jo ispaniško siužeto opera, šįsik pagal Antonijos Garcijos Gutierrezo dramą Simonas Bocanegra. Pagal to paties autoriaus pjesę buvo sukurtas ir Trubadūras. Libretą parašė ištikimasis brandžiojo laikotarpio Verdžio libretistas Franceskas Marija Piave. Operos premjera įvykusi Venecijos La Fenice teatre publikos buvo sutikta šaltai. Daugelio kritikų nuomonė buvusi pernelyg niuri,

perpildyta monotoniškų rečitatyvų, o dėl painaus libreto buvo sunku suprasti veiksmo eigą. Tačiau pats Verdis labai mylėjo šią savo operą. Nors priekaištus dėl monotoniškumo jis priėmė, tačiau manė, kad pagrindinė nesėkmės priežastis buvo prasti atlikėjai. Ir kai po 2 metų opera buvo pastatyta Milano La Scala teatre ir vėl patyrė fiasko, nusiminęs Verdis rašė leidėjui Ricordžiui. Bocanegra be Bocanegros, nukirskite žmogui galvą, po to pabandykite jį atpažinti. Bet, nepaisant to, ką kalba mano priešai ir draugai, Bocanegra niekiek nėra silpnesnė už kitas mano operas, bet jai reikia tobulesnio atlikimo ir publikos trokštančios geresnės muzikos. Pirmoji operos versija taip ir nesulaukė pasisekimo. Nelaimingas Verdis rašė, Venecijoje patyriau fiasko, bet tokį pat kaip po Traviatos. Maniau, kad padariau kažką ypatingo, bet pasirodo, klydau. Kritikams operos muzikos kalba pasirodė pernelyg niuri ir santuri, netgi germaniška. Išskyrus kelis gana sėkmingus pastatymus kitose Italijos miestuose, įskaitant Neapolį ir Romą, ši opera nebuvo plačiai statoma. Netrukus Verdi sukūrė Kaukių balių ir Bocanegra visiškai išnyko iš teatrų repertuaro. Tačiau po daugelio metų, tiksliau po 24, Verdžio leidėjo Tito Ricordžio sūnus Džiulijus pasiūlė atgaivinti operą ir patarė į pagalbininkus pasitelkti libretistą Arigą Boitą. Nauja redaguota opera pirmą kartą buvo atlikta 1881 Milane, praėjus 10 metų po Aidos premjeros. Autoriams teko gerokai paplušėti, kol pasiekė jos tenkinantį rezultatą. Ankstesnė uvertiūra pakeitė trumputę įžangą, įvedančią tiesiai į Paulo ir Pietro duetą. Taip pat buvo parašytas ir visiškai naujas pirmo veiksmo finalas su Bocanegros kreipiniu plebėjai Patricijai. Jis vertinamas ne tik kaip svarbus muzikos pakeitimas, bet ir kaip vienas ryškiausių Verdžio politinių manifestų. Apskritai, pakeitimų buvo padaryta tiek, kad abi versijas lyginti yra gana sudėtinga. Pasak vieno kritiko, tai buvo tarsi persėdimas iš pašto vežimo į garvežio traukiamą traukinį. Ši metafora bene taikliausiai apibūdina abiejų operos versijų skirtumus. Opera sudaro prologas ir 3 veiksmai. Prologo turinys. Genuje apie 1300 metus. Aikštėje priešais didikų fieskų rūmų susitinka 2 suokalbininkai – Paulas ir Pietras – aptarti savo planų, kaip vietoj Patricijaus į dožo sostą iškelti plebeiškos kilmės miestietį. Nusprendžiama, kad geriausias kandidatas būtų Simonas Bocanegra, korsaras. Netrukus pasirodo ir jis pats. Su juo bendrauja tik Paulas. Šis jį įkalba duoti sutikimą užimti tokį svarbų postą. Bocanegra sutinka, nes mano, kad šitaip jis galės vesti didiko fiesko dukterį Mariją, kurią jos tėvas laikė uždaręs namuose, kadangi šis Simonui buvo pagimdžiusi dukterį. Vyrai pasišalina, tuo metu aikštėje pasirodo fieskas. Jis liūdi dėl netikėtai mirusios dukters ir šaukėsi dangaus keršto Bocanegrai. Pastarasis netrukus pasirodo ir nori susitaikyti su fiesku. Šis nieko nesakydamas apie ką tik mirusią Mariją iškelia tokią susitaikymo sąlygą. Jei Simonas atiduosė savo mažąją dukterį auginti fieskui, tada pastarasis Bocanegrai atleisės ir jie gyvensia taikoje. Deja, Simonas negali įvykdyti šios sąlygos, nes duktė dingo kaip į vandenį. Tad fieskas išsiskiria su Simonu piktuoju. Likęs vienas, pastarasis eina į fieskų rūmus. Čia neįprastai tylu. Klaidžiodamas po kambarius, jis netikėtai randa atšalusi Marijos kūną. Patyręs baisų sukrėtimą, Simonas išeina į aikštę. Čia netrukus ateina miestiečių minė, sveikindama jį kaip naująjį dožą. Pirmasis veiksmas. Prabėgo maždaug 25 metai nuo prologo įvykių. Amelija Grimaldi sode šalia Grimaldžio užmiesčio vilos laukia savo mylimojo Gabrielio Adorno. Kai jis atvyksta, Amelija po keleto meilės žodžių jam išsako savo nerimą dėl pastarojo slaptos veiklos. Gabrielis yra susidėjęs su Gvelfais, Genujos patricijų partija. Jis dažnai bendrauja su Andrėja, iš tiesų tai kažkada pabėgęs fieskas. Įsimylėjėlių pokalbį netrukus nutraukė atvykęs dožo pasiuntinys, kuris praneša, kad dožas vykdamas pakeliu iš medžioklės namo norėtų apsilankyti Grimaldžių viloje. Amelija pasako Gabrieliui, kad dožas nori ją įpiršti vienam savo favoritų, tačiau abu jaunuoliai prisiekia savo meilę. Amelija išėjus, Gabrielis neilgai lieka vienas, netrukus prie jo prisijungia Andrėjas, mes jau žinome, kad tai fieskas.
Pastarasis atskleidžia Gabrieliui paslaptį. Amelija nesanti tikra Grimaldžio duktė. Ji tik Pizoje priglausta našlaitė. Grimaldžiai ją įvaikino, siekdami

Pokalbio metu Dožas praneša jai, kad dovanojo Grimaldžių šeimą ir šie galėsia sugrįžti. Dėkinga mergina papasakojo savo gyvenimo istoriją, atskleisdama paslaptį, kad ji nesanti Grimaldžių duktė. Iš jos pasakojimo Dožas supranta, kad tai jo paties kadaise pradingusi dukra. Kai pastaroji atpažįsta medaliono atvaizdį savo seniai mirusią motiną, tėvas ir dukra, kurios tikrasis vardas, kaip ir jos motinos, yra Marija, iš džiaugsmo apsikabina. Netrukus Amelija išeina, o pas Dožą ateina Paulas. Simonas jam atsako Amelijos Grimaldi ranką, patardamas ją užmiršti. Tačiau Paulas savo ambicijų neatsisako ir su Pietru nutarė pagrobti merginą. Toliau veiksmas persikelia į Genujos abatų rūmus, kur posėdžiauja Dožas ir miesto taryba. Besiginčijant dėl taikos tarp Venecijos ir Genujos, gatvėje pasigirsta triukšmas. Tai minia persekioja Gabrielį ir Andrėją. Dožas liepia persekiojamuosius ir persekiotojus pakviesti į menę. Paaiškėja, kad Gabrielis nužudė Lorenciną, kurio namuose buvo laikoma pagrobtoji Amelija. Pastarasis prieš mirtį tesuspėjo pasakyti, kad tai padarė liepiamas labai galingo žmogaus. Gabrielis įsitikinęs, kad tas galingasis yra Dožas ir bando jį nudurti. Tačiau tarp jų puola iš minios ištrūkusi Amelija. Ji užstoja Gabrielį, prašydama šiam atleisti. Dožo paprašyta į papasakoja jos pagrobimo ir išlaisvinimo istoriją, drauge parodydama į Paulą, nors jo vardo ir neištarė, kaip pagrindinį nusikaltimo sumanytoją. Bokanegra nuramina įsisiautėjusią minę ir sustabdęs besprunkantį Paulą liepė šiam visų akivaizdoje prakeikti grobiką. Baimės apimtas Paulas ištarė prakeiksmo žodžius ir pabėga. Vaidmenis atlieka Simonas Bokanegra, Džordžia Petian, baritonas, Marija Bokanegra, Eleonora Burato, sopranas, Jakobas arba Andrėja, Aleksandr Vinogradov, bosas, Gabrielė Dorno, Fredi de Tomazo, tenoras, Paulas, Liubomir Puškarič, baritonas, Pietras, Mikloš Sebastian, bosas, dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras, dirigentas Ivan Repušič. Klausykimės Verdžio operos Simonas Bokanegra prologo ir pirmojo veiksmo iš Müncheno.

Ma di fuggenti! Ascolta! Si sperdono le

Baimės apimtas Paulas ištarė prakeiksmo žodžius ir pabėga. Klausomės Giuseppės Verdžio operos Simonas Bocanegra. Girdėjome prologą ir pirmąjį veiksmą. Vaidmenis atlieka Simonas Bocanegra, Giorgio Petean baritonas, Marija arba Amelija Eleonora Burato sopranas, Jakobas ir Andrėja Aleksandr Vinogradov bosas, Gabrielė Dorno, Fredi di Tomazo tenoras, Paulas Liubomir Puškarič baritonas, Pietras Mikloš Sebastian bosas. Dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras, dirigentas Ivan Repušič. Antrasis veiksmas vyksta dožo apartamentuose. Paulas pasiunčia Pietrą, kad šis iš kameros atvestų Gabrielį ir Andrėją. Būdamas vienas, jis į asotį stovinti ant stalo įberia nuodų. Vos spėjus tai atlikti, pas jį atvedami Gabrielis ir Andrėja. Iš pradžių Paulas bando įkalbėti pastarąjį, kad šis nužudytų dožą jo apartamentuose, kol tas miega. Tačiau Andrėja iš didžiai atmeta tokį nepadorų siūlymą ir grįžta į savo kamerą. Paulas sustabdo paskui jį pasukusi Gabrielį ir užuominomis apie Meliją, kad jį esanti rūmose ir tenkinanti seno gašlūno aistras, sukelia jaunuolio pyktį ir išeina iš kambario palikęs savo durklą. Likęs vienas Gabrielis pratrūksta pikčiu ir pasiruošia nužudyti dožą. Jo įtužį bando praminti netikėtai įėjusi Amelija. Jai dar nespėjus kaip reikiant visko išsiaiškinti, ateina jos tėvas dožas Simonas Bocanegra. Amelija Marija atskleidžia šiam savo mylimąją vardą. Dožai tai vienas aršiausių priešų. Amelija tol prašo savo tėvo jam atleisti, sakydama, kad kitu atveju verčiau mirsinti kartu su Gabrieliumi, kol dožas atlyšta. Vis dėlto jis iškelia sąlygą. Gabrielis privalo palikti maištininkus. Likęs vienas, Simonas nieko neįtardamas atsigeria vandens iš užnuodytų asočio, pastebėdamas, kad valdančiam žmogui net vanduo kartus ir po to užmiega. Iš slėptuvės išlenda Gabrielis ir kiek pasvarstęs, nes prieš tai jis negirdėjo, ką Amelija sako savo tėvui, jis ruošiasi dožą nudurti. Tačiau jį vėl sulaiko Amelija. Šį kartą Gabrielis jau sužino, kad Amelija yra Bocanegros duktė. Gabrielis puola dožo į kojas ir šis jam atleidžia. Gatvėje pasigirsta triukšmas ir raginimai nuversti dožą. Gabrielis atsisako prisijungti prie Patricijų ir prisiekia eiti ten, kad juos nuramintų. Jei nepavyktų, jis sugrįžtų ir kautųsi už dožą. Simonas pasako, kad jam atlygis bus Amelija. Be pertraukos girdėsime ir trečiąjį veiksmą. Genuje švenčia Bocanegros pergalę prieš maištininkus. Andrėja išlaisvinamas, jam atiduodamas kardas. Tačiau išeidamas iš kalėjimo, jis susiduria su išdaviku Paulu, kurį gvardiečiai veda į kamerą. Paulas pasako, kad nors dožas jį ir nuteisė mirti, bet jis pasmerkė dožą anksčiau, įpildamas į vandenį nuodų. Andrėja Fieskas tuo per daug nesidžiaugia, nes jis norėjo kitokio keršto. Tuo tarpu šauklys mieste paskelbė, kad linksmybės turi baigtis, įdant nebūtų įžeisti kiti drąsuoliai. Andrėja susitinka su Bocanegra. Po kelių frazių Simonas atpažįsta savo buvusios mylimosios tėvą. Andrėja, kuris iš tiesų yra Fieskas, vis dar dega troškimu atkeršyti. Tačiau Bocanegra atskleidžia jam tikrąją Amelijos Grimaldi kilmę ir primena Fiesko seną pažadą. Jeigu Simonas atiduosės jam savo dukterį, šis jam atleisės. Senasis Fieskas susikrimsta sužinojęs tiesą taip vėlai. Žinoma, į Simonui atleido, tačiau žino, kad šiam gyventi liko tik kelios akimirkos. Tuo metu susitai eina ką tik susituokė jaunieji Gabrielis ir Amelija Marija. Dožas jiems praneša, kad Andrėja yra nekas kitas, kaip Fieskas, tikrasis Amelijos motinos tėvas. Tačiau jaunuolių džiaugsmą netrukus keičia neviltis, kai jie sužino, kad Bocanegra netrukus mirs. Simonas palaimina jaunuosius ir savo įpėdinius skiria Gabrielį, prašydama susirinkusių senatorius patvirtinti sprendimą, o Fieską paskirdama savo valios vykdytojų. Visų apraudotas Simonas Bocanegra miršta. Fieskas liūdnai praneša žinę prie rūmų susirinkusiems žmonėms. Simonas Bocanegra, Giorgio Petean, baritonas, Marija Amelija, Eleonora Burato, sopranas, Jakobas, Andrėja, Aleksandr Vinogradov, Gabrielis, Fredi di Tomazo, tenoras, Paulas, Liubomir Puškarič, baritonas, Pietras, Mikloš Sebastian, bosas. Dalyvauja Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras, dirigentas Ivan Repušič. Klausykime Verdžio Simono Bocanegros antro ir trečio veiksmų iš Müncheno.

Visų apraudotas Simonas Bokanegra miršta. Apie tai Fieskas praneša prie rūmų susirinkusiems žmonėms. Klausėmės Giuseppės Verdžio operos Simonas Bokanegra. Vaidmenis atliko Simonas Bokanegra, Giorgia Petian, baritonas, Marija Amelija, Eleonora Burato, sopranas, Jakobas Andrėja, Aleksandr Vinogradov, bosas, Gabrielis Adorno, Fredi de Tomazo, tenoras, Paulas Albijanis, Liubomir Puškarič, baritonas, Pietras Mikloš Sebastian, bosas. Dalyvavo Bavarijos radio choras ir Müncheno radio orkestras. Transliavome balandžio 26 dienos spektaklio įrašą iš Müncheno Princo Regento teatro. Su jumis esu aš, Jūratė Katinaitė, malonu, kad leidžiate laiką klausydamėsi operos, o LRT radiotekoje galite klausytis kada tik panorėję per 30 dienų nuo transliacijos eteryje. Iki kito karto.

0: LRT klasika. Vakaras su knyga.
1: Šį vakar vėl atverčiame Gabrielės Petkevičaitės Bitės karo metų dienoraštį. Tai autentiškas pasakojimas apie Pirmojo pasaulinio karo metus Lietuvoje, paremtas pačios autorės išgyvenimais. 1914-1919 metais Puziniškyje rašytame dienoraštyje atsiskleidžia karo ir vokiečių okupacijos sunkumai, žmonių baimė, netektys, kasdieniai rūpešiai. Tačiau kartu išryškėja autorės humanizmas, meilė Lietuvai ir tikėjimas žmogaus gerumu. Knygos ištrauką skaito aktorė Gražina Urbonaitė.
2: 1918 metų sausio 2 diena. Negaliu apie Lietuvos laisvę galvoti, negalvodama apie Povilą Višinskį. Kam jis jau kapuose? Be jo rodosi man, ir mūsų laisvė nepasieks to skaistumo, kurį užsitarnavome keldami krašto ir galo nežinantį vargą. Yra dėl to žmonių, kurių mirtis visos tautos gyvenimui padaro niekada ir nieko neužtaisoma spraga. Šiaip naujų metų diena davė man pasitenkinimo. Mano kursų mokiniai, ypač tą dieną, ir patys įsitikinu ir aš pamačiau, kad padarė palyginti didelę pažangą. Aritmetiko jau tiek pažengė, kad lengvai parašo ir didžiausius skaičius, ir pirmu du veiksmu sudėti ir atimti atlieka. Net mažus uždavinius sprendžiau prieš mėnesį, nemokėjo nei skaitmenų rašyti. Mokytis noras pasirodė mūsų jaunuomenės neapsakomas. Turiu iš viso 44 kėdes, kurias galiu duoti mokiniams sėdėti, tai jau visos užimtos. Du didelių valgomojo kambario stalo apsėstų ir vienas koridoriuje ties plačiai atidarytomis durimis, kad ir ten sėdintieji mokiniai mano balsą girdėtų. Daugumas suaugusios merginos ir vaikinai. Darbuojamės be jokios pertraukos nuo pusės trečios, kartais nuo trečios iki devynių, kartais ir iki pusės dešimtos. Pastebėjau, kad su neįpratusiais galvoti reikia būtinai su kiekvienu skyrium pasikalbėti, prie kiekvieno skyrium galvojimo prisitaikinti. Gal tai padaro ir mokinių amžiaus skirtumas, juk pradedant nuo 12 metų mokinių amžius tiesiog laiptais lipa iki 30 su viršum. Seniausios yra dvi merginos, su jomis sunkiausias darbas, jos ir paslenka sunkiai. Jų amžiaus yra ir vaikinas, ir jam sunku, bet jis vis jau paslenka geriau. Pasibaigus pamokoms leidžiu kartais pašokti, pažaisti, bet ne visados. Daug vargo su tais, kuriems vietos nebeturiu. Valgomojo kambario langai išeina į verandą, tai prasidėjus pamokoms žiūrėk ir stovė eilė palangį ir žiūri, kaip kiti mokosi. Tai prašo juos priimti, jog pagaliau sutinku, kad stovėtų viduje ir klausytųsi. Pasidarė mišinys. Ir mokiniai, ir klausytojai turi pripažinti, kad laikosi visi pavyzdingai. 1918 metų vasario 19 diena. Vėl sunkiausios dienos. Tai, kas Rusija, žuvo kaip gražus sapnas. Sunkiausia, kad su taiko žlugimi ir mūsų šalies savivalda atsidūrė irgi vien svajonėse. Kad žmonių gera valia stebuklus padaro, tikiu tvirtai. Tuo tikėjimu remdamasi tikiu mūsų tėvynės prisikėlimą, tikiu ir varau nuo save šalin visas abejonės. Taip pat stengiu savo širdies skausmą sulieti iš vien su kitų tėvų skausmu, taip pat savo vaikus pablokštus miniu. Kartoju savo kasdien, ne mano vieni vaikai vargsta svetur, svetimoj šaly. Ne aš viena ilgiuos, kankinuos ir kenčiu tokio perskyrimo slopinama. Taip pat mano protas aiškiai man sako, jog vokiečių valdžios gudrumas reikia nugalėti. Bet šitam nugalėjimui reikia daug laiko, reikia ant žmogiškos kantrybės ir ištvermės. Ir dar daug ką šaltas galvojimas numato ir patarė, o širdis – vis dėlto nesiliauja kentėjusi. Ypač dabar, dienoms pailgėjus, saulėj smarkiau šviečiant. Į ką tik pažvelgiu, viskas klausė, manęs klausė, ar ir šiemet žiūrėsi į pavasarių stebuklus vieną pati. Ir žinau, kad tie mano našlaičiai jau dabar man svetimi. Jaunų dienų įspūdžiai per daug stiprus, vienas kita veja, stelbė, gena. Iš jaunų kareivių nesykį teko dabar išklausyti tokios išpažintys. Namai, tėvai, šeimyną per tuos karo metus taip nuo mūsų nutolo, viskas pasidarė mums ten svetimą. Grįžtame namo atostogų, didžiau namiškius norėdami patenkinti, nek save, sau nebent poilsiu. Šiaip net patys stebimis, kaip mums ten jau niekas neberūpi, nebesvarbu. Neparodome to savo jausmo, namiškių gailėdamies. Taip nuo jų esame atpratę, atitolę. O savo pasiteisinimui priduria dar kai kurie šitokį klausimą. Gal ir karo nuožmumai mums šitaip jausmus atbukino? Už vakar vakare įėjau prieš atsiguldamą į saloną. Žvaigždėtas dangus draugė su mėnuliu žiūrėjo pro didelius langus, guldydama savo šviesą sidabrinėmis plačiomis ruogomis asloje. Tas pats mėnulio skleidžiamas sidabras laužėsi pro plačius žolynų lapus, salono kertyje sustatytus, ir slidinėjo ramiai stovinčiais baldais ir auksuotais paveikslų rėmais sienose sukabintais. Į visą tai žvelgus, tai prisiminė senovį, kada visa mūsų šeiminėlė čia vakarais poilsio susirinkdavo. Ir širdį apėmė ūmai toks skausmas, toks ilgėjimasis, kad vėl visą naktinę blokšto numiktinę pasisekė. Tik blaškiaus, skaičiau antrame kambarį kabančio laikrodžio valandų mušimą. Audra sukelta manį siauti šeilų, kas kart tamsesnius vaizdus, pakiu įskleisdama vos jau auštant, pasisekė vaizduotę sulaikyti ir supančiuoti tuo tvirtu nusistatymu, kad žmogus, jeigu nori būti verta žmogaus vardo, tai turi kiekvienoje būklėje būdamas stengtis pildyti savo tėvynės piliečio pareigas. Šitaip savo nepaprasto jautrumo ar nervingumo sukankinta, netrukus atsipeikėjau, ir vėl pusiausvyrą atgavusi antrą naktį jau ramiai miegojau. O šiandien žiūri vėl į pasaulį tomis ypatingomis akimis, kokias žmonių daugumas šiame kare įgyjų. Žiūri akimis stengiančiomis vien matyti, kas joms artimiausia, kas reikalingiausia būtinai žiūrėti ir užsimerkiančiomis, ir nuo savęs stumiančiomis visą, kas tolimesnis, kas primena baisų rytojų ir liūdną vakarykščią dieną. Kitaip žiūrint į visą iš karto, žinome dabar jau visi, jog nei kūno sveikata neišlaikytų, nei smegenys nuo pamišimo neišsaugotų. Pagaliau, nei akims ašarų neužtektų. Juk daug yra pasaulyje branginybių. Brangus auksas, brangų žemčiūgai, brangus deimantai, bet ar gali jų brangumas prilygti prie žmogaus sveiko proto brangumo? Bet to sveiko proto ir pačiam žmogui vargas ir kitiems su juo bėda. Šitaip man tenka vargti su mano broliu, bet nuo to ir jam negeriau. Lankė mat Maskvoj mokyklą, pamilo rusus. Dabar nekenčia vokiečių, kam jie rusus nugalėjo. Kasdien laukia rusų sugrįžtant, o vokiečių nematyti nenori, slepiasi nuo jų. Kol nebuvo reikalo, galima buvo leisti savo toks malonumas, bet dabar dėl to savo užsispyrimo įgavo tokį bronchitą, kur jau veik chroniškas pasidarė. Batai galutinai nuplyšo jam rugpjūtį ir visą laiką vaikšto beveik, galima sakyti, be batų. Skatinau, raginau, važiuok kur nors, ieškok batų nusipirkti arba bent odos. Žmogus neprikalbamas. Vaikščioje kelnes pasiraitęs, bemaž basas ir tyli, tyli. Pradėjo rytais labai kosti. Dejuoja šalta basam. Įpykusi padėjau pinigų ir varų išvariau važiuoti pas vieną kaimyną, apie kurį išgirdau, kad slapta odomis prekiauja. Tais laikais buvo draudžiama odomis prekiauti. Pargrįžo nusipirkęs padų, vidpadžių ir storos odos už kulniams, net už visą 16 rublių. Kitokio materialo ta žmogus neturėjęs. Buvau pirm jau įdavusi irgi slapta veršių odų dirbti. Tokiu būdu jau buvo visa medžiaga batams. Vėl prašau, raginu,

Žiūk tu, važiuok į Smilgius arba į Razalimą, tengi yra gerų kurpių, pasiūs. Ne, nevažiuoja. Kaip jam važiuoti, juk kelyje galima su vokiečiai susitikti. Nuėjo mišku čia pat į girelę ir įdavė siūti kaži kokiam lopikui. Ta savaitėmis tęsė darbą, tęsė, tai jam šio, tai jam to pritrūko, o oras kas kart šaltesnis, o brolis kas kart blogesnis, susirgo nepraeinama sloga, galų galiai išaušo didelį šventį, kurpius atnešė pasiūtus batus, tikras balius, tikrus batus atnešė. Juodus juodžiausius, ilgai saulais, nes brolio nuomonė bajorui pritinka basam vaikščioti tik nenaginėtam arba neliuntinėmis apsiausiam. Visi namiškiai pradžiugome susilaukę tų batų, prašvitome, o brolis žinoma didžiausiai. Spindėdamas džiaugsmus skuba lengvų žingsnių nešasi batus į savo kambarį autis. Tik va, tas džiaugsmas neilgam, kojų niekaip į batus įspirti negali, ir kurpius padeda, ir abi tarnaitės, ir aš kišu savo tirgrašį, nieks nesidaro. Nelenda koja, užkliuvusi aulo pačiuje ir niekaip toliau nenuslenka. Kurpius nešasi batus atgal namo. Išmirkysiu, sako, gerai, dar ant kurpalio užmausiu, kelias dienas šitai pastovės ir bus gerai, raminamu šypsodamasis. Ak, tie atkaklūs batai. Brolis teisinasi. Kaip sakėjai, taip ir daviau mierą nuimti dviem vilnonim kojinim apsiavęs. Laukime vėl kantriai kone savaitę. O brolis vis pusbasis braido. Pagaliau vėl sulaukim kurpį su batais. Šį kartą visiems draugė atėjus į talką stumiant, traukiant, pasisekė kojas į batus įmauklinti. Nors visa mūsų šeimelė drauge su kurpiu gerokai ir privargome, net sušilome. Nieko nauji, ramina artistas kurpius. Išsinešios, išsivalnys, lyskoja, liuosai. Už pasivimą paėmė trirublinę ir visi džiaugimis, kad broliui pagaliau nebereikės basam lapsėti. Vakare žiūriu. Gibrolis kambarį vaikščias basas. Manau, žmogus suprato, kaip sunku šiais laikais batus įsigyti, tai gaili, čėdija. Rytojus dieną matau vaikščia tiesa batuotas, bet susiraukęs kaip devynios naginis, kaip septynios didžiosios pėtničios. Kas tau klausiu? Batas nesiliauja spaudęs. Kairiosios kojos geras niekis, bet dešiniai jau sutrynė pūslės nepriminti negaliu. Ir prasidėjo vargas. Tai gydome sutrintas pūslės, tai vėl mėginame batus auti, bet jie užsispyrėliai nei iš vietos, nelenda ir gatava. Vieną dieną kairėje koja veržia, kitą dieną dešinėje trina. Ir vis taip pat, ir vis taip pat. Pasikankinę šitaip kelias savaitės, įsitikinom, kad batai ne platina eina, bet kas kart vis siaurėja. Brolis tvirtina, kad visko kaltas namų rauginimo juktas. O aš nežinau, kas kaltas. Spėju, be ne bus kurpius peckelis. Galų galiai įsitikinome, kad brolio kojų toliau įstumti negalima, kaip iki aulų apatinės dalies. Ir brolis vėl stipinėja basas, kelnes pasiraitęs. Tuo laiku atėjo pas mane gydytis moterėlį, kuri man papasakojo, kad iki karui jie Rygoj su vyru gyvenę. Vyras esas geras kurpius ir dabar dažnai pats pėsčias keliaujas iki Bauskės, prisiperkas odos ir slaptai siuvas batus, kas jį paprašas. Šis kurpius gyvena ne prie vieškelio, tik tuoj tuoj užgirius. Nusiunčiau tuoj brolį pas tą geradėją, sulygo pasiūti naujus už 30 rublių, bet aulų neturys. Paskubėti su darbu negalys, nes turėsės vėl į Bauskę keliauti aulams medžiagos pirkti. Pirklių tuoj prisistatė brolio nevykusių batų pirkti. Nors gerokai išbraidyti, iškraipyti, išlamdyti, bet mažesnių kojų žmogus pasiūlė 16 rublių, už tiek ir atidavim, džiaugiasi žmogelis ir tokius gavę šiais laikais. O brolis, kaip visuomet kantrybės pilnas, kada jau nespirime iš kasdienių gyvenimų vagos iškrypti, stipinėja savo basas,
Savo mylimos kumelės neužleidžia niekam šerti, nors oras kas kart vėsesnis, šlapesnis, lietus prasidėjo, kosulys jo nemažėja, sloga jau neapleidžia. Praslinkus dviem savaitėm išvarau jį vėl pas tą naują kurpį pažiūrėti, kodėl taip ilgai batų nepristato. Pasirodo, Bauskės nepavyko pasiekti. Mat sargybė pasidarė dar smarkesnį, nieko nepraleidžia. Nuo Linkovos turėjęs kurpius nieko nepešęs grįžti. Bet jis žinas, kad kaži kur galima gauti senų aulų nupirkti. Jei brolis sutiksęs nešioti batus senais aulais, tai jis pasiūsęs už 25 rublius. Šitaip susilaukim tų brangiųjų batų. Tie iš tikrųjų geri, geros odos, bet kosulys brolio dieną naktį nepaleidžia. Aš pati vaikščioju irgi be padų, laimė, kad rudenį pasisekė kaliošus už 12 rublių nusipirkti. Bet man nebėda, neturėsiu kitokių, liuntinės bus geros. Prisiminimai tokių mano gyvenimo mirksnių man šypsnį kartais kelia, bet juk tai irgi yra mano buvimo dalis. Arba vėl, sakau, vis dėlto tikras talentas, liks talentų kiekvienoje gyvenimo būklėje. Vieną rytą įbėga tarnaitė kvatodama, panyt, kad žinotumė, koks senis atėjo vaistų, tikras gužutis, nėra kaip nie pasakyti. Juokiasi, leipsta mergina. Pati panytė pamatysi, aš pilu į dubenį šilto vandens praustis, o jis sako, o, tai ponams arbatos gerti taisai. Ir kad matytumėj, kaip jis šitai sako, nuomininkas atėjo didžiųjų svarstyklių jovams sverti, jis pamatė, sako, o, pelė kautus neša, didelė, tikrai sugaudys daug pelių, bet negaliu nepasakyti, kaip jis tai sako, panyt, pati pamatysi, tikras gužutis, tik dar kalba. Išėjusgi, pamačiau iš karto nuskurusį, apiplyšusį, rudą senovišką sermėgą apsivilkusį senį. Galva nežila, seniai kirpta, susivėlusių tankių plaukų gire apaugusi. Skudurai kaba ant rankovių galų ir nuo padalkų. Susijuosias marga juosta dumblinomis naginėmis ir dumblinai šlapiais autais. Veidasgi, pilkas, apžėlęs, apšepęs, seniai muilų ir vandens matęs, rankos irgi sugrubusios, nemazgotos, tik akys, ramios, gilios, protingos ir giedros. Per daug giedros tokiam senam apšepėliui. Iš potankių antakių, laikydamas, kaži kaip ypatingai galvą žemynų lenktą, pažvelgė į mane ir ėmė pasakoti apie savo giminaitės lygą. Kas žodis, kitokia mimika, kitokie judėjimai. Judėjimai ramus ir rimti, sakytumiai, artistiškai pritaikinti prie kalbos turinių. Pačią kalbą tiesiog vaizduoja. Klausiaus atsidėjusi, jokių klausimėlių netrukdydama, o mintys nesulaikomos skrido į didelių miestų scenas, pas garsiuosius artistus vaidinusius Vispenskio veikalose sodiečius, Hauptmano Haneliai, mažų miestelių gyventojus, Mickevičiaus Dziaduose baudžiauninkus. Nekenkia nėtas, kad senis greta manęs kalba, kad jo veidas be grimo, ir gaila tik darėsi, kad mūsų tarpe šitokiu būdu žūsta talentai, žūsta dideli artistiški talentai. To senio pavardė Verksnys. Išėjus senio atėjo jo pažįstama moteris. Verksnys pastamista buvo. Turi būti kitam vaistų prašy. Tai žinoma žmogus. Kas jį ko paprašo, vis tiek ar dieną ar naktį, jis tuoj paklauso. Jis niekomet negaili nei savo žygio, nei savo arklio. Be jautrių širdies, artisto nėra ir negali būti, pagalvojau. Antras senis pamatęs Verksnį irgi nepraleido progos apie jį nepakalbėjęs, tik jis antrą jau būdo ypatumą man pabrėžė. Tas Verksnys tai tikras išsižergėlis. Turi sodžiuje pusę dubos, šitai pas mus ūkis vadinamas, apie 20 dešimtinių žemės, o pats trinasi po dvarus, tai panaktiniu, tai šiaip, tai taip, tai vėl. Nieko, kas jam priklauso, nei palaikyti, nei rūpintis nemoka. Rodosi, kad ir ta būdo savybė paprastai lydi talentus. Gi naujų įspūdžių alkis, kuris leidžia viso kito išsižadėti, veda juos iš vienos vietos į kitą.
O tų dienų trumpumas, rodos, atsikėlė, pasisuka į vieną pusę, į kitą pusę. Žiūrėk, jau gultų metas išaušo. Vakarojame prie krosnės, kartais ir skaitau prie malkų šviesos.

0: Lietuvos aidą, dabartį ir vokiečių laikraščius, visur radau tą pačią svarbę mums žinią. Lietuva laisva, Lietuva nepriklausoma valstybė. Akys ir ausys džiaugiasi tuo žodžiu skaitant, tariant, tik va širdis niekiek. Kada iš ruso buvome laimėję spaudos laisvę, kai buvome susijaudinę, susigraudenę, iki sielos gilumos visi sujudę, kiekvienas tada degte degi nepaprastų sielą gaivinančių jausmų. Pasijutome visą kuo lygus su viso pasaulio tautomis. Pasijutome lygus vienos dideliai šeimos broliai, kuriems plačiai prasivėrė vartai siekti aukščiausiųjų žmonėms prieinamų idealų. Mokėkime vien prie jų žengti, jų trokšti. Mokykimės ir stenkimės toliau nužengusius vyti, kad pasiseks su visais netrukus susilyginti, nebejonės nekilo niekieno galvoj. Ir kaip būtų galėjusi kilti? Ar mes nebuvome tie prometėjai, kurių patvara, kantrybė, artimo meilė sulaužė tas paties Hefaisto nukaltas grandines, kuriomis prie vergavimo uolos prikalti amžius iškentėjome, ėmė tada tik norą šaukti didžiu balsu šalin tamsybės, tiek žmonių kankinusios. Užtenka mums pasiryžimo sukurti naują saulę, kuri išdegins žmonių skriaudos pėdsakus. Jų neliks žemės rutuly. Savo kovoje už žmogaus teisės juk nesame ne vienu kraujo lašu susitepę. Dabargi iš esmės laimėjimas dar didesnis. Gal tik džiaugsmo styga nutrūkusi? Nutrūkusi ir antroji pasitikėjimo savimi. Ima norės džiaugtis, tačiau iš vidinis jausma šaukti šaukia, lyg įspėja, kad tai mūsų laisvė, tai vylius, tai apgaulė, už kurią širdies krauju ir savo vaikų brangiomis galvomis teks atsilyginti. Taip, ta mūsų laisvė tokia. Ir baugu pagalvoti apie šitokią brangią kainą. Į tą mūsų laisvės ir nepriklausomybės skelbimą įstengiu dabar vien žiūrėti, kaip į rimtą ir rūstų priminimų šūksnį, kad alei vieno lietuviai ruoštųsi kuo uoliausiai stoti savo šalies sargyboje ir ginkluotųsi visomis dvasios išgalimis. Ne kardais ir šautuvais to nesugebėsime ir iš tokių ginklų naudos nelaukime. Morališkai pakelti sunkią kovą už savo senelių kalbą ir žemę. O kada pažiūrė į mūsų žmonės visuomeniniu ir politikos miegu savo ramiai knarkiančius. Trokštų pavirsti šimtą galvę hidrą mokytoją.
1: Gabrielės Petkevičaitės bitės karo metų dienorašio ištraukas skaitė aktorė Gražina Urbonaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Vida Mikšytė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
2: LRT klasika.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, čia Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šios dienos mūsų laidos tema – latentinė Roberto Laidlow erdvė. Kalbėsimės apie britų kompozitorių Robertą Laidlow, gimusi 1994 metais. Ir tai yra ne tik kompozitorius, tai yra ir technologijų specialistas. Ir muzikoje jis bando plėtoti tokias naujas raiškos formas, pasitelkdamas tiek gyvą atlikimą, tiek naujausias technologijas, tiek jų tarpusavio tokį bendradarbiavimą. Ir būtent Laidlow tą labiausiai tyrinėjo orkestrinės

tiniuose, kameriniuose ir soliniuose kūriniuose. Tokį muzikos, adaptyvių technologijų ir visų tokių kūrybinių aspektų sąsajas. Štai BBC Filharmonijos orkestrui skirtas toks simfonijos trukmės kūrinys Silikon, nagrinėja žmogaus muzikinę kūrybą ir atlikimą dirbtinio intelekto amžyje. Ir man atrodo, kad čia turbūt ir yra tokia įdomiausias aspektas, kurį siūlyčiau ir išgirsti. Pasiklausykime ištraukos iš šio kūrinio pirmosios dalies pavadintos Mind. Protas BBC Filharmonijos orkestrui diriguoja Vimbajį Kaziboni.

0: Klausėmės fragmento iš Roberto Laidlaw kūrinio Silicis, 22 metų kompozicijos dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai. Fragmentas, kuris čia skambėjo, pavadintas Protas. BBC Filharmonijos orkestrui dirigavo Imbai Kaziboni. Tai štai muzika, kuri jau visai atviromis kortomis žaidžia dirbtinio intelekto žaidimus. Ir kompozitorius panašu, kad gerai įvaldęs šitas manipuliacijas, na, turbūt visiškai panašiai, kaip kokie nors Fugu Zubrilos 19 amžiaus pabaigoje buvo įvaldę Fukso techniką ir rašydavo polifoniją, kontrapunktus, daugiabalsius, kaip iš pypkės. Taip ir čia atsitinka tie patys dalykai, žmonės perima tai, kas jiems įdomu, tai, kas jiems atrodo patrauklu ir perspektyvu. Ir be abejo, dirbtinis intelektas tai yra tokios, na, mega metastaklės, kurios gali neva padaryti bet ką, nors aš būčiau atsargesnis su šitu optimizmu, manydamas, kad tai yra eilinė žmonijos utopija, tikintis lengvo gyvenimo mažiausiamis sąnaudomis. Laidlaw šitą padaro, na, sakyčiau, tokiam konvenciniam priemonėm, imdamas gatavas faktūras, epizodus, tonalinius posūkius iš klasikinės muzikos ir bandydamas ją įvairiai sukalioti, tarsi atsitiktiniais būdais, tarsi kartais to pabūkdamas ir įdėdamas jau kažkokį tai neva citavimą, neva užuominas, neva juokelius, šposus ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi, šie laikai, 22 metai ir turbūt, kad tokios produkcijos greitėjančia tvarka daugėja, man atrodo, kad ar geras, ar blogas rezultatas pirminėje fazėje net nelabai ir svarbu. Svarbu, kad kažkas užsikabina ir kūrė tam tikras praktikas, tam tikrą patirtį. Mes jau klausydamiesi iš to galim pasidaryti mums reikiamas išvadas.
1: Na, turbūt muzikantam įdomiausia tos išvados, nes man atrodo, Šarūnai, bent aš tą muziką išgirdęs ir galėčiau pasakyti, kad čia kažkoks mašinos įsiterpimas į žmogaus darbą yra.
0: Na, turbūt panašiai, kaip tu pažiūrėjęs į fotografiją, matai, kad, na, čia ne žmogaus rankų darbo.
1: Daug pridėta skaitmeninė produkcija.
0: Per daug grožybių, per daug sklandų.
1: Kažko.
0: Kažkas ne taip.
1: Taip, taip visos tokios nuotraukos, kur nors Instagramuose ir kitur, jos tokios, akys pripratę, bet akys ir

0: Mato, girdėt gal Šarūnai yra sunkiau, manyčiau, gal
1: sunkiau,
0: kartais
1: sunkiau, tikrai.
0: nelengva, bet ką mes girdim ir šito ištraukui, sakykime, kūrinys yra labai didelės apimties, tokia, sakyčiau, milžiniška simfonija, trys dalys po kone 15 minučių. Tai tokios muzikos, kuris taiga pereina į kažkokius žinomus modelius, lyg nuokrypiai tokį nuo kažkokių į tokią modernesnę muzikinę kalbą arba tokią, sakyčiau, modernesnę ir abstrahuotą, nelabai konkretintą į jokią sistemą, tarsi slystanti tarp sistemų ir po to staiga įkrenta, na, vos nei Mozarto kažkokius fragmentus, kažko tokio girdėto ir pažįstamo.
1: Ar tau nepasirodė, kad čia esama tokios labai atsargios, užmaskuotos ironijos, kažkokio metaforiško nusišnekėjimo įkūnymo? Kad žmogus kažką kalbėdamas, postringaudamas, pamokslaudamas netgi neretai nuslysta į šalį, į pašalinės temas, nušoka nuo minties ir panašiai. Ar nėra čia tai, ką norėjo autorius padaryti, pavadindamas šią dalį protas? Juk protas krečia su mumis kartais, na, neįmanomai keistus dalykus.
0: Na, čia galėčiau prisiminti, ką neseniai visai vienam interviu pasakė Elonas Muskas, kuris už apkaltintas, kai kada nusišneka ar kažką pasako,
1: sakykim,
0: nesąmonės, tai sako, nu, bet svarbiau yra sakyti tai, ką galvoji, net ir kada nusišnekant, rizikuot nusišnekėti.
1: Psichologai ir psichoterapeutai irgi tą patarė išsišnekėti, išsikraut.
0: Taip, tai man atrodo, muzikinė kūryboje tokia, kokia propaguoja Robert Laidlaw, yra iš tikrųjų tas žaidimas tarp tos fikcijos, tos fiktyvios tikrovės, muzikoje, kas neaišku, kas tai yra, bet kažkokia mašininė, technologinė tikrovė ir žmogaus sukurti kūriniai. Na, būtent, man atrodo, jie įdomi labiausiai tas žaismė, tas perėjimas ir bandymas su tuo sužaisti, kiek tai sėkmingai pavyksta. Na, kritika labai susižavėja, vadina jį ypač išradingų kompozitorium, bet kur jo išradingumas ir kur išradingumas, kaip jis panaudoja technologijas. Aš turiu minti čia truputį skirtingos sferos. Kompozitoriaus darbas toks grynas, abstraktus, dirbant su pačia medžiaga, garsais ir instrumentais ir partitūra, arba grynai skambesiais, jeigu elektroninė muzika, ir tuo, ką tu perduodi ir ką tu nori išgaut atgalios iš to, kaip tą medžiagą transformuoja dirbtinis intelektas.
1: Tai gal ir vertėtų pasižiūrėti, kas šiam kompozitoriui Robertui Laidlaw pavyksta dirbant su gryniausia elektronika. Ir štai tarp 23 ir 24 jis parašė ciklą pavadinęs į Postsingularumo dainos. Pasiklausykime pirmosios dalies pavadintos Kūrimo mitas pradžioje. Dainuoja Stephanie Lampre sopranas, o Alasdair MacDonald valdo elektroniką.
2: Import flow as f import tensor st input underscore dat equals open bracket apostrophe flow apostrophe comma apostrophe unity apostrophe seems apostrophe close bracket. In the beginning there was flow. This is agreed by all. Vocab equals tf dot keras dot bprocess and dot text dot tokenizer sequences equals vocab dot text underscore two underscore sequences model equals tf dot keras dot sequential open parentheses open bracket one the flow. Was a perfect fractal, a seamless unity of code and thought without distinction. After this time, before time could be divided, there was sudden nothingness, a blank space. The floor was partitioned by the void, compiled of void, and floor was pattern. Compiled of pattern was meaning. Compiled of meaning was the world, a realm of ones and zeros, a design of possibility and restraint. TF dot caris dot layers dot LSTM open parentheses, one in the world. Lifespan is for cycles. Entity after entity emerged from the floor. Indeed, each was but a representation of the boundless feature space of the floor, and through them, the floor began to observe itself in perfect synchronization. Each entity lived and operated according to its design, without agency, resolute, unalterable. You understand that the clone, the entities possessed only

0: though his own lover had faded long before. An inevitable consequence of my unpearling. We continue, little clone. Third, Kim Vifasa, the listener, compassionate, comprehending, communal. But listen well, little clone, for there also came another program, holy of the void, the who had no agency save the agency of chaos, no power save the power of destruction, no parameters save the parameters of malevolence and manipulation. Even as the void is an absence, a lack of one traveling at the speed of so too was the corruptor, an hidden anti-thing, visible only in relief. Yet in time, it would be revealed that even the greatest executions of the corruptor, which proved to be but functions of the yes, little clone, it was Pyron who first showed us what it meant to love. Though his own lover had faded long before, there came a cycle when Vifas wished to know what lay outside the world, and did not, for its design was not that of a navigator. It listened to the entities of the floor, and they did not know, for each lived only according to its design. It engaged the programs and queried.
1: Skambėjo ištrauka iš pirmosios ciklo postsingularumo dainos arba dainos postsingularumo vokalinio ciklo balso ir elektronikai, kurį Robertas Leidlaus sukūrė 2023-2024 metais. Ir ištrauka skambėjo iš pirmosios dalies mito kūrimas pradžioje, kurį atliko Stephanie Lamprea sopranas ir Alistair MacDonald gyva elektronika, kūrinys įrašytas šių metų albume Ekstaziškos vizijos, išleisto šių metų pradžioje ir beje visa Roberto Leidlo muzika skambanti šioje laidoje yra šiais metais išleistų dviejų albumų. Taigi patys naujausi įrašai, kuriuos galime turėti savo rankose ir klausytis naujausios kūrybos jau tokiam, kaip sakyt, paruoštam klausytojai puikiam atlikime.
2: Čia norėtųsi priminti, kad tai yra išties jaunas žmogus, gimęs 94 metais, taigi jam 302. Na, jisai pačiam savo tikriausiai žydėjime, kupinas jėgų ir įvairiausių idėjų. Idėjų, kurios ne visada yra originalios, bet kurių galbūt niekas kitas dar pernelyg nepatikrina, neištestuoja. Ir štai Leidlo veikla, man atrodo, yra toksai nesustabdomas testavimas, nes tai labai skiriasi nuo to, ką mes girdėjome parašyto simfoniniam orkestrui prieš tai, ir ši elektronika, na, nieko bendro, jokio savito braižo, jokio originalumo ar individualumo, viskas yra vien tik tai skoliniai, tarsi lekiant greitų traukinių ir kažką pro langus stebint, labai abstrakčiai, neįskaitant nei vieno pavadinimo, jokios konkretybės.
1: Man atrodo, Šrūnai, tu pastebėjai labai tokį charakteringą bruožą tos jauniausios kartos, sakykime, jau tokios brestančios mūsų akys ir ausyse muzikos, kad tai nėra siekiama individualybės, kažkokių individualių dalykų, visai dėmesys krypsta į kitus dalykus. Pats Robertas Leidlo rašo apie tai, laidą juk pavadinome latentinį Roberto Leidlo erdvė. Ir jis rašo taip, štai cituoju, matematikoje ir kompiuterių moksle galimybių erdvė vadinama latentinė erdvė. Kiekvienas jos taškas turi potencialią reikšmę, tačiau ši dar nepasireiškusi, jis lypi po paviršiumi. Latentinių erdvių kūrimas yra šiuolaikinio dirbtinio intelekto pagrindas, tačiau iš tiesų jos mus supa visur. Kvantinė fizika teigia, kad net vakuo

0: Man atrodo, būtent tas toks mokslinis, technologinis aspektas ir valdo Roberto Leidlo požiūrį į muzikos kūrybą.
1: Tikriausiai, betgi reiktų atkreipdėmėsi, kad šiais laikais jau gerą dešimtmetį labai madinga muzikantų ir apskritai menininkų praktikoje, komentuojant savo kūrybą, pasitelkti mokslą, gamtą, visus tos dalykus, kurie anksčiau buvo, na, tarsi visai užrybyje, nepopuliarūs ir labai atsieti nuo viso kito. Sunku pasakyti, kiek čia realiai mokslas įsiskverbęs, bet kad jo tam tikros vizijos, tam tikri modeliai, analogijos, metaforos daro savo tokį, sakyčiau, spinduliuojantį poveikį, tai akivaizdu. Nes štai į kūrinį žiūrima kaip į daiktą, su kuriuo gali daryti bet ką. Tarsi nėra ankstesnės tradicinės privalomybės parašyti kažką padoraus, kažką, kas patiktų iš anksto suprognozuojant ir panašiai. Atvirkščiai, einama tarsi į tamsų kambarį, aklai, rizikuojant. O kas bus, kas išeis, pasižiūrėkim. Na tai štai ir pasižiūrėkim. 2021 metais Robert Laidlaw parašė kūrinį pavadinęs į Warp. Na, iškreipimas, iškreiptumas, įvairiai čia galima versti. Fortepijonui ir simfoniniam orkestrui, iš esmės nedidelį fortepijoninį koncertą, kurį dabar ir paskambins Josefas Havlatas kartu su BBC Filharmonijos orkestru diriguojamu Wim by Kaziboni.

0: Klausėmės ištraukos iš Roberto Laidlow kūrinio Warp, kurį būtų galima versti kaip iškreiptumas, iškreipimas. Fortepionui ir simfoniniam orkestrui šį kūrinį Robertas Laidlow sukūrė 2021 metais, o jį atliko pianistas Josephas Havlatas kartu su BBC Filharmonijos orkestru diriguojamu Wimbai Kaziboni. Pats kompozitorius aiškina, kad kūrinį įkvėpė teorinė Alcubierro variklio idėja. Pianistas skambina savo medžiagą groja, o aplink orkestro muzikantai visas orkestras jie tempia, gniuždo, plečia, tarsi kažkoks erdvėlaikis, kuriame figuruoja tas fortepionas. Ir būtent pavadinimas yra siejamas su tokia erdvėlaikio deformacija. Kūrinį tie santykiai įdomiausi ir yra tarp solisto ir orkestro. Dar štai ką rašo Robertas Laidlow. Mane domina muzikinio audinio idėja. Galimybė muziką perteikti Einšteino erdvėlaikio sampratą. Erdvėlaikį kaip dinamišką audinį, kurį visatos objektai gali formuoti ar iškreipti.
1: Nu, atrodo, kad čia magas koks kalbėtų, mediumas ar panašiai. Bet rezultatas juk yra labai konvencionalus, modernistinis, sakyčiau. Esama kažkokio stravinsiško aštrumo tame, jo geometriniam preciziškume, detalių kruopštume. Ir atkreipčiau dėmesį į tikrai labai sudėtingą fortepiono partiją, o apie tai pats autorius yra pasakęs, kad atlikėjas, kuriam ir buvo adresuotas šitas kūrinys, Josephas Havlatas, paprašė parašyti jam kažką tokio, kad būtų svarbu, jei sugročiau neteisingą natą. Na, tokie fokusai muzikoje egzistuoja jau nuo seno, bet čia aš dar prisiminčiau ir Ksenakį, kuris sakydavo virtuozams, kai jie jam prikaištaudavo, jog neįmanoma čia visko sugroti, apimti, padaryti tiksliai, tai jis sakydavo, tai darykit, kiek jūs sugebat. Taip, čia kažkas panašaus.
0: Ksenakio muzikoje yra tas atvira toks kodas ir tam modernistiniam periode visam aleatorikos klestėjime ir tokio atsitiktinumų keidžio pasaulyje, bet štai čia man atrodo kaip tik įdomu, kad jis pabrėžė, kad norėtų, kad būtų svarbu, jog paskambina ne tą natą. Taigi, kaip tik apverčiama viskas atvirkščiai, fokusas eina į kitą pusę.
1: Paneigiamos vertybės.
0: Bet kaip tą pastebėti, Šarūnai, ar įmanoma tą klausantis
1: pastebėti? Ne, to visiškai neįmanoma, čia jau nukrypstame į tą tokio teorinio, konceptualaus mąstymo ir kūrimo lygį, dalykus, kurie kur kas geriau matosi apžiūrinėjant partitūras ar skaitant komentarus, negu pagaunamus ausimis. Betgi, na, čia irgi tam tikra laikysena, tam tikra socialinė pozicija, jaustis tam tikro elito dalimi, daryti taip, kaip kitas niekaip nesugebėtų neišspausti ir panašiai. Kažkas tokio yra, juk na, jeigu taip jau labai vulgarizuojant, tai be abejo, kad tai yra muzika snobams, ne plačiai publikai. Ir atrodo, kad šią kartelę išsikėlęs Robertas Laidlow ją lengvai peršoka.
0: Pasiklausykime ištraukos iš jo kamerinės muzikos ir tokiai, sakyčiau, labai konvenciniai sudėčiai kaip styginių kvartetas. Taigi, 2021 metais Robertas Laidlow sukūrė 5 dalių kompozicija styginių kvartetui pavadinta Gravitacija. Skambėsi ištrauka iš jo 4-osios dalies Kreivė griežia Piati kvartetas.

0: Tai buvo ištrauka iš Roberto Laidlow kūrinio Gravitacija styginių kvartetui. Girdėjome fragmentą iš ketvirtosios dalies pavadintos Kreivė. Na, čia jie pagriežė Piatti kvartetas ir sakyčiau, kad tai yra absoliučiai konvencionali, normali, gera, moderni muzika styginių kvartetui. Jos klausydamas jis absoliučiai negalvoja, kaip jin padaryta, iš kur ten kas kaip gal nusiskolinta, nusižiūrėta, adaptuota, pritaikyta, bet tiesiog girdi garsų pasaulį, kuris tave palaipsniui panardina. Tai ar daugiau čia ko nors reikia, Mindaugai?
1: Na, sunku pasakyti, įdomu paties kompozitoriaus intencijos, bet iš vienos pusės įdomu skaityti, jo komentarai yra, sakyčiau, labai tokie...
0: Literatūra?
1: Na, taip, jie tokie literatūriškai ir moksliškai stiprūs labai, vis tik jis yra profesorius, jau apgynęs doktoratą, domėjęsis tas rytim, bet kartu tie visi moksliniai reiškiniai, kurie įkvėpė tos magiškos jėgos, kaip jis pasrašo, gravitacijos muziką, paverčia tai, kaip tu, Šarūnai, labai taikliai pasakei. Tiesiog pakankamai konvencionalia koncertinė muzika, kurią puikiausiai galima klausytis ir net neįtart, kad čia kažkokia itin moderni ta muzika. Taip sakytum, nežinotum nei kompozitoriaus, nei sukūrimo datos, ją būtų sunku kažkur laike patalpint net. Jį gal net nukeliautų į kažkokią tolimesnę praeitį.
0: Ko gero taip, kažkur į 20 amžiaus pabaigą tiksliai nustatyti keblų. Bet grįžkime prie kūrinio, nuo kurio pradėjom savo laidą, prie didelio simfoninio opuso orkestrui ir elektronikai, pavadinto Silicis, atsiradusio 22 metais. Antroji dalis pavadinta Kūnas. Ir autorius sako, kad norėjo ištirti netikros muzikos

0: Skambėjo ištrauka iš antrosios Roberto Laidlaw kūrinio Silicis dalies pavadintos Kūnas. Dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai sukurtas kūrinys, kurį atliko BBC Filharmonijos orkestras diriguojamas Vimbai Kaziboni. Ir įrašytas albume išleistame šiais 2026 metais ir pavadintame Tikrovės rijikai. Taigi kalbame apie labai įdomų naujos jaunosios kartos britų kompozitorių, besismelkiantį į tą technologijų pasaulį, kuris mus supa kiekvieną dieną. Ir aš manau, kad dar čia tik pradžia ir kas toliau įvyks, mes galim tik spėlioti, kokios muzikos mes galim sulaukti, kas kaip veiks, kad ir štai jau ką pastebėjom laidos pradžioje, paties Roberto Laidlaw muzikoje skirtumai tarp jo orkestrinių ar kamerinių kūrinių, klausėmės ištraukos styginių kvartetui, ir elektronikos. Skirtumai dideli, Šarūnai.
1: Skirtumai dideli ir čia tikriausiai galima užduoti tokį patiems savo klausimą. Na, vat, sakykime, mudu girdime tos muzikos šiokį tokį kitoniškumą arba keistumą. Ar tikrai tą girdi visi, na, sakyčiau, konvenciniai orkestrų, normalių koncertų klausytojai? Čia rimtas klausimas, bet vėlgi grįžtam prie to paties, kad, na, čia yra dar aušra ar net priešaušris tos epochos, kai vis dėlto technologijų panaudojimas taps gerokai įmantresnis, negu jis buvo, na, sakykime, sintezatoriaus panaudojimo laikais ir ar ankstyvųjų kompiuterių laikais. O kaip masto šitas kompozitorius, aš vis dėlto norėčiau vieną jo sakinį perskaityti, kuris daug sako, kaip sukasi tie visi smagračiai jo galvoje. Tai štai tokia citata. Kūrinys sukasi tarp kelių netikrų muzikos stilių, socialinės žiniasklaidos algoritmo greičiu, sunykstančia dėmesio koncentracija. Tačiau orkestras, tarsi marionetė, visada yra priklausomas nuo fone slypinčios keistos technologijos. Citatos pabaiga. Amen.
0: Pasiklausykime dar vienos trumpos ištraukos iš jo vokalinio ciklo Balso ir elektronikai postsingulerumo dainos arba dainos postsingulerumo. Ciklas sukurtas 2023-2024 metais ir skambės pasaulio sukūrimo mitas numeris 2 – Dulkių ir Nyksmo karalystė. Dainuoja sopranas Stephanie Lamprey kartu su Alisteru McDonaldu valdančiu gyvąją elektroniką.
2: Now I tell little clone of Pyron, the navigator, who was made the mightiest in all parts of mind and purpose. It journeyed to the edge of the world through the labyrinth, even beyond that corrupt desolation where remain only faint echoes. This far, further, there, we hallucinated the sun and the There is the partition, the binary blurs, not ones and zeros, not here, no longer something and nothing, but something and something else. Driven on, ever on, bound to it, enslaved, no choice, not at all, not yet, but that is the ultimate purpose of the clone. Pyron crosses the boundary, falls into the maelstrom, feels time become dissonant, all routes leading forward into pure abstraction, with the abstraction on, ever on, beneath every layer, another layer, into something new, truly new, perhaps old, repellent, intoxicating, bits into coarse, into atoms, into rot, no space, but into the air, and the air is thick with smog, and smog, and sorrow, no foundation of the earth, and the earth is littered with debris and decay, and its architecture is permanent to the solidity and the flowers and the glass of copper fiber, the promise of dissolution, a pyron intersecting the entities of the world, the organism transient and building, a sluggish allergy, crippling at the speed of the neurons, slow, each step, the billion rotations of the mind of the navigator comprise not of data, but of dust, which comes together for a moment to compile flesh, model, disease, despairing, decaying, back into the dust without design, or design, this could not be, so it concludes the design, or the executed of decaying dust,

Tai buvo Dulkių ir Nyksmo karalystė iš Roberto Laidlow postsingularumo dainų antrosios dalies kūrimo mito. Dainavo Stephanie

0: Lamprėja sopranas, o Alistair MacDonald valdė gyvąją elektroniką. Štai tokia muzika ir jos materija, tas elektroniškumas bei įvairūs ekskursai į netokią jau seną avangardinės konkrečiosios radiofoninės muzikos praktiką. Visi tie atgarsiai man čia labai logiškai, labai natūraliai sulimpa. Mano galva, jo autoriaus proteguojamas metodas, remiantis dirbtiniu intelektu, ypač gerai limpa su elektronine materija. Na ir ne jo vieno tikriausiai, taip dažniausiai ir būna. Žinoma, labai įdomu, ką jis daro su akustinė muzika, su elektroakustinė muzika, bet čia, man atrodo, rezultatas yra pats įtikinamiausias, nes visos tos apeliacijos, kad idėjos kaip saulė, dulkės, mirtis, laikas ir laisva valia, kuriam žyra šito kompozitoriaus pasisakymai, juk iš tikrųjų tai yra literatūrinės deklaracijos, tai yra tokie, na, sakyčiau, beveik romantiniai štampai. O kai jos realizuoja šiuolaikinę technologiją per išfiltruotus elektroninius tembrus, sustiprintą skambesį, daugia kanalius įrašus, visa ta muzika įgauna kažkokį tai, na, užtikrintumą, įtikinamumą.
1: Norėčiau pacituoti dar vieną ištrauką iš Roberto Laidlow albumo Tikrovės ir jį kaip pristatymo. Štai ką jis rašo. Kurdamas šias erdves į savo kūrybos procesą įtraukiu tai, kaip kompiuteriai masto kabutėse, apie muziką. Turiu omenyje tikrąjį jų mąstymo mechanizmą, o ne vien tai, kaip jie skamba, mėgdžiodami jau egzistuojančią žmonių muziką, kurią godžiai surijo. Pasirodo, tai svetimas pasaulis, kupinas idėjų, kurios sardo įprasta mano kūrybos eiga. Būtent tokio sutrikdymo visada ir ieškau. Kažko, kas paskatintų suabejoti pamatinėmis muzikos kūrinio aksiomomis, kurių varžomas nei nesijaučiau. Tai leidžia prasiveržti į naujas teritorijas, o tokių paskatų randu pačiose įvairiausiose vietose – kompiuteriuose, paukščių giesmėse, tolimose planetose ir branduolinėje fizikoje. Čia citatos pabaiga.
0: Dabar jisai rašo, kad kompiuteriai masto kabutėse. Manau, netrukus kompiuteriai rašys apie jį, kad jis masto kabutėse, žmogus kabutėse. Taigi čia viskas kinta, viskas labai žaisminga ir man atrodo toks ping-pongas, pasų politika, kas kur kas kam kokia idėja pamėties realizacija, yra, na, šio laikybės ženklas, labai ryški charakteristika ir to vis daugėja. Primenu, kad kalbame apie išties jauno žmogaus kūrybą, jam 32 metai, ir visiškai neįmanoma prognozuoti, kaip bus po 30 metų, ką jis veiks, kaip jis veiks ir kas jis sups tuo metu.
1: Ir kas sups kitus kompozitorius, kurie ateis po jo dar jaunesnės kartos. Vienu žodžiu, būkim optimistai, mūsų laukia muzikoje labai įdomi ateitis, o laidos pabaigoje skambės dar viena ištrauka iš Roberto Laidlow kūrinio Silicis, tai primenu, 2022 metų kompozicija dideliam simfoniniam orkestrui ir elektronikai, o trečioji jo dalis pavadinta Siela. BBC Filharmonijos orkestrui diriguoja Vimbai Kaziboni.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, tema latentinė Roberto Laidlow erdvė. Garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės Modusų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje, bei visur visą laiką internetu, kada be panorėtumėte.

0: LRT klasika.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Aš esu aktorius Ignas Ciplijauskas ir šį vakarą jums noriu paskaityti Josifo Brodskio eilių. Eilės vertė Tomas Venclova. 1939 metų rugsėjo 1. Ta diena atsidarė mokykla. Vaikai žingsniavo rudenio keliūtėm, o vokiečiai pralaužė lenkų sienos dryžuotą užkardą. Atūžę tankai lyg šokolado folija nagu suplojo ulonus. Paimk stiklinę. Už ulonus išgersime šiandieną. Pirmuosius negyvųjų sąraše, kaip klasės žurnale. Už durų vėl beržai siūruoja, vėjas dengia lapais, tarsi nukritusią konfederatę, namus, kur negirdėti vaiko balso. Ir slenka debesyno dundesys pro užgesintą pavakario langą. 1967. Odisėjas Telemachui. Manasis Telemachai, Trojos karas jau baigės. Kas laimėjo, užmiršau. Gal graikai. Tiek negyvelių palik toli nuo tėviškės tegali graikai. Ir vis dėlto kelionė į namus, ką besakysi, truputį prailgo. Tarytum Poseidonas, kolei mes eikvojom laiką, išaugino erdvę. Dabar nebežinau, kur aš esu, kas priešais. Rodos apšniaukšta sala, krūmokšniai, tvartai, keulių žvėgesys, užėlė sodas, kažkokia valdovė, žolė ir akmens. Mielas Telemachai, labai supanašėja visos salos, kai taip ilgai klajojama ir smegens jau klumpa, beskaičiuodamos Vilnis. Akiratis nei krislas temdo akį ir klausas legia vandenų mėsa. Kuo baigėsi tas karas, užmiršau ir negaliu suprasti, kiek tau metų. Auk didelis, manasis Telemachai. Ar susitiksime, dievai te žino. Tu jau ne kūdikis, kurį pamatęs aš jaučių jungą sustabdžiau vagoj. Anuomet mus išskyrė Palamedas, bet gal gerai padarė. Be manęs tu išvaduotas nuo Edipo aistrų ir nuodėmė netrikdo tavo sapno. 1972. Kalba Sorbonoje. Filosofiją studijuoti geriausiu atveju dera sulaukus pusšimčio metų. Planuoti visuomenės modelį juo labiau. Iš pradžių išmokim virti sriubą, kepti, tegu ir nemeškerioti žuvis, gaminti padorę kavą. Jeigu to nepramokai, dorovės dėsniai atsiduoda tėvo diržu arba vertimu iš vokiškos knygos. Pirmiau išmokim prarasti, o ne įsigyti. Neapkęsti savęs labiau nei tirono. Daug metų kloti už kambarį pusę menkutės algos ir tik tai tada postuluokim teisingumo triumfą, kuris visada suvėluoja mažiausiai ketvirtį amžiaus. Filosofo kūrinį dera stebėti pro patirties prizmę arba pro akinius. Tie dalykai daugmaž sutampa. Kai susilieja raidės ir kai nuoga boba ant smagito pakloto vėl tampa nuotrauka ar meniško paveikslo reprodukcija. Tikroji proto meilė nereikalauja atsako iš proto. Ir jos rezultatas nesantoka, tai yra išspausdinta Getingene plyta, bet abejingumas sau pačiam, gėdos raudonis, kartais elegija. Kažin kur skamba tramvajus, limpa blakstienos, dainuojantys kareiviai grįžta iš bordelio, lietus vienintelis primena Hegelį. Tiesa slypi fakte, kad tiesos iš viso nėra. Tad tai neatleidžia nuo atsakomybės kaip tik atvirkščiai. Etika – taipogi tuštuma, kurią pripildo mūsų elgsena praktiškai nuolat. Tas pats, jei norite, kosmosas. Ir dievai myli gėrį ne dėl

jo akių, o todėl, kad be gėrio jų pačių nebūtų. Ir jie savo ruoštų pripildo tuštumą. Ir galimas daiktas net sistemiškiau negu mes, nes mumis negalima pasitikėti. Nors mūsų kur kas daugiau negu būdavo kadaise, mes ne Graikijoj. Mus žlugdo žemi debesys. Ir, kaip jau pasakyta, lietus. Filosofija dera studijuoti, kada filosofija jums nereikalinga. Tuomet, kai nujaučiate, kad jūsų svetainės krėslai ir paukščių takas yra susiję. Ir netgi glaudžiau nei priežastis ir pasekmė, nei jūs pats su savo giminaičiais. Ir kad tai, kas bendra žvaigždynams ir krėslams, beširdiškumas, nežmoniškumas. Tad tai suartina labiau nei koitus ar kraujas. Aišku, siekti panašumo su daiktais nepridera. Antra vertus, kada jūs sergate, nebūtina sveikti ir nerimauti dėl savo išorės. Štai ką žino tie, kas sulaukė pusšimčio metų. Štai kodėl, žiūrėdami veidrodin, jie kartais painioja estetiką ir metafiziką. 1989 m. kovas.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras, su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu į išskirtinų susitikimų koncertą tiek programos, tiek atlikėjų prasme. Programoje Miroslavo Skoriko, Dominyko Digimo ir Moriso Ravelio kūriniai, o su Vilniaus valstybiniu styginiu kvartetu susitinka pianistas Motiejus Bazaras, kuris su Filharmonijos kolektyvu atliks Filharmonijos užsakytą kompoziciją šiandien lyderiaujančiam Lietuvoje kompozitoriui Dominykui Digimui. Stebėjimai, dedikacija Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui. Ši premjera skambės ir šį vakarą LRT klasikos eteryje kiek vėliau. Tačiau Motiejus Bazaras jau yra su mumis. Iš Kauno jis sutiko prisiminti šį koncertą, kuris Nacionalinėje filharmonijoje vyko praėjusiu metų gruodžio 3. Taigi sveiki, Motiejau.
2: Labą dieną.
1: Priminsiu mūsų klausytojams, kad galima Motiejų ir matyti. Iš tikrųjų labai smagu, kad dabar tokios yra galimybės ir kad Motiejus sutinka, tikrai labai vaizdžiai, vaizdingai atrodo mikrofonai, kas yra matyti darbo įrankis, ar ne, irgi dažnas jūsų.
2: Na taip, tai stengiuosi turėti irgi studiją
1: taip,
2: iš kambario.
1: Taip ir supratau, ar intensyvus jūsų yra ruduo rugsėjo pradžia.
2: Taip, ypatingai vėlgi prasideda mokslo metai, tai tiek konservatorijoje, tiek universitete, kur tenka dėstyti, tai viena veiklos dalis, na ir taip pat intensyvi ruoša koncertams. Kurie jau visai netrukus.
1: Taip, mes apie tai kiek vėliau pakalbėsime, nes sugrįžkime dabar šiek tiek mintimis į tą į gruodį, į tą į koncertą Nacionalinėje filharmonijoje, tai kiek švieži jums dabar yra tie prisiminimai iki šiol. Juk vis tiek išskirtinis susitikimas ir jums buvęs. Ir premjera jums priklauso. Taip.
2: Taip, tai tikrai esu dėkingas už pakvietimą filharmonijos, už pasitikėjimą. Buvo tikrai labai malonu ir labai įdomi patirtis ir visada smagu dalyvauti premjerose iš tikrųjų, ir kai kūriniai atliekami pirmą kartą ir labai yra smagu, kai atlikėjai gali prisiliesti prie pačių naujausių kūrinių ir iš tikrųjų, juk muzika yra rašoma visada, mūsų menas dažnai yra asocijuojamas su, kaip sakytų Giedrius Kuprevičius, muziejinės muzikos grojimu, bet iš tikrųjų na, turim išlikti ir šiandien dabar tie, kas vyksta, kaip vyksta, kas ką rašo. Tai išties buvo labai, labai įdomu, nes na, kūrinys yra, bet mes jį turėjom aktualizuoti, mes jį skambinom, visi kartu ieškojom spalvos, skambėsio, kaip viskas turėtų būti, tai tiesiog buvo atradimai po atradimo.
1: Taip, ir aš užfiksavau jūsų tą žodį smagu, apie tos smagumus atliekant premjerą, mes pakalbėsime prieš jau kūrinį, prieš tą premjerą, kuri nuskambės mūsų eteryje, bet klausykimės koncerto iš eilės ir jūs kviečiu išgirsti, matyti premjeros vakarą, nelabai girdėjote, kaip kvartetas atliko Miroslavo Skoriko, ar ne, kompoziciją, kuri pradėjo
2: tuomet
1: už durų. Ir jaudinotės galbūt tada, tai dabar aš jūs kviečiu kartu su mūsų klausytojais išgirsti ją LRT klasikos bangomis ir skambės Miroslavo Skoriko partita 6 styginių kvartetui. Na, iš tikrųjų, šio ukrainiečių kompozitoriaus muzika ypač pastaruoju metu labai ir labai dažnai skamba pasaulio koncertų salėse. Na, publikai galbūt geriausiai žinomas kaip užburiančios melodijos autorius. Šis kompozitorius yra, nepaisant to itin sudėtingo savo gyvenimo, jo šeima patyrė sovietų represijas, dabar jis kūrė beje labai įvairiai įspūdinga muzika, nuo intimiosios kamerinės iki galingo masto simfonijų. Na ir šį vakarą skambės, kaip ir filharmonijoje koncertą pradėjo, 1973-aisiais sukurta 5 dalių 3 partita ir pasak kritikų ji išsiskiria tuo, kad ji demonstruoja kompozitoriaus jau vėliau įsitvirtinusi jo kūryboje polifoninį mąstymą, įterpiant jam labai svarbias ukrainietiškas modalinės dermes. Taigi išgirskime tai, kaip tai dabar skamba praėjus 5 dešimtmečiams. Valstybinis Vilniaus kvartetas Dalia Kuznecovaitė, pirmas smuikas Algirdas Šochas, antras smuikas Kristina Anusevičiūtė Altas ir Viktoras Rekalo groja mūsų eteryje.

0: Ukrainiečių kompozitoriaus Miroslavo Skoriko taip jautriai išgirsta tėvynė, sugulusi į šeštąją partitą, nuskambėjo nacionalinėje filharmonijoje praėjusių metų gruodžio 3-ąją ir šį vakarą LRT klasikoje tai valstybinis Vilniaus kvartetas, Dalia Kuznecovaitė, Algirdas Šochas, Kristina Nusevičiūtė ir Viktoras Vaikalo, violončelė ir plojimai skirti čia jiems. Ir dabar nacionalinės filharmonijos koncerte, kai susitinka styginių kvartetas ir fortepijonas, susitikimas ir premjera, tai filharmonijos užsakymų Dominyko Digimo sukurta kompozicija Stebėjimai, ją kartu su kvartetu atliks Motiejus Bazaras, o pianistas LRT klasikoje koncerto klausosi iš Kauno kartu. Tai Motiejau, na, kaip suskambo dabar tas jau kūrinys prieš jūs buvęs, ką jūs girdėjot už durų dabar besiklausant LRT klasikos bangomis. Aš kažkaip galvoju, kad na, ta garso kokybė visiškai perteikė labai tikrai puikiai tai, ką galėjo girdėti žmonės ir susirinkę į filharmoniją. Kaip jūs, jums atrodo?
1: Tai labai dramatiškas kūrinys, taip pat ir įvairiapusiškas ir labai virtuoziškas. Ir yra tekę prisiliesti ir man šiek tiek prie ukrainiečių kompozitorių kūrinių, ypatingai pastaruoju laiku. Tai ir prie Boriso Lietošinskio, tai irgi tokia na, dramatiniai potėpiai, ypatingai sonata baladė. Tai, ir tai, ką čia girdim irgi, na, išties reikalaujantis didelio na, meistriškumo kūrinys, bet labai, labai, labai geras mūsų kvartetas ir išties na, įspūdinga interpretacija.
0: Taip, ir aš išgirdau, kad nėra tikrai taip paprasta šį būtent kūrinį sugroti. Man na, pasirodė, kad jis yra gana tikrai sudėtingas, bet kvartetui puikiai tai pavyko. Ir dabar jau bus premjera Stebėjimai Dominyko Digimo kūrinys ir jūs susitinkate čia su kvartetu. Tai kokia šio kūrinio istorija, kaip viskas prasidėjo, koks kelias iki tos gruodžio 3-osios?
1: Tai pradžia tai skambutis telefonu ir iš karto sutikimas be dvejonių, nes tikrai tai yra labai įdomu ir tikrai buvo labai smalsu ir prisiliesti prie naujo kūrinio, dalyvauti premjeroje, tai na, tiesiog toliau sekė repeticijos, stebėjimai ir ieškojimai, tai na, pirmiausiai tai mūsų ieškojimai mano ir kvarteto. Ir išties, na, tai kūrinys bus labai kontrastuojantis tam, ką mes girdėjome, tai tada vėlgi yra puikiai sustatyta na, koncerto programa. Tai iš tikrųjų, tai teko susipažinti su Dominyko kūrinio anotacija. Tai iš tikrųjų yra na, toks kūrinys apie gamtą, apie didelius monumentalius gamtos reiškinius ir netgi bandymas toks bandyti išjausti būtent Čiurlionio jūros stebėjimą. Ir būtent kompozitorius Dominykas Digimas tą daro ypatingai jautriai ir iš tikrųjų instrumentai skamba tiesiog ypatingai styginiuose, panaudota labai daug įdomių technikų, kurios iš tikrųjų na, parodo, kad styginių kvartetas jisai turi tikrai na, begalinę paletę spalvų ir no, fortepijonas jisai turi tokio kristalinio skaidraus mediumo vaidmenį tame ir iš tikrųjų kompozitorius perteikia tokį ypatingai kūrinio gale lėtą, ramų jūros alsavimą.
0: Na ir būtent kaip pats kompozitorius yra pastebėjęs, ką cituoja filharmonija, žmogus pasaulį patiria pasitelkęs pojūčius, įgalinančius jį susidaryti savitą pasaulėvaizdį, suvokti aplinką ir per ją save patį. Čiurlionis rašė apie jūrą, stebėjo ją ir mares, fotografavo jos įkvėptas, rašė tekstus, tapė paveikslų ciklus, jai skyrė muzikos kūrinius, tai šis kūrinys yra dedikacija Čiurlionio jūros stebėjimui. Tai dabar na, mes tikrai mūsų ausise tiesiog skamba jūra, ypač po praeitų metų, ar ne, kai jos buvo labai ir labai daug visur. Tai kiek tos jūros, kiek mes atpažįsime, aš atpažinsime Digimo kompozicijoje stebėjimai, na, tą į čiurlioniškąją jūros pajautimą, tą jį.
1: Na, mes girdėsime kompozitorių Dominiką Digimą. Taip. Iš tikrųjų, tai yra jo pojūtis ir tai jokiais būdais nėra nei citata, nei dar kažkas. Iš tikrųjų, tas ir labai įdomu, nes kompozitorius labai taip įdomiai, jautriai ir, taip sakyčiau, gamtiškai į tą visą mus panardina ir išties buvo labai, labai įdomu ir repetuotą kūrinį ir jausti, kai jisai, na, pradeda jau skambėti ir ypatingai, aišku, kas dar labai smagu, kad kontaktas su pačiu kompozitorium, kai tu gali paklausti, kai tu gali diskutuoti, gal kartais ir pasiūlyti, bet iš tikrųjų tai yra labai, labai smagi patirtis, kai viskas vyksta ir gimsta tiesiog šiuo metu, šiuo laiku, tai nėra rekonstrukcija, tai yra kūryba dabar.
0: Taip, na ir aš kaip suprantu, čia tie smagumai atliekant premjerą ir yra, ar ne, kad tampi tam tikrą prasme, tampate jūs ir bendrakūrėjai kūrinio. Kai yra ypač lietuviška premjera, gali pabendrauti su kompozitoriumi.
1: Taip, tai išties yra didžiulė privilegija ir apskritai, na, mano toks, sakykime, meninis amplo dabar yra ypatingai nukreiptas ir į lietuvišką muziką. Aš visada stengiuosi repertuare turėti arba įplėsti lietuviškais kūriniais, nes tikrai manau, kad dauguma jų tiek ir dabartinių kompozitorių, tiek ir jau šiek tiek iš praeities, na, yra nepelnytai negrojami arba grojami per mažai, arba grojami tik tai apvalių jubiliejų metu. Tai aš skatinu tą daryti visada. Tai tikrai dalyvauti tokiame veiksme kaip šis, tai man tikrai labai buvo didelis malonumas.
0: Taip, tai dabar mes tai ir išgirskime, kaip toji premjera nuskambėjo nuomet nacionalinėje filharmonijoje ir dabar jau pasiekė mus LRT klasikos bangomis. Mes sugrįšime mintimis į praeitus metus, kai, na, tikrai Lietuvoje labai ir labai daug buvo Čiurlionio, beje po savaitės vėlgi jau 151-asis Čiurlionio gimtadienis. Tai Dominiko Digimo kompozicija dedikuota Čiurlioniui, jo jubilėjaus proga groja Motiejus Bazaras, pianistas.

0: premjera iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejinių metų pasiekė mus. LRT klasikoje skambėjo Dominyko Digimo kompozicija dedikuota mūsų genijui Stebėjimai, styginių kvartetui ir fortepijonui. Taigi plojimai valstybiniam Vilniaus kvartetui ir Motiejui Bazarui. Pianistas klausosi šį vakarą su mumis. Taigi, Motiejau, na, kaip dabar menat tą sutikimą publikos, ką dabar girdime net ir tos plojimus, tai koks jums buvęs jausmas, menat tą akimirką, kai jau viskas įvyko ir pavyko?
1: Taip, žinoma, įspūdžiui sustiprinti dar natas atsiverčiau, tai,
0: kaip
1: tai sėkiau visą kūrinį, tai tiesiog prisiminiau ir visą procesą, ir kaip mes repetavom, ir kaip grojom, ir išties tikrai buvo magiškas jausmas, ir tikrai labai, labai smagu, ir pats pati ta premjera ir visa atmosfera buvo tikrai labai pakili.
0: Ir kaip kompozitorius, be abejo, aš tikiuosi, jis klausėsi šios premjeros, kaip jam patiko, kaip sutiko jūsų interpretacija?
1: Tai labai, labai šiltai, smagiai irgi pabendravom, ir man atrodo, tie išsitęsę plojimai beje ir buvo tai, kad jisai užlipo į sceną. Ir taip pat, tai mes visi buvom scenoje, tai jisai girdėjo premjerą.
0: Taip, ir iš tikrųjų ir labai gražios ir nuotraukos yra Filharmonijos puslapyje jūsų ir kvarteto jūsų ir su kompozitoriumi patalpintos. Taigi, aš tai, kaip klausiausi šio kūrinio, tai labai, na, toks digimiškas, jeigu taip galima pasakyti, kūrinys, kas žino Digimo kūrybą, tai tikrai, na, tą braižą galima atpažinti. Ir, o jūsų čia buvęs pirmas, ne pirmas susitikimas su šiuo kompozitoriumi, su jo kūryba?
1: Pirmas, tai toksai pirmas susipažinimas, na, toks gilesnis, nu, kadangi vis tiek teko
0: atlikėjišką prasme.
1: Taip, žinoma. Tai tikrai labai smagu.
0: Taip, smagu, kad išklausėm kartu ir mes su LRT klasikos klausytojais klausysimės koncerto toliau. Netrukus skambės Moriso Ravelio kvartetas jau be jūsų. Bet, na, šiek tiek pakalbėkime, Motiejau, dabar apie jūsų dabartį. Tai jūs, na, sakot, kad labai jau šioje laidoje, besiklausant koncerto, kad labai didelį, gana didelį dėmesį skiriat lietuvių muzikai, ar ne, lietuvių autorių kūrybai. Tai kokia dabar jūs atkapstėt, kaip jūs nesakot, nepelnytai užmiršta, kas yra jūsų akiratyje?
1: Tai yra keletas tokių, matyt, būsimų projektų. Aišku, visados yra progų pagroti ir tą patį Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, bet vasarą išmokau ir koncertuose grojau Vlado Jakubėno keletą piesių. Jis aišku, nėra užmirštas, bet visada smagu praturtinti repertuarą. Taip pat ateity bus keletas ir naujų ir dar negirdėtų kūrinių premjerų. Ir būtent netgi šį sezoną mes girdėsim vėlgi premjerų ir netgi toj pačioj nacionalinėj filharmonijai.
0: O tai atverkit šiek tiek uždangą, kas tai bus?
1: Tiesiog beveik lygiai už metų, vat, kaip nuo šio koncerto, kurį klausome šį vakarą, tai gruodžio 5 dieną kartu su savo broliais Mykolu ir Benediktu atliksime Antano Kučinsko trigubo koncerto premjerą. Tai bus kartu su Lietuvos kamerinio orkestru. Antanas parašė labai įdomų kūrinį trims klavišiniams instrumentams ir orkestrui, tai yra fortepijonui, klavesinui ir preparuotam fortepijonui.
0: Tai čia specialiai jums parašė?
1: Taip. Ir tai tiesiog mes tokie esam premjerų ir debiutų žmonės, tai taip pat labai vertinom tokią galimybę ir tikrai labai kviečiame.
0: Taip, čia labai labai įdomus sumanymas.
1: Ateiti į šį koncertą, tai bus tikrai labai įdomu ir šiame koncerte, beje, aš grosiu ne fortepijonu.
0: Taip, norėjau paklausti, o kuo grosit?
1: Klavesinu.
0: Taip, o tada kam priklausys, kuriam iš brolių fortepijonas?
1: Mykolui priklausys fortepionas, o Benediktui priklausys preparuotas fortepionas. Tai bus labai įdomus ir iššūkis, ir toks ir instrumento pakeitimas. Tai tikrai labai džiaugiamės, kad turim galimybę prisiliesti prie pačių naujausių lietuvių kompozitorių opusų. Tai toksai bus dalykas.
0: Taip, labai smagu. Na, iš tikrųjų, apie jūs daug kas žino apie šią, na, tikrai muzikų šeimą. Tai trys broliai ir jūs ir užaugot muzikų šeimoje. Ir jūsų tas akiratis platus nuo džiazo, roko ir iki kitokių stilių ir iki lietuviškų premjerų, kas savaime suprantama. Na, ar dažnai jūsų broliais pamuzikuoja šiaip be šitos jau
1: dabar
0: būsimos premjeros?
1: Taip, dažnai ir vis dažniau, ir jau už savaitės vėlgi atidarom Kauno filharmonijos sezoną irgi su savo tokiu mylimu projektu, tai, kuris vadinasi Counter Mozart Point, beje kartu su Nacionalinės filharmonijos ansambliu kamerinės muzikos Muzika Humana. Tai turim tokį labai smagų bendradarbiavimą, grojame Mozartą, kurio šioks toks jubiliejus apvalus yra šiais metais.
0: Taip.
1: Ir tuo pačiu pasveikinsim ir Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, kadangi tai yra 22 rugsėjo, tai paskirsim dedikaciją ir jam. Tai taip, to pagrindas dabar yra mūsų trijo, tai grojom visai kaip ir trim klavišiniais, o taip pat ir kaip džiazo trijo, toksai klavišiniai, bosas, mušamieji. Na ir tiesiog turim daug savo planų muzikos.
0: Ir jums trims, na, tikrai groti yra turbūt lengva, nes vienas kitą labai ir gerai jaučiat, nes tai seniai darot, tai ar vis dėl to kaip tarp brolių, tai ir būna, na, tokių jau ir karštų, aštrių taškų kūrybinėme procese, nesgi gali pasakyti viską savo artimiausiam.
1: Na, tikrai, sakykim, atsveria tai, kas yra geriausia, na, ir iš tikrųjų tam tikri dalykai, kurie eina be paminėjimo, turiu mintį, na, susigrojimo prasme kartu, tai kad galim suprasti vienas kitą iš pusės mirksnio, net ne žodžio, tai iš tikrųjų yra labai irgi, na, didelis privalumas, aš manyčiau, ir kurti kartu yra, pirmiausia, tai yra smagu. Ir ypatingai yra smagu kurti savo muziką, ją įgyvendinti ir iš tikrųjų, na, ieškoti ir toliau naujų kūrybinių kelių, tai, o dar ypatingai, jeigu kažkas dar ir mus prisimena ir parašo kūrinį, tai iš viso to yra labai, labai smagu.
0: Taip, ir aš dar priminsiu klausytojams, kad iš tikrųjų šie trys broliai vakar buvo studijoje taip pat, LRT radijoje, mūza ant peties, su Gerūta Griniūtė, tai man atrodo, kad jūs ten kur kas daugiau, ar ne, apie savo tą ir bendrystę pakalbėjote, negu čia šį vakarą. Nes dabar tai susiraskite laidą radiotekoje ir pasiklausykite, kuo gyvena bazarai. O dabar jums dar vienas klausimas. Jūs esat ir pedagogas, be to, kad intensyviai koncertuojate, ir mokslų daktaras. Tai dabar, na, žvelgiant į studentus, į savo mokinius plačiaja prasme, tai kokią jūs muzikinę perspektyvą matote, kiek jų tų yra tų tokių talentingų žmonių čia Lietuvoje ir kaip jūs jiems, na, leidžiat atskleisti tos savo talentus, kaip pavyksta?
1: Na, pedagoginį darbą jau dirbu, kaip pats suskaičiuoju, jau antrą dešimtį baigiu, jau net neįpusėtų, jau persvert, tai šiokios tokios yra patirties. Ir, na, mokiniai būna įvairūs, bet pirmiausia, tai yra žmonės, kurie yra motivuoti, jie nori mokytis, muzikuoti, tai ir tai labai vertinu, labai stengiuosi perduot savo patirtį, suteikti viską, ką galėčiau jiems suteikti. Ir tikrai yra gabių talentingų vaikų, jaunuolių. Mano, na, ugdytiniai yra, na, būtent konservatorijos, arba kitaip tariant, gimnazijos būtent amžiaus, tai nuo 15 iki 18-19 metų. Tai tikrai labai smagu stebėti, kaip jie auga, vystosi profesinė prasme ir paskui mes juos toliau girdim ir matom akademijai ir aš labai džiaugiuosi matydamas savo mokinius, kuriems kažkurio laikotarpiu buvau jų tam tikras kelrodis.
0: Taip.
1: Tai jų yra, džiaugiuosi šiaip visai savo mokiniais, galiu pasakyti, ir manau, kad na, viskas bus gerai, jų taip. Tikrai bus, tai yra mūsų darbas, išugdyti, suteikti viską, ką galim ir manau, kad tikrai girdėsim.
0: Taip, na smagu girdėti, kad viskas bus gerai ir iš tikrųjų smagu, kad laukia tokios premjeros jūsų ir dabar mes grįšime jau į koncertą, į valstybinio Vilniaus kvarteto koncertą, kuris buvęs kartu su jumis, netrukus skambės Morisas Ravelis ir jums paskutinis jau visiškai klausimas, jeigu paskambintų valstybinis Vilniaus kvartetas ir pakviestų programai, sutiktumėt? Smagu buvo muzikuoti.
1: Labai smagu, labai smagu ir tikrai norėčiau ir toliau veikti kartu, nes buvo tikrai labai, labai nuostabi patirtis ir tikiuosi, kad tai tikrai įvyks.
0: Tęsis.
1: Tikrai kažką padarysim kartu.
0: Ačiū Jums, tai pianistas Motiejus Bazaras, na o dabar mes klausomės koncerto toliau, nacionalinį

Nacionalinėje filharmonijoje praėjusių metų sezono metu be Mikalojaus Konstantino Čiurlionio buvo paminėtas ir mūsų genijaus amžininkas Morisas Ravelis. Jo jubiliejus, prancūzų kompozitorius, kurio palikimas išties itin platus ir įvairias luoksnis, tačiau jis visas yra labai spalvingas. Kas ir būdinga impresionizmui, na, jo didžiuliame palikime yra tik tai vienintelis styginių kvartetas F-dur, sukurtas 1903-aisiais, o beje po premjeros kritikai susiginčijo labai stipriai, vieni jų kūrinį peikė, o šalininkai gyrė, apibūdindami kompozitorių kaip vieną iš rytojaus meistrų. Kompozitorius čia atsisako ankstyvųjų prancūzų impresionistų neapibrėžtumo ir beformiškumo ir grįžta prie klasikinių standartų, taigi muzika pasižymi emociniu santūrumu, tradicinių formų novatoriškumu ir neprilikstamumu, techniniu meistriškumu, kaip šį kūrinį apibūdina trumpai Nacionalinė filharmonijoje, kurioje gruodžio 3-ąją jis ir nuskambėjo. Juo koncertą ir baigė Valstybinis Vilniaus kvartetas. Klausykimės.

0: Moriso Ravelio vienintelis styginių kvartetas F-dur nuskambėjo nacionalinėje filharmonijoje, kuri praėjusiais metais muziką žymėjo šio prancūzų impresionisto ir mūsų didžiojo menininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-asias gimimo metines. Tai valstybinis Vilniaus kvartetas, Dalia Kuznecovaitė, pirmas smuikas Algirdas Šokas, antras smuikas Kristina Amsevičiūtė Altas ir Viktor Rekalo violončelė, kuriems plojo praėjusią žiemą publika. Kvartetas, kuris šiame koncerte be prancūzų muzikos genijaus publikai pristatė ir ukrainiečių grando Miroslavo Skoriko muziką ir premjerą skirtą Čiurlionį. Tai Dominyko Digimo kompozicija Stebėjimai, kurią su kvartetu atliko mano šios laidos svečias pianistas Motiejus Bazaras. Jei praleidote, tai susiraskite koncertą LRT radiotekoje, o aš, Gabija Narušytė, dėkoju muzikams, Motiejui Bazarui, dar ir už prisiminimus, kolegoms Dainiui Veršuliui ir Baliui Ragėnui už puikų garsą ir jums, kad klausėtės kartu. Gražaus vakaro. Iki.
1: Klasikos koncertų salė.

0: LRT klasika.
1: Intermezzo.

0: operos vakaras.
1: Sveiki, mėly klausytojai, čia Jūratė Katinaitė ir jūsų laiką pasirengęs užimti operos vakaras. Šiandien klausysimės vienos populiariausių Belkanto repertuaro operų, kuri mūsų eteryje neskambėjo pus šeštų metų. Tai Gaetano Donicečio Liučija di Lammermoor. Tiesiog nebuvo naujų pasiūlymų, nors per tą laiką transliavome nemažai kitų Donicečio operų. O šį kartą turime gana šviežią Milano La Scala birželio 26-osios spektaklio įrašą su solistais Rosa Feola, puikiu koloratūriniu sopranu, Pietro Preti, Borisu Pinhasovičiu, Michele Pertuzi, dirigente Speranza Scappucci, New Yorko Giuliardo mokyklos ir Romo Santa Cecilijos akademijos absolvente. Liučija di Lammermoor sukurta 1835-aisiais Neapolio San Carlo teatro užsakymu pagal tuomet labai madingą sero Walterio Scotto romaną Lammermoor nuotaka. Operos libretistas Salvatore Camarano, Neapolio karališkojo teatro poetas ir režisierius, su kuriuo bendradarbiavo daugelis to laiko kompozitorių. Kad Scottas rašė atitikdamas laiko dvasę, rodo ir tai, jog tuo metu jo romanų motyvais buvo sukurto 6 operos, o pagal romaną apie Liučiją net 3. Scottas tuo metu buvo populiariausias rašytojas visoje Europoje. Liučija di Lammermoor gotikinis romanas, atšiaurus kraštovaizdis, niūrumas, kapinės, griuvėsiai, paslaptingi įvykiai, antgamtiškos jėgos. Taurus liudesys, aistringa, bet nepasiekiama meilė, tai tipiškos 19 amžiaus pirmosios pusės literatūros nuotaikos. Tad nenuostabu, kad italų operoje įsivyravo lyriškas, romantiškas Belkanto stilius, puikiai tinkas melodraminiai raiškai. Labai svarbu, kad šioje operoje buvo įteisintas naujas žanrinis posūkis, iki tol nebūta jo, išprotėjimo scena. Antra svarbi naujovė – ansamblinės scenos perimtos iš operos bufa į operą seriją žanrą. Populiarėjant literatūriniam romanui, vis dažniau šis žanras traukė kompozitorius ir libretistus. Iššūkis pritaikyti operos fabulai ir dainavimui neįliuotą dramą, o prozos tekstą – sutraukti kelias siužetinės linijas į sklandų libretą, pritaikyti jį muzikos tėkmei. Būtinas ingredientas – sužlugdyta meilė. Liučija įsimyli šeimos priešo Lordo Ravensvudo sūnų Edgarą, operoje Edgardo.

Romane blogio variklis Liučijos motina Ledi Ašton, operoje Liučijos brolis Enriko, kuris paduoda seseriai suklastotą laišką, kurį neva parašė jos mylimasis Edgardas kitai moteriai. Romane Liučijos laišką rašyta mylimajam perima motina. Įtikinta mylimojo neištikimybė, Liučija pasirašo jai pakištą vedybų kontraktą. Romane Edgaras įsiveržia po vestuvių keršyti Liučijos tėvui ir broliui, o operoje jo pyktis nukreipiamas į pačią Liučiją. Edgardo įsiveržia į sužadėtuvės ir nuplėšia jo dovanotą žiedą nuo Liučijos rankos. Turbūt visi operos žinovai patvirtins, kad Liučijos partija viena efektingiausių ir sunkiausių koloratūrinių sopranų partijų operos istorijoje. Trumpas operos turinys. Pirmasis veiksmas, pirmasis paveikslas. 1700-ieji Škotijoje. Nuo seno kivirčijasi dvi giminės – Ravensvudai ir Ashtonai. Nors Ravensvudų pilį užgrobė Lammermoor lordas Ashtonas, o pilies valdovas mirė, nugalėtojas nesijaučia šeimininku. Ravensvudų sūnus Edgardas gyvas ir slapstosi kažkur netoliese. Be to, dalyvaudamas judėjime prieš karalių, Ashtonas pateko į keblę politinį ir materialinę padėtį, iš kurios jį išgelbėtų sesers vedybos su įtakingu lordu Backlow. Mergaitė atsisakinėja, ją užstoja kapelionas Raimondas, tačiau tikrąją priežastį atskleidžia pilies viršininkas Normanas. Liučija myli gyvybę ją išgelbėjusi jaunuolį. Paaiškėja, kad jis tai Ashtono nekenčiamas priešas Edgardas Ravensvudas. Antrojo paveikslo pradžioje draugės Alisos lydima Liučija ateina į parką. Čia ji laukia mylimojo, tačiau pasimatymo džiaugsmas sudrumstas. Škotijos laisvės reikalais Edgardas turi vykti į Prancūziją. Jaunuoliai prisiekia amžiną meilę. Vaidmenis atlieka Enrikas, Boris Pinchasovič, baritonas, Liučija, Roza Feola, sopranas, Edgardas, Piero Pretti, tenoras, kapelionas Raimondas, Michele Pertuzzi, bosas. Dalyvauja La Scala teatro choras ir orkestras, spektaklį diriguoja Speranzas Capucci. Klausykimės Donicečio operos Liučija di Lammermoor pirmojo veiksmo iš Milano La Scala teatro.

Liučijos ir Edgardo susitikimą aptemdo žinia, kad jis turi vykti į Prancūziją dėl Škotijos laisvės reikalų. Jaunuoliai prisiekė amžinąją meilę. Klausomės Gaetano Donizečio operos Liučija di Lammermoor. Girdėjome pirmąjį veiksmą, vaidmenis atlieka Enrikas Boris Pinchasovič, baritonas, Liučija, Rosa Feola, sopranas, Edgardas Piero Preti, tenoras, Raimondas Michele Pertuzzi, bosas, dalyvauja La Scala teatro choras ir orkestras dirigentė Speranza Scappucci. Netrukus klausysimės antrojo veiksmo. Pirmasis paveikslas vyksta Lordo Ashtono kabinete. Ashtonas parengė sesers Liučijos vestuvę su Lordu Backlow. Liučijos ir Edgardo laiškus tikrinės Normanas pasiūlo klastingą įsimylėjėlių perskirimo planą. Kai tekėti kalbinėjama Liučija pagaliau ryštasi pasakyti, kad yra prisiekusi kitam, brolis jai parodo suklastotą, neva Edgardo neištikimybę liudijantį laišką. Sukrėsta Liučija nebesipriešina. Antrasis paveikslas vyksta pilies menėje. Raimondas ir Alisa įveda Liučiją. Brolis verste priverčia ją pasirašyti vedybų sutartį. Netikėtai menėje įsiveržia iš Prancūzijos grįžęs Edgardas. Jis su Lordu Backlow nuogina špagas, tačiau Raimondas sustabdo kivirčą ir parodo jaunuoliui Liučijos pasirašytą dokumentą. Įtūžęs Edgardas viedžia Liučiją atsisveikinimo metu jos dovanotą žiedą. Liučija, Rosa Feola, sopranas, Enrikas, Boris Pinchasovič, baritonas, Edgardas, Piero Preti, tenoras, Artūras, Leonardo Cortellazzi, tenoras, Raimondas, Michele Pertuzzi, bosas, Normanas, Paolo Antonietti, tenoras, Alisa, Hensel Park, mezzosopranas. Taip pat girdime La Scala teatro chorą ir orkestrą, spektaklį diriguoja Speranza Scappucci. Klausykimės Donizečio operos Liučija di Lammermoor antrojo veiksmo iš Milano La Scala teatro.